govorile napadom na sedište Hezbolaha iz kojeg je naređen napad. Meta je bio objekat u gradu Ansarua. Prema pisanju libanskih medija, u tom napadu poginulo je 7 ljudi, među kojima 3 dece i 2 žene. Policija je uhapsila 47-godišnjeg GK, vlasnika privrednog društva Taneo Group iz Beograda, osumnjičenog za prevaru u obavljanju privredne delatnosti, falsifikovanje službene isprave i pranje novca, saopštio je MUP. Tvrdi se da je on u aprilu 2024. godine sa namerom da pribavi protivpravnu imovinsku korist doveo u zabludu zastupnika oštećenog privrednog društva iz Jordana prilikom zaključivanja ugovora o kupoprodaji robe vrednog 4,9 miliona evra. Sumnja se da je GK lažno prikazao da će robu isporučiti u roku od 2 meseca, iako je znao da ugovorenu obavezu neće izvršiti. Srpska atletičarka Angelina Topić nije osvojila medalju u skoku u vis na Evropskom prvenstvu u Birminghamu, pošto u finalu nije uspela da preskoči visinu od 188 cm. Rušila je lestvicu u sva tri pokušaja. Prethodno je lako preskočila početnu visinu od 183 cm. Novak Đoković nije uspeo da se plasira u treće kolo turnira u Cincinnatiju, pošto je sa 2-1 u setovima poražen od Argentinca Tirantea. Vreme danas, sunčano i toplo, vetar slab i umeren, u prvom delu dana u Košavskom području jak istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 11 do 21, najviša dnevna od 32 do 35 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, ujutru od 17 do 21, tokom dana oko 35 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je trenutno aktivno 39 požara. Najveća žarišta su u Deliblatskoj peščari i na Stolovima kod Kraljeva. Požar u Breznici kod Bujanovca je lokalizovan. U gašenju vatre u Deliblatskoj peščari prvi put je angažovan i vatrogasno-spasilački brod. Na terenu je oko 320 pripadnika različitih službi. Naseljena mesta nisu ugrožena. Požari ne jenjavaju širom regiona. Novi problem je u Crnoj Gori. Požari se šire zbog vetra. Kritično je u Ulcinju i iznad Đenovića. Vatra se rasplamsala i u Herceg-Novom. Požar kod Nevesinja je pod kontrolom, a u Novom Goraždu i dalje ima aktivnih žarišta. Kod Omiša u Hrvatskoj jedna osoba je nastradala, a oko 2.500 ljudi je evakuisano. U Albaniji 35 požara, a u Grčkoj je izdato upozorenje 4. stepena. Vrelo leto i nizak vodostaj reka uzburkali su evropske energetske berze, struja, gas i nafta sve su skuplji. Zabrinjava što potrošnja električne energije raste, a proizvodnje, posebno u našem regionu zbog zatvaranja nuklearnih reaktora u Mađarskoj i Rumuniji, sve manje. U odnosu na avgustovski prosek, cene struje na evropskim berzama su duplirane, a u večernjim satima i višestruko uvećane. Drugi snažan zemljotres pogodio je Indoneziju kod ostrva Sumatra. Usledio je 13 sati nakon potresa magnitude 7,7 jedinica Richtera kod ostrva Flores, u kome je poginulo najmanje 47 ljudi. Desetine su povređene. Povučeno je privremeno upozorenje na tsunami. Hiljade ljudi napustile su domove. Zemljotres i u susednoj Papui Novoj Gvineji na jugu Španije, na širem području Granade. Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopštio je da su 3 pripadnika izraelskih odbrambenih snaga teško ranjena u napadu Hezbolaha na području grebena Ali Tahir na jugu Libana. Izraelske snage su odgovorile napadom na sedište Hezbolaha iz kojeg je naređen napad. Meta je bio objekat u gradu Ansaru, a prema pisanju libanskih medija u tom napadu poginulo je 7 ljudi, među kojima 3 dece i 2 žene. Policija je uhapsila 47-godišnjeg GK, vlasnika privrednog društva Taneo Group iz Beograda, osumnjičenog za prevaru u obavljanju privredne delatnosti, falsifikovanje službene isprave i pranje novca, saopštio je MUP. Tvrdi se da je on u aprilu 2024. godine sa namerom da pribavi protivpravnu imovinsku korist doveo u zabludu zastupnika oštećenog privrednog društva iz Jordana prilikom zaključivanja ugovora o kupoprodaji robe vrednog 4,9 miliona evra. Sumnja se da je GK lažno prikazao da će robu isporučiti u roku od 2 meseca, iako je znao da ugovorenu obavezu neće izvršiti. Srpska atletičarka Angelina Topić nije osvojila medalju u skoku u vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu, pošto u finalu nije uspela da preskoči visinu od 188 cm. Rušila je lestvicu u sva 3 pokušaja. Prethodno je lako preskočila početnu visinu od 183 cm. Novak Đoković nije uspeo da se plasira u 3. kolo turnira u Cincinnatiju, pošto je sa 2-1 u setovima poražen od Argentinca Tirantea. Vreme danas, sunčano i toplo, vetar slab i umeren, u prvom delu dana u Košavskom području jak istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 11 do 21, najviša dnevna od 32 do 35 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, ujutru od 17 do 21, tokom dana oko 35 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je trenutno aktivno 39 požara. Najveća žarišta su u Deliblatskoj peščari i na Stolovima kod Kraljeva. Požar u Breznici kod Bujanovca je lokalizovan. U gašenju vatre u Deliblatskoj peščari prvi put je angažovan i vatrogasno-spasilački brod. Na terenu je oko 320 pripadnika različitih službi. Naseljena mesta nisu ugrožena. Požari ne jenjavaju širom regiona. Novi problem je u Crnoj Gori. Požari se šire zbog vetra. Kritično je u Ulcinju i iznad Đenovića. Vatra se rasplamsala i u Herceg-Novom. Požar kod Nevesinja je pod kontrolom, a u Novom Goraždu i dalje ima aktivnih žarišta. Kod Omiša u Hrvatskoj jedna osoba je nastradala, a oko 2.500 ljudi je evakuisano. U Albaniji 35 požara, a u Grčkoj je izdato upozorenje 4. stepena. Vrelo leto i nizak vodostaj reka uzburkali su evropske energetske berze. Struja, gas i nafta sve su skuplji. Zabrinjava što potrošnja električne energije raste, a proizvodnje, posebno u našem regionu zbog zatvaranja nuklearnih reaktora u Mađarskoj i Rumuniji, sve manje. U odnosu na avgustovski prosek, cene struje na evropskim berzama su duplirane, a u večernjim satima i višestruko uvećane. Drugi snažan zemljotres pogodio je Indoneziju kod ostrva Sumatra. Usledio je 13 sati nakon potresa magnitude 7,7 jedinica Richtera kod ostrva Flores, u kome je poginulo najmanje 47 ljudi. Desetine su povređene. Povučeno je privremeno upozorenje na tsunami. Hiljade ljudi napustile su domove. Zemljotres i u susednoj Papui Novoj Gvineji i na jugu Španije, na širem području Granade. Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopštio je da su tri pripadnika izraelskih odbrambenih snaga teško ranjena u napadu Hezbolaha na području grebena Ali Tahir na jugu Libana. Izraelske snage su odgovorile napadom na sedište Hezbolaha iz kojeg je naređen napad. Meta je bio objekat u gradu Ansaru, a prema pisanju libanskih medija u tom napadu poginulo je 7 ljudi, među kojima 3 dece i 2 žene. Policija je uhapsila 47-godišnjeg GK, vlasnika privrednog društva Taneo Group iz Beograda, osumnjičenog za prevaru u obavljanju privredne delatnosti, falsifikovanje službene isprave i pranje novca, saopštio je MUP. Tvrdi se da je on u aprilu 2024. godine sa namerom da pribavi protivpravnu imovinsku korist doveo u zabludu zastupnika oštećenog privrednog društva iz Jordana prilikom zaključivanja ugovora o kupoprodaji robe vrednog 4,9 miliona evra. Sumnja se da je GK lažno prikazao da će robu isporučiti u roku od 2 meseca, iako je znao da ugovorenu obavezu neće izvršiti. Srpska atletičarka Angelina Topić nije osvojila medalju u skoku uvis na evropskom prvenstvu u Birminghamu, pošto u finalu nije uspela da preskoči visinu od 188 cm. Rušila je lestvicu u sva tri pokušaja. Prethodno je lako preskočila početnu visinu od 183 cm. Novak Đoković nije uspeo da se plasira u treće kolo turnira u Cincinnatiju, pošto je sa 2-1 u setovima poražen od Argentinca Tirantea. Vreme danas, sunčano i toplo, vetar slab i umeren, u prvom delu dana u Košavskom području jak istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 11 do 21, najviša dnevna od 32 do 35 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, ujutru od 17 do 21, tokom dana oko 35 stepeni. Čuli ste vesti.

Thank you.

Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je trenutno aktivno 39 požara. Najveća žarišta su u Deliblatskoj peščari i na Stolovima kod Kraljeva. Požar u Breznici kod Bujanovca je lokalizovan. U gašenju vatre u Deliblatskoj peščari prvi put je angažovan i vatrogasno-spasilački brod. Na terenu je oko 320 pripadnika različitih službi. Naseljena mesta nisu ugrožena. Požari ne jenjavaju širom regiona. Novi problemi u Crnoj Gori. Požari se šire zbog vetra. Kritično je u Ulcinju i iznad Đenovića. Vatra se rasplamsala i u Herceg-Novom. Požar kod Nevesinja je pod kontrolom, a u Novom Goraždu i dalje ima aktivnih žarišta. Kod Omiša u Hrvatskoj jedna osoba je nastradala, a oko 2.500 ljudi je evakuisano. U Albaniji 35 požara, a u Grčkoj je izdato upozorenje 4. stepena. Vrelo leto i nizak vodostaj reka uzburkali su evropske energetske berze. Struja, gas i nafta sve su skuplji. Zabrinjava što potrošnja električne energije raste, a proizvodnje, posebno u našem regionu zbog zatvaranja nuklearnih reaktora u Mađarskoj i Rumuniji, sve manje. U odnosu na avgustovski prosek, cene struje na evropskim berzama su duplirane, a u večernjim satima i višestruko uvećane. Drugi snažan zemljotres pogodio je Indoneziju kod ostrva Sumatra. Usledio je 13 sati nakon potresa magnitude 7,7 jedinica Richtera kod ostrva Flores, u kome je poginulo najmanje 47 ljudi. Desetine su povređene. Povučeno je privremeno upozorenje na tsunami. Hiljade ljudi napustile su domove. Zemljotres i u susednoj Papui Novoj Gvineji na jugu Španije, na širem području Granade. Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopštio je da su tri pripadnika izraelskih odbrambenih snaga teško ranjena u napadu Hezbolaha na području grebena Al-Tahir na jugu Libana. Izraelske snage su odgovorile napadom na sedište Hezbolaha iz kojeg je naređen napad. Meta je bio objekat u gradu Ansaru, a prema pisanju libanskih medija u tom napadu poginulo je 7 ljudi, među kojima 3 dece i 2 žene. Policija je uhapsila 47-godišnjeg GK, vlasnika privrednog društva Taneo Group iz Beograda, osumnjičenog za prevaru u obavljanju privredne delatnosti, falsifikovanje službene isprave i pranje novca, saopštio je MUP. Tvrdi se da je on u aprilu 2024. godine sa namerom da pribavi protivpravnu imovinsku korist doveo u zabludu zastupnika oštećenog privrednog društva iz Jordana prilikom zaključivanja ugovora o kupoprodaji robe vrednog 4,9 miliona evra. Sumnja se da je GK lažno prikazao da će robu isporučiti u roku od 2 meseca, iako je znao da ugovorenu obavezu neće izvršiti. Srpska atletičarka Angelina Topić nije osvojila medalju u skoku u vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu, pošto u finalu nije uspela da preskoči visinu od 188 cm. Rušila je lestvicu u sva tri pokušaja. Prethodno je lako preskočila početnu visinu od 183 cm. Novak Đoković nije uspeo da se plasira u treće kolo turnira u Cincinnatiju, pošto je sa 2-1 u setovima poražen od Argentinca Tirantea. Vreme danas, sunčano i toplo, vetar slab i umeren, u prvom delu dana u Košavskom području jak istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 11 do 21, najviša dnevna od 32 do 35 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, ujutru od 17 do 21, tokom dana oko 35 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. U Srbiji trenutno aktivno 39 požara, najveća žarišta u Deliblatskoj peščari i na stolovima kod Kraljeva. Požari prave probleme i u regionu. Najmanje 47 osoba stradalo u snažnom zemljotresu na istoku Indonezije, desetine povređene. Adriana Villagoš večeras u finalu bacanja koplja na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Angelina Topić razočarala u finalu skoka u vis. I danas sunčano, temperatura do 35 stepeni. Na teritoriji Srbije aktivno je 39 požara na otvorenom prostoru. U Deliblatskoj peščari u opštini Kovin požar je zahvatio površinu do 3000 hektara, uglavnom niskog rastinja i trave. I dalje je aktivan požar na planini Stolovi kod Kraljeva, dok su mesta Breznica u opštini Bujanovac i Gornjem Brestovcu u opštini Bojnik požari lokalizovani. Predsednik vlade Đuro Macut izjavio je da su nadležni organi pravovremeno akcijom uspeli da zaštite živote i zdravlje ljudi i njihovu imovinu, što je u uslovima toplotnog talasa, suše, požara i drugih rizika najvažniji zadatak. Požar u Deliblatskoj peščari stavljen je pod kontrolu, ali opasnost od ponovnog aktiviranja žarišta i dalje postoji. Zbog visokih temperatura, jakog vetra i nepristupačnog terena, vatrogasci danonoćno kontrolišu žarišta, kaže Aleksandar Radosavljević, zamenik načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice sektora za vanredne situacije.
1: Ponovo nam se javljaju požari na mestima gde su ugašeni prethodnih dana i gde plamen nije viđen po 3-4 dana, ponovo se pojavi, što zbog jakog vetra košave koja duva, što zbog podzemnih požara, jednostavno sve je suvo u pesku, trava, tinja ispod površine prenese se na drugi deo koji je ostao, koji nije izgoreo i ponovo dođe do požara. Ali takve požare vrlo brzo stavljamo pod kontrolu.
0: Zbog niskog vodostaja Dunava izazov je obezbeđivanje vode za gašenje. Zato je kod Dubovca u Deliblatskoj peščari prvi put u gašenju šumskog požara angažovan vatrogasno-spasilački brod. Na terenu je bio i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
2: Kada uzimaju vodu helikopteri, kada uzimaju vodu naša vozila, znači za cisterne, time praznimo i kapacitet vodovoda lokalno. Da bismo izbegli to, da ovde ljudi ostanu bez vode, mi smo dovezli ovde brod. U isto vreme 24 vatrogasna vozila može da plovi i uzima vodu iz kanala. To je jedan sad doprinos, ali evo po prvi put se koristi ovako u ovoj situaciji, moraju ljudi da se dovijaju.
0: U vikend naselju kod Bovanskog jezera izgorele su tri vikendice, povređenih nema. Ostali objekti nisu ugroženi, a vatra se širi iznad naselja. Lokalizovan je požar u selu Družetići kod Gornjeg Milanovca, koji je zahvatio 2 hektara četinarskog rastinja. Požari ne jenjavaju širom regiona. Najteža situacija je kod Omiša u Hrvatskoj, gde je jedna osoba nastradala. Više od 1000 ljudi napustilo je domove. Zbog povreda i opekotina, u bolnice je smešteno 14 osoba. U Crnoj Gori trenutno su aktivni požari u 5 opština. Najkritičnije je u Herceg-Novom, posebno na području Đenovića i u Ulcinju, gde vatrogasci pokušavaju da zaštite trafostanicu i crkvu. Iz crnogorskog MUP-a navode da u gašenju širom zemlje vatrogascima pomažu avioni MUP-a i helikopter vojske. U Republici Srpskoj požar na području Novog Goražda i dalje je aktivan. Vatra je zahvatila šumu u blizini naselja Kopači i Donja Sopotnica, a postoji opasnost od širenja prema trafostanici i minskom polju. U Albaniji 35 požara, dok su nadležni u Grčkoj izdali upozorenje 4. stepena. Snabdevanje energentima u Srbiji je stabilno i za sada nema razloga za zabrinutost, ocenjuju stručnjaci. Ipak, energetsko tržište u Evropi je pod pritiskom. Struja je skuplja nego prošlog leta, a pred zimu raste i cena gasa. Kada je reč o Srbiji, stručnjaci ukazuju da će za sigurnost snabdevanja biti važni nastavak isporuka gasa i nesmetan rad rafinerije u Pančevu. Detaljnije, Sara Kolak.
3: Suša i nizak vodostaj smanjili su proizvodnju hidroelektrana i podigli cenu struje na regionalnim berzama. Cene su znatno iznad prošlogodišnjih, a u pojedinim večernjim satima megavat sat je vredeo i više od 700 evra. Poskupljenje je posebno izraženo u našem regionu, kaže Željko Marković iz Saveza energetičara Srbije.
4: Ovde u regionu nedostaje skoro 4 gigavata proizvodnje iz nuklearnih elektrana. Rumunija je morala da ugasi ovaj i drugi reaktor u svojoj nuklearnoj elektrani, Paks isto ne radi, tako da je situacija što se tiče toga daleko kompleksnije i što je u suštini i rezultovalo većim cenama. Dakle, nema još nestašica, nemamo problema sa nestašicama, ali svakako cene su daleko veće nego što bi trebalo da budu u ovom periodu ako gledamo prošli avgust.
3: Visoke cene na berzama za sada ne ugrožavaju snabdevanje u Srbiji, ocenjuje Marković. Kako kaže, manjak proizvodnje iz hidroelektrana nadoknađuju pre svega termoelektrane, pa je elektroenergetski sistem stabilan.
4: Spas nam je upravo u pumpanju. Dakle, reverzibilna hidroelektrana Bajina Bašta u ovim trenucima kada je cena, da kažemo, niža, znači to su neki noćni sati i podnevni sati, pumpa vodu u akumulaciju, a onda se u večernjim satima te vode ponovo proizvodi električna energija. Tako da nam je u suštini reverzibilna hidroelektrana sada jedan od značajnijih resursa koje srpski elektroenergetski sistem posjeduje.
3: Evropska skladišta gasa slabije su popunjena nego prethodnih godina, ističe predsjednik Skupštine udruženja za gas Vojislav Vuletić. Naglašava da je gas postao jedno od sredstava geopolitičkog nadmetanja Zapada i Rusije.
5: Mi nećemo imati problema ni sa cenom gasa, ni sa gasom, zato što nismo član Evropske unije. Evropska unija se već ogradila i rekla da ovo što ona donosi zakone za svoje članica neće da važi za one zemlje koje nisu članice Evropske unije. Međutim, ima jedna stvar koja je vrlo interesantna. Mnogo se priča o tečnom prirodnom gasu, kao on će sad da uspe da zameni sve to. Neće moći da zameni tečnog prirodnog gasa na svetskom tržištu, nema.
3: Geopolitičke prilike utiču i na cenu nafte, koja se približava ceni od $89 za barel. Za stabilno snabdevanje Srbije važno je da rafinerija u Pančevu nastavi da radi, jer se tako smanjuje zavisnost od uvoza, objašnjava Željko Marković iz Saveza energetičara Srbije. Dozvola za rad NIS-a važi do 28. avgusta.
0: Na najnovijoj šangajskoj listi Univerzitet u Beogradu rangiran je u grupi od 501. Do 600. Najboljih univerziteta na svetu, objavljeno je na sajtu univerziteta. To znači da je najstariji univerzitet u Srbiji pao na listi u odnosu na prošlu godinu, kada je bio na 500. mestu najboljih svetskih univerziteta. I dalje je jedini univerzitet iz Srbije koji se nalazi na šangajskoj listi. Najbolji na svetu je i dalje Harvard. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić poručila je da je stub svakog društva obrazovanje i podsjetila da su od 2014. godine uložena ogromna sredstva u obrazovnu i naučnu infrastrukturu. Kako je istakla, Beogradski univerzitet, najveći u zemlji, prebrodio je svašta, ali, kako kaže, političara na poziciji rektora Vladana Đokića ne uspeva da prebrodi. Ministar financija Siniša Mali kaže da mu je porazna, tužna i zabrinjavajuća činjenica da je Beogradski univerzitet nakon prošlogodišnjih blokada pao na šangajskoj listi. Istakao je da je rektor Đokić, umjesto da se bori za bolje i kvalitetnije obrazovanje, ušao u politiku i uspeo da za samo godinu dana uništi ugled i kredibilitet univerziteta. Drugi snažan zemljotres pogodio je Indoneziju kod ostrva Sumatra. Usledio je 13 sati nakon potresa magnitude 7,7 jedinica Richtera kod ostrva Flores, u kome je poginulo najmanje 47 ljudi. Desetine su povređene. Izdato je privremeno upozorenje na tsunami. Hiljade ljudi napustile su domove. Zemljotres je u susednoj Papui Novoj Gvineji i na jugu Španije, pripremila Danijela Cvetković.
6: Epicentar najnovijeg zemljotresa jačine 6,5 stepeni Richtera bio je na dubini od 173 km na severnom delu ostrva Sumatra, nekoliko stotina kilometara

0: Dalje, na istoku Indonezije, na ostrvu Flores, spasioci u ruševinama traže preživele u prvom jakom potresu koji je naterao 2000 ljudi da pobegnu iz domova. Epicentar je bio u moru na dubini od 10 kilometara. Usledili su i naknadni udari koji uz nestanak struje i prekid komunikacija otežavaju napore spasilaca. Evakuisane su bolnice, a medicinska oprema izneta je na otvoreno gde su i privremeni prostori za lečenje. Usled plitkog podmorskog zemljotresa izdato je upozorenje na tsunami za nekoliko provincija uz prognozu talasa do 3 metra. Stanovnicima obalskih mesta naloženo je da se udalje u viša područja. Upozorenje je kasnije ukinuto jer nije bilo opasnog rasta nivoa mora. Indonezija se nalazi u pacifičkom vatrenom prstenu području vrlo intenzivne seizmičke i vulkanske aktivnosti. Zemljotres i tsunami koji su decembra 2004. godine pogodili Indijski okean odneli su više od 275 5000 života, a najteže je pogođena upravo Indonezija. Potres jačine 5,8 jedinica Richtera pogodio je severni deo Papua Nove Gvineje. Zemljotres slične jačine pogodio je i šire područje Granade na jugu Španije. Oštećene su zgrade, fasade, krovovi, automobili.
1: Rusko ministarstvo spoljnih poslova zatražilo je pojašnjenje od Sjedinjenih Američkih Država i Turske u vezi sa informacijama o planovima za isporuku oružja Kijevu, objavila je portparolka ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Upozorila je da pokušaj snabdevanja Ukrajine oružjem usred retorike o mirovnim snagama potkopavaju međusobno poverenje. Ruski dronovi pogodili su skladišta sa vojnom opremom ukrajinske vojske u luci Odesa. Saopšteno je iz Moskve. Kijev je potvrdio da su ukrajinske snage pogodile objekat Roskosmosa u Rusiji, kao i raketno-kosmički centar Progres u Samari, koji proizvodi lansirne rakete Sojuz. Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopštio je da su tri pripadnika izraelskih odbrambenih snaga teško ranjena u napadu Hezboluha na području grebena Ali Taher na jugu Libana. Izraelske snage su odgovorile napadom na sedište Hezbolaha, iz kojeg je naređen napad. Meta je bio objekat u gradu Ansaru, a prema pisanju libanskih medija, u tom napadu poginulo je 7 ljudi, među kojima 3 dece i 2 žene. Predsjednik Turske, Recep Tayyip Erdogan, izjavio je da je ponovno otvaranje Ormuskog mora za prioritet. Ocenio je da produžena obustava plovidbe kroz taj strateški plovni put nije ni u čijem interesu. Večeras se završava Nišvil Jazz Festival. Poslednji dan festivala posvećen je niškim bendovima koji su obeležili scenu 60. godina do danas. Od 20 sati nastupit će Daltoni, posle njih na bini će se naći Galija koja je nedavno u Nišu proslavila pola veka postojanja. U 22 časa i 30 minuta na sceni će biti grupa Lavina, ovogodišnji predstavnici Srbije na Euroviziji, a festival će zatvoriti Bohemija. Interesovanje publike, kažu organizatori, premašilo je sva očekivanja. Stigli smo do sporta. Hroniku je pripremio Dejan Nikolić.
2: Angelina Topić razočarala je sinoć u finalu skoka u vis na evropskom šampionatu u Birminghamu. Dosadašnja vicešampionka završila je takmičenje sa preskočenom samo prvom visinom od 183 cm. Sledeću 188 rušila je sva tri puta. Angelina je bila jedan od naših glavnih aduta za osvajanje odličja. Poslednju šansu da donese Srbiji medalju u Engleskoj ima večeras Adriana Villagoš u finalu bacanja koplja. To takmičenje počeće u 20.55. Imamo još jednog finalistu evropskog šampionata, ali u plivanju Andrej Barna na 50 metara slobodnim stilom nastupit će od 18.30. U kvalifikacijama Barna je imao ukupno četvrto vreme. Novak Đoković eliminisan je u drugom kolu teniskog mastersa u Cincinnatiju. Savladao ga je Argentinac Tirante sa 2-1 po setovima 2-6, 6-4, 6-4. I Miomir Kecmanović je poražen je od Italijana Flavija Koboleja sa 1-6, 6-4, 3-6. Prelazimo na fudbal. Superliga, Radnik Mačva 2-1, Čukarički OFK Beograd 2-0. Večeras 19 časova IMT Radnički Niš, Novi Pazar Vojvodina 20 sati, 21 Partizan Radnički Kragujevac i Zemun Mladost. Odložen je susret Železničar Crvena zvezda.
1: Pri kraju emisije podaci o vremenu. Dežurni meteorolog je Mirjana Bulan.
3: Na području Srbije danas sunčano i toplo. Duvaće slabi i umeren. U Košavskom području povremeno i jak istočni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura danas u intervalu od 32 do 35 stepeni. Na području Beograda i šire okoline sunčano i toplo uz slabi i umeren jugoistočni vetar i najvišu temperaturu oko 35 stepeni.
1: Bio je to jutarnji dnevnik. Tonska realizacija Miloš Jović. Spiker David Đorđević, producent Teodora Obračević. Urednik emisije Mladen Brkljač. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, počinje jutarnji program prvog programa Radio Beograd. U Beogradu je trenutno 21 stepen, najviša temperatura danas biće oko 35. Pratimo aktuelne događaje u zemlji i svetu, do 9 sati smo s vama, listamo portale, tu su i naše stalne rubrike, rubrike iz kulture, sporta. Petar Vukosavljević je muzički urednik emisije, jutro je producent je Teodora Obračević, za dobar ton zadužen je Miloš Jović, ja sam Nada Babić, počinjemo muzikom, ostanite s nama.

0: Vremenska prognoza.
1: U Beogradu 21 stepen, trenutno u Novom Sadu 17, u Nišu 18, Kragujevac beleži 11 stepeni. Sunčan dan danas nas očekuju s temperaturu do 35 stepeni. Pljuskovi sutra uveče, kažu meteorolozi detaljnije. Slušamo o vremenu iz Hidrometeorološkog zavoda izveštaj. Mirjana Gula nam se javlja.
2: Na području Srbije danas sunčano i toplo. Duvaće je slab i umeren. U Košavskom području povremeno i jak istočni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura danas u intervalu od 32 do 35 stepeni. Na području Beograda i šire okoline sunčano i toplo uz slab i umeren jugoistočni vetar i najvišu temperaturu oko 35 stepeni.
1: Usled očekivanih biometeoroloških prilika opre se savjetuju osobama sa visokim krvnim pritiskom i kardiovaskularnim bolesnicima, mogući su glavobolja i promenljivo raspoloženje. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja, o stanju na putevima ćemo posle muzike.

0: stanje na putevima. 6 sati i 39 minuta, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. U narednim minutima slušamo stanje na putevima u našoj zemlji. Danas Nevena Damjanović nam se javlja.
1: I danas vozače očekuje pojačan saobraćaj na autoputevima, a posebno na frekventnim putnim pravcima. Veliki broj vozila čine i automobili sa stranim registarskim oznakama, jer kroz našu zemlju prolazi veliki broj putnika koji su na dugim i iscrpljujućim putovanjima. Zbog toga je potreban dodatni oprez, a posebno tokom vikenda

0: na sve koji su za volanom da budu strpljivi, da drže bezbedno odstojanje i da brzinu prilagode uslovima na putu. A gde su aktuelni radovi i na kojim deonicama je izmenjen režim saobraćaja, informacije o radovima dobijamo od Puteva Srbije. Na putu Kula-Sombor, na deonici između Kljajićeva i Sivca, saobraćaj je obustavljen do ponedeljka 17. avgusta do 5 časova zbog završnih radova na asfaltiranju i obeležavanju signalizacije. Vozačima se savjetuje da koriste alternativni pravac preko Bačkog Sokolca, Bačke Topole, Kule, Crvenke do Sivca. A radovi se izvode i na mostu preko Dunava na magistralnom putu Smederevo-Kovin, gde je vožnja usporena jer se saobraćaj odvija dvosmerno slobodnom stranom. Na motoputu od petlje Požarevac do raskrsnice za Malu Krsnu saobraćaj je zbog radova obustavljen i preusmeren je na regionalni put preko Vranova. A također radi se i na delu Pete Lasta, Bubanj Potok, Smerka Nišu, a saobraćaj se odvija voznom i preticajnom trakom. I danas se očekuju duža zadržavanja na frekventnim graničnim prijelazima. Pojačan je saobraćaj u oba smera, pre svega na prijelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i sa Bugarskom. A prema poslednjim informacijama, na manje opterećenim prijelazima čeka se do pola sata, dok su na frekventnim prijelazima poput prijelaza Batrovci, Šid, Horgoš i Gradina zadržavanja oko sat vremena uz očekivanje da se gužve tokom dana dodatno povećaju. Na prijelazima sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom trenutno se čeka kraće uglavnom između 30 i 60 minuta. A gde god je moguće, koristite i alternativne granične prelaze.
1: Izveštaj iz hitne pomoći je sinoć u 1.33 u Prvomajskoj ulici kod broja 63 u Zemunu. Oboren je biciklista starosti 30 godina. On je sa teškim povredama prevezen kolima hitne pomoći u urgentni centar. Pored ove saobraćajne nesreće dogodile su se još 4 nezgode u kojima nije bilo teže povređenih. Ekipe hitne pomoći intervenisale su u protekle noći ukupno 105 puta, od toga je 20 intervencija obavljeno na javnim mestima. Bilo je i nekoliko intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju koje su uvožene na detoksikaciju odeljenja toksikologije VMA. Najviše poziva bilo je zbog osoba sa niskim pritiskom koje su se žalile na malaksalost, kao i hroničnih kardiovaskularnih bolesnika, pacijenata sa poteškoćama respiratorne prirode, astmatičara i psihijatrijskih bolesnika.

neke tekstove i teme. Aktivno 39 požara u Deliblatskoj peščari, vatra zahvatila 3000 hektara i dalje gori na stolovima. U Srbiji je dakle trenutno aktivno 39 požara, najveća žarišta su u Deliblatskoj peščari na stolovima kod Kraljeva. Požar u Breznici kod Bujanovca je lokalizovan. U gašenju požara u Deliblatskoj peščari prvi put je angažovan i vatrogasno spasilački brod koji istovremeno može da snabdeva vodom 24 vatrogasna vozila. Na terenu je oko 320 pripadnika različitih službi, naseljena mesta nisu ugrožena. Srpska atletičarka Angelina Topić završila je neočekivano brzo učešće u finalu discipline skoku vis na evropskom prvenstvu, pošto iz tri pokušaja nije uspela da preskoči visinu 1,88 metara, zauzela 11. mesto. Struja u regionu do 700 evra, gas gotovo dvostruko skuplji nego prošle godine. Da li Srbija ima razloga za brigu? Još jedna je od tema o kojoj piše naš portal. Cene električne energije u regionu značajno su više nego prošlog leta. U večernjim satima na berzama dostižu i više od 700 evra po megavat satu. Istovremeno cena gasa na evropskom tržištu gotovo je dvostruko viša nego u istom periodu prošle godine. Na rast cena utiču suša, niski vodostaj i smanjena proizvodnja iz pojedinih hidro i nuklearnih kapaciteta, dok se Srbija u takvim uslovima oslanja na domaću proizvodnju struje, skladištenje energije u Bajinoj Bašti i stabilno snabdevanje gasom, kaže za RTS Željko Marković, stručnjak za energetiku i Saveza energetičara. Jedinstven svetski uspeh, Veljko Vukićević za 16 sati savladao više od 54.000 stepenika. Mont Everest ne mora da bude planina jer za Veljka Vukićevića iz Vrbasa, doktoranda Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu i trenera Policijske akademije u Abu Dabiju, visina od 8.848 metara bila je merilo za jedan svakidašnji izazov, više od dakle 50.000 stepenika savladanih za 16 sati. Za portal RTS-a Veljko je govorio o ideji za podvig, pripremama, putu do poslednjih stepenika, a otkrio i da li razmišlja o novom, pod znacima navoda, Everestu. Univerzitet u Beogradu ostao na šangajskoj listi, ali pao ispod 500 najboljih. Univerzitet je saopštio da se i ove godine nalazi na šangajskoj listi najboljih univerziteta na svetu. U najnovijem izdanju, najstariji univerzitet u Srbiji nalazi se u grupi između 501. i 600. mesta. Prve tri pozicije na ovogodišnjoj listi zauzimaju američki univerziteti Harvard, Stanford i MIT. Na četvrtom mestu je britanski univerzitet Cambridge, peto mesto zauzima američki Berkeley. Zašto je Tokio proglašen za najbolji grad za život generacije Z? Na osnovu istraživanja koje je obuhvatilo hiljade mladih širom sveta, proglašeno je da je Tokio najbolji grad za generaciju Z u ovoj godini. Iza ove titule ne stoji samo bogat noćni život, već skup navika i vrednosti koje definišu šta mladi danas traže od urbanog okruženja. Pobeda Tokija nije iznenađenje kada se uzmu u obzir rezultati. Svaki ispitanik iz generacije Z u japanskoj prestonici izjavio je da pronalazi radost u svakodnevnim iskustvima. Drugo mesto je zauzeo Porto, koji je oduševio mlade svojim izuzetnim osjećajem zajedništva, a na trećem mestu je Melbourne, grad čija je restoranska i kulturna scena dobila jednoglasno odobravanje. Ovo su samo neki tekstovi i teme na našem portalu, naravno još je aktuelnih, važnih, ali i zanimljivih i inspirativnih priča. U 6.49 nastavljamo s muzikom, pa ćemo da čujemo i vesti.

6:45, nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1. U narednim minutima listamo portale naše kuće.

Beograda. Na terenu je oko 320 pripadnika različitih službi. Naseljena mesta nisu ugrožena. Požari ne jenjavaju širom regiona. Novi problemi u Crnoj Gori. Požari se šire zbog vetra, kritično je i u Ulcinju i iznad Đenovića, a vatra se raspansala i u Herceg Novom. Kod Omiša u Hrvatskoj jedna osoba je nastradala, a oko 2.500 ljudi je evakuisano. Požari i u Grčkoj i u Albaniji. Indoneziju su juče pogodila tri snažna zemljotresa, poginula je 51 osoba, a desetine su povređene. Povučeno je privremeno upozorenje na tsunami. Hiljade ljudi napustile su domove. Tlo se treslo i u Papui Novoj Gvineji, kao i na jugu Španije. Oštećene su zgrade, fasade, krovovi i automobili. Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopštio je da su tri pripadnika izraelskih odbrambenih snaga teško ranjena u napadu Hezbolaha na području grebena Ali Taher na jugu Libana. Izraelske snage su odgovorile napadom na sedište Hezbolaha, iz kojeg je naređen napad. Meta je bio objekat u gradu Ansaru, a prema pisanju libanskih medija, u tom napadu poginulo je 7 ljudi, među kojima 3 dece i 2 žene. Soko Banja će danas biti domaćin Expo Karavana, paviljona igre, koji najavljuje predstojuću specijalizovanu izložbu koja će biti održana naredne godine u Srbiji. Program Expo Karavana održat će se na Mermernom šetalištu, a svečano otvaranje zakazano je za 18 časova. Kroz program posvećen sportu, muzici, kulturi, edukaciji i inovacijama predstavljaju se teme i vrednosti koje će obeležiti najveći međunarodni događaj čiji će Srbija biti domaćin. Večeras se završava Nišvil Jazz Festival. Poslednji dan festivala posvećen je niškim bendovima koji su obeležili scenu od 60-ih godina do danas. Od 20 sati nastupit će Daltoni, posle njih na bini će se naći Galija, koja je nedavno u Nišu proslavila pola veka postojanja. U 22 časa i 30 minuta na sceni će biti grupa Lavina, ovogodišnji predstavnici Srbije na Euroviziji, a festival će zatvoriti Bohemija. Interesovanje publike, kažu organizatori, premašilo je sva očekivanja. Srpska atletičarka Angelina Topić neočekivano brzo je završila učešće u finalu discipline skok u vis na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. Iz tri pokušaja ona nije uspela da preskoči 1,88 m. Prethodno je lako preskočila početnu visinu od 183 cm. Adriana Vilagoš nastupit će u finalu bacanja koplja. Takmičenje počinje u 20 časova i 55 minuta. Na Evropskom prvenstvu u plivanju Andrej Barna nastupit će od 18 časova u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom. Novak Đoković eliminisan je sa Mastersa u Cincinnatiju pošto ga je u drugom kolu pobedio Argentinac Tirante sa 2:1. Vreme danas, sunčano i toplo, vetar slab i umeren u prvom delu dana u Košavskom području i jak istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 11 do 21 stepen, najviša od 32 do 35 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker David Đorđević.

7:07, u Beogradu je trenutno 21 stepen, u Novom Sadu 17, u Nišu 18 stepeni. Nedelja je 7:07, pa vreme da budimo najmlađe uz rubriku Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deca.
1: Zuma i Gugulaj. Sigurnost na internetu.
2: Uspavana lepotica i brzina interneta. Ja sam Zuma.
3: Ja sam Gugulaj.
4: To su nam avatari, naravno.
2: Mi zoomiramo.
3: I googlamo.
2: Godine su prolazile, toliko dugo nije bilo interneta, da su vesti na portalima zastarale i postale arhiva. Profile na društvenim mrežama je progutao algoritam. Sajtovi su se ugasili zbog neobnovljenih domena.
3: Jednog dana u kraljevstvo je stigao princ zemlje sa 7G mrežom. Otkako je stigao, bezuspešno je pokušavao da se nakači na internet. Kakvo je ovo mesto koje nema ni jedan otvoren Wi-Fi?
2: Princ je obilazio kraljevstvo u potrazi za internetom. Kafiće, restorane, čak je bio i u gradskoj biblioteci. Svuda je pokušao. Umesto interneta, nailazio je na uspavane konobare, kuvare, prolaznike i bibliotekare, sve dok nije došao do zamka.
3: Nije ni čudo da ovde svi spavaju kad niko nije online.
2: Dok se peo stepenicama zamka, u jednoj od soba ugledao je princezu kako spava. Pored nje nalazio se ruter. Resetovao ga je. Pojavila se jedna crtica, zatim dve. Prva stvar koju je uradio online. Poslao je princezi zahtev za prijateljstvo. Odjednom, počelo su svima da stižu sve poruke koje nisu stigle za vreme stogodišnjeg sna bez interneta.
3: Digitalni razvoj nije samo neprestano unapređenje hardvera i softvera. Digitalni svet menja brzina interneta. Čitaj mi.
5: Od dial-up interneta do 3G, 4G i 5G mreže, prešli smo dug put. Brojevi 3, 4 i 5 označavaju generaciju mobilne tehnologije i brzinu prenosa podataka kako bi se smanjilo vreme čekanja. Nove generacije mreže pružaju podršku koja će nastaviti da briše granice između virtuelnog i realnog sveta. Princ,
3: da li se sećaš šta si prvo uradila kada je stigao internet?
5: Ružica.
2: Prvi klik posle 100 godina bez interneta nikada neću zaboraviti.
3: Princ i princeza su prijatelji.
2: Digitalna ili analogna razmena, nema razlike. Pravo prijateljstvo nas budi iz opasnosti da prespavamo život.

0: eher die Zukunft mir.
1: Tekst Ana Ivanović.
2: Ovoga jutra budili su vas Tara Ljušković
3: i Marko Jakšić iz Dečje dramske grupe Radio Beograda. Režija Aleksandra Urošević.
4: Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.

0: Kako bi se ubrzao upis svojine za građevinske objekte koji su u našoj zemlji izgrađeni bez propisane dokumentacije, vlada Srbije poslala je u skupštinsku proceduru izmene i dopune sektorskog zakona poznatog po sloganu Svoj na svome. Umesto nesavesnih investitora, troškove legalizacije stanova mogu da plate i vlasnici, nakon čega će svoje nekretnine moći i da prodaju. Da bi se stanovi uveli u pravni sistem, za njih će im biti potrebna osnovna tehnička dokumentacija sa potpisima licenciranih inženjera. Zabeležio Ivan Jovanović.
1: Zakon o posebnim uslovima za evidenciju i upis prava svojine na nepokretnostima prepoznao je da investitori koji su gradili za tržište stambene objekte bez dozvola moraju da plate doprinos za uređenje građevinskog zemljišta. Advokat Nemanja Rodić na RTS-u je predstavio to rešenje u zakonu.
2: Osnovnim zakonom je bilo definisano da će, ukoliko investitor poznat, njegova obaveza to ostati do kraja. Ljudi neće ispaštati da se upišu, a ukoliko se prosto ne plati naknada, neće se moći prometovati. A onda će Republika Srbija imati pravo preko pravobranilaštva da se naplaćuje od investitora za tu svoju taksu i da se tako briše zabeležba.
1: Direktor Agencije Republike Srbije za prostorno planiranje, Đorđe Milić, kaže da se to osnovno rešenje sada dopunjava kako bi se ubrzao proces upisa nelegalnih građevinskih objekata u katastar.
3: Imamo investitora koji možda nije poznat u ovom trenutku ili koji nije dostupan, da takve slučajevi se prevaziđu, da ljudi mogu da upišu i da plate naknade za svoje posebne delove i da se te zabeležbe koje su imale taj teret da se ne može raspolagati nepokretnostima brišu, kako bi mogli ljudi da raspolože svojim nepokretnostima. Vrlo važna mera, zbog nesavesnih investitora, građani i vlasnici svojih nepokretnosti ne bi smeli da trpe njihovu neodgovornost.
1: Advokat Nemanja Rodić analizirao je nelegalne stanove i iz ugla građana koji bi takve nekretnine kupili ako po ovom zakonu budu upisane u katastar.
2: Ljudi koji kupuju preuzimaju određeni rizik. Sa ovim novim izmenama i dopunama će malo biti to uređenije, u smislu da trebaju geodetski snimci, geodetski elaborati, izveštaj izvedenog stanja od strane arhitekte, koje malo sada to u smislu konstruktivnom ojačava sam objekat, ali ako biste vi kao kupac želeli da budete sigurni, najbolje da angažujete lično čoveka koji će proceniti stabilnost objekta, bezbednost instalacija, vodovodnih, elektro i svih ostalih i na osnovu toga opredeliti se.
1: Zbog čega je važno da nelegalni stanovi budu upisani u katastar, objasnio je i stručnjak za promet nekretnina Ervin Pašanović.
4: Zakon zabranjuje promet objekata koji nisu građeni u skladu sa propisima. Došli do ovog zakonskog rešenja zato što skoro 50% objekata u Srbiji bilo van pravnog sistema i nije bilo moguće ih legalno prometovati. Možete da prometujete nekretninu isključivo kroz notarsku kancelariju s računa na račun i ukoliko je nekretnina upisana u katastar. Kogod gradi ilegalan objekat, objekat će biti preuzet u vlasništvo Republike Srbije.
1: U Srbiji ima oko 2,5 miliona nelegalnih građevinskih objekata različite namene. Kako bi se oni u što većem broju uveli u pravni sistem, prošle jeseni usvojen je poseban zakon u javnosti poznat po sloganu Svoj na svome.

0: Vreme je za kulturu.
1: U Domu omladine Beograda otvorena je izložba Prisutnost između odsustva Tijane Jokić, Milice Savović i Stefana Todorovića. Detalje saznajemo od kolege Đorđa Jeftovića.
2: Introspekcija, uobličavanje svesnih i podsvesnih misli čest su lajt motiv mnogih umetnika, što je slučaj kod ovo troje mladih autora, Tijane, Stefana i Milice. Njihove keramičke forme izranjaju iz misli u stvarnosti i ukazuju na pogled unutrašnjeg stanja koje svako od njih predstavlja na drugačiji način. O oblicima koji se prepliću u njihovom umetničkom izrazu, ali i o pogledu na budući rad, Tijana Jokić kaže.
3: Konkretno kad su moji radovi u pitanju, ja sam inspirisana nekim potpuno drugačijim stvarima. Oni su inspirisani biomorfnim prirodnim formama, dok sam ja potpuno suprotnost, odnosno inspiraciju nalazim u geometriji, u nekim pravilnim oštrim formama.
2: Zamisao cele izložbe jeste da predstavi vizualnu ravnotežu i poseban umetnički univerzum u kome njihove forme čine jednu kompleksnu celinu. Nepotpisivanjem radova umetnici su domišljato skrenuli pažnju na jedinstvenost svojih dela, iako je vidljiv kontrast tri različita načina rada. O tome, ali i o inspiraciji za svoje stvaralaštvo, Milica Savović navodi.
4: Ono što mene najviše interesuje, što me najviše privlači keramici je taj taktilni moment dodira gline i njeno oblikovanje. Kroz taj način nekako ispoljavam svoje mišljenja, svoje osjećanja. Mislim da je interesantno ostaviti na publici da se prepoznaju elementi svakog od nas u tim zajedničkim radovima i naše različite estetike, da se prepoznaju otprilike ko je šta radio, da to ostane na publici da proceni i zaključi.
2: Stefan Todorović ističe.
5: Mi već dve godine aktivno radimo u našem ateljevu studiju 3 tačke gde držimo časove. Uporedo radimo skulpturalnu keramiku, kao što možete vidjeti na izložbi. Također radimo upotrebnu keramiku gde su štolje, tanjiri, činije i ostale stvari za restorane.
2: Tijana Jokić, Milica Savović i Stefan Todorović stekli su akademsko obrazovanje na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, a od skoro su i redovni članovi ULUPUC-a. Do sada su učestvovali na mnogim grupnim izložbama. Njihova izložba Prisutnost između odsustva otvorena je u galeriji Doma omladine do 28.

0: prođe. U Blačkoj opštini, koja pod šljivom ima oko 2000 hektara, u toku su poslednje pripreme za berbu. Za razliku od prethodnih godina, proizvođači su zadovoljni rodom i kvalitetom, ali otkupna cena još je nepoznanica. U Sremu i Mačvi se još bore sa svinjskom kugom. Ohrabruje podatak da je sve manje novih slučajeva. Ovo su teme naše današnje emisije Nedeljom za selo, koja je na programu Radio Beograda 1 od 9 sati. Urednik je Dušan Veličković.
1: Nešto više od 36.000 svinja od početka godine u Srbiji je uginulo i eutanazirano zbog virusa afričke kuge. Ohrabruje podatak da je prethodnih dana sve manje novih slučajeva. Primenu biosigurnosnih mera u lovištima u zaraženom području u Sremu proveravali su nadležni. U 9 naselja u opštini Pećinci vanredna je situacija zbog afričke kuge. Do sada je eutanazirano više od 5.000 grla. Upozorenja na zarazu na ulazima u sela i kapijama domaćinstava u kojima je bolest potvrđena, ističu Nikola Milinković i Zoran Nikolić iz Obreža.
2: U Obrež kupinu smo među prvima zahvaćeni sa kugom. Bukvalno je selo, da kažemo, očišćeno što se tiče svinja. Ja ne znam da li ima ovo što je u nekom domaćinstvu. To se straubalno širilo jako brzo.
3: Ima su, znači, 73 svinje, 9 krmača, 3 brava i nerasta. A sve moguće mere koje sam znao sa strane veterine, preuzeo sam. Prskanje masnom sodom, dezbarijere, u dvorište niko nije ulazio.
1: U Blačkoj opštini, koja pod šljivom ima oko 2000 hektara, u toku su poslednje pripreme za berbu. Za razliku od prethodnih godina, proizvođači su zadovoljni rodom i kvalitetom. Stručnjaci upozoravaju na visoke temperature koje ne pogoduju šljivi. Đorđević iz Gornjeg Grgura sa 4 hektara zasada šljiva, koje uzgajaju na organski način, očekuju dobar rod i nadaju se da će im se uloženi trud i rad isplatiti, ističu Vatrica Đorđević i Srećko Jovanović iz Barbatovca.
4: Mnogo bolje je rodila nego prošle godine, kvalitet je mnogo bolji, rod je idealan, a za cenu vidjet ćemo. I za sirovu i za suvu.
5: Za neki dan treba da se krene sa berbom zelene šljive za sečenje, a kasnije krećemo i sa zrelom šljivom za sušenje. Konkretno mi ovde radimo organski program, imamo evropske sertifikate i gledamo tu šljivu da plasiramo na ino tržište.
1: Šljiva uglavnom završi u hladnjačama i sušarama. Deo roda se preradi i to čine uglavnom porodice sa tradicionalnom proizvodnjom, dodaju Jelena Jovanović iz Trbunja i Bogoljub Milić iz Blaca.
6: Svu šljivu koju imamo na našem imanju preradit ćemo je. Dosta ide u pekmeze bez šećera, slatko od šljiva, pored toga pravit ćemo destilat.
7: Godišnje preradimo 5 do 6 miliona kilograma voća u rakije i voćne destilate. Šljivovicu kao naš brend izvozimo u Ameriku, Kanadu, Australiju i Nemačku.
1: Stručnjaci kažu da je kvalitet šljive za sada odličan. U Blačkom kraju šljiva se gaji na više od 2000 hektara, a u prosečnim godinama otkupi se više od 2500 vagona ovog voća.

0: Jutro je prva kafa i doručak. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Da, duga je noć, a jutro jeste najbolje. Kada ste uz Radio Beograd 1 u 7 sati i 37 minuta, iščitavamo aktuelne temperature, na Paliću 20 stepeni, u Somboru 17, Novi Sad 18, u Zrenjaninu 20 stepeni, u Kikindi je za stepen niže, u Loznici je 17, Valjevo obeleži 15, Beograd 22, Kragujevac 14, Veliko Gradište 15, Crni Vrh 16, kao i Negotin, ali i na Zlatiboru isto toliko stepeni, u Sjenici 8, u Požegi za 2 stepena više, 10 stepeni, Kraljevo 15, na Kopaoniku je 13 stepeni, trenutno u Kuršumliji 11, Kruševac 14, u Nišu 19, u Leskovcu 11, Zaječar beleži 9 stepeni ovoga jutra, Vranje 13, Dimitrovgrad 12 stepeni. Danas će biti sunčan dan uz temperaturu do 35, kako kažu prognostičari. Sutra uveče se tek očekuje promena vremena, odnosno pljuskovi. Najviša temperatura u Beogradu biće oko 35 stepeni, biće sunčano i toplo u glavnom gradu s vetrom slabim i umerenim, jugoistočnim, najniža temperatura od 17 do 21, najviša, kao što rekoh, do 35 stepeni. A prema izgledima vremena u Srbiji za narednih 7 dana, u ponedeljak će biti sunčano i toplo, posle podne i uveče u toku noći ka utorku i utorak na sredu očekuje se prolazno na oblačenje sa kišom i pljuskovima. Od srede se očekuje pretežno sunčano vreme uz porast temperature. Nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Slušamo malo muzike još, pa ćemo da čujemo aktuelnosti iz sveta sporta.

0: 7:42, za razliku od subote, danas imamo značajno bolju situaciju na graničnim prelazima. Na Batrovcima se trenutno čeka oko sat i po vremena za ulazak u Hrvatsku, dok je na Horgošu za ulazak u Mađarsku zadržavanje nešto više od sat vremena. U suprotnom smeru nema dužih zadržavanja. Preostali granični prelazi su poprilično rasterećeni ovog jutra. Za sve vas koji ste krenuli u Grčku, informacija da se trenutno na Evzoniju čeka oko sat i po vremena, a na Dojranu oko sat vremena.
1: Vesti iz sporta.
0: Idemo sada na sport. Aktuelnosti iz sveta sporta donosi kolega Dejan Nikolić.
2: Angelina Topić razočarala je sinoć u finalu skoka u vis na evropskom šampionatu u Birminghamu. Dosadašnja vicešampionka završila je takmičenje sa preskočenom samo prvom visinom od 183 cm. Sljedeću 188 rušila je sva tri puta. Angelina je bila jedan od naših glavnih aduta za osvajanje odličja. Posljednju šansu da donese Srbiji medalju u Engleskoj ima večeras Adriana Villagoš u finalu bacanja koplja. To takmičenje počeće u 20:55. Imamo još jednog finalistu evropskog šampionata, ali u plivanju. Andrej Barna na 50 metara slobodnim stilom nastupit će od 18:30. U kvalifikacijama Barna je imao ukupno četvrto vreme. Novak Đoković eliminisan je u drugom kolu teniskog mastersa u Cincinnatiju. Savladao ga je Argentinac Tirante sa 2-1 po setovima 2-6, 6-4, 6-4. I Miomir Kecmanović poražen je od Italijana Flavija Koboleja sa 1-6, 6-4, 3-6. Prelazimo na fudbal. Superliga, Radnik Mačva 2-1, Čukarički OFK Beograd 2-0. Večeras 19 časova IMT Radnički Niš, Novi Pazar Vojvodina 20 sati, a 21 Partizan Radnički Kragujevac i Zemun Mladost. Odložen je susret Železničar Crvena zvezda.

0: U Srbiji je trenutno aktivno 39 požara. Najveća žarišta su u Deliblatskoj peščari na Stolovima kod Kraljeva. Požar u Breznici kod Bujanovca je lokalizovan. U gašenju vatre u Deliblatskoj peščari prvi put je angažovan i vatrogasno-spasilački brod. Na terenu je oko 320 pripadnika različitih službi. Kakva je trenutna situacija u peščari, slušamo od Marka Marinkovića iz Vojvodina Šuma.
1: Požar je i dalje aktivan u okviru granica onih protipožarnih pruga koje su široke i atipične, dakle kreću se u rasponu 30 do 100 metara koje smo uspeli da napravimo za, mogu reći slobodno, jedno kratko vreme u dužini od preko 60 km. Dakle, postoji još uvek tri velika žarišta i dva manja žarišta i još uvek se unutar tih pruga je požar aktivan i još uvek se gasi. Dakle, mi pratimo situaciju 24 sata dnevno i ono što jeste cilj da se te odbrambene pruge odbrane i da požar ne probije te pruge koje smo napravili. Prema izveštajima koje mi dobijamo zvanično, koristimo nacionalni inteligentni monitoring šuma Republike Srbije koji je razvio Institut za nizinsko šumarstvo i životnu sredinu iz Novog Sada. Opožareno je 3065 hektara sa jučerašnjim danom. Dakle, mi nastavljamo zajedno sa MUP-om koji vodi akciju. Dakle, mi smo njima na raspolaganju. Svakodnevno je preko 300 ljudi na terenu, preko 70 mašina, rade helikopteri po potrebi, bi uglavnom rade svaki dan, tako da je situacija i dalje stabilnija, ali i dalje nije bezbedno. Dakle, teren je takav da ne možemo još da se opustimo i ne možemo još uvek da kažemo da je požar, da će biti ugašen u relativno kratkom vremenskom periodu. Kad kažem kratko, mislim na dan, dva, tri. Sigurno će to trajati duže ukoliko se vremenski uslovi ne promene, a nemamo sad neku najavu da će biti nekih kiša uskoro.

Spominjali smo u emisiji izložbu koja je aktuelna u Domu omladine Beograda mladih umetnika, a evo još nekih preporuka kuda biste danas mogli da odete u okviru manifestacije Beogradsko leto. U brojnim sadržajima na Kalemegdanu i Tašmajdanskom parku mogu da uživaju pre svega najmlađi sugrađani danas. Program je podeljen po zonama, posetioce očekuje i filmsko veče. U okviru manifestacije Leto na Gardošu možete da pratite interesantan, bogat program. Takođe, tu je i radionica Postani deo priče u okviru programa Raspust u muzeju Narodnog muzeja Srbije. Dalje, kada smo već spominjali izložbe, jedna je zaista interesantna postavka, je postavka Koto Beše Kraljević u Marku u Etnografskom muzeju, gde kroz savremen pristup izložba istražuje kako istorijska ličnost Marko Kraljević postala simbol junaštva, pravde, slobode i zaštite slabijih. U kući Đure Jakšića je otvorena izložba slika profesora doktora Violete Cvetkovske. Izložba nosi naziv Sve je to ljubav. Takođe, tu je i postavka, odnosno izložba slika i crteža Marka Čelebonovića iz kolekcije Damjanović, koju možete pogledati u galeriji Ulusa. Da podsjetimo i to da je svake nedelje do 18 časova besplatan ulaz u Narodni muzej. I kasnije ćemo u emisiji da govorimo i o zaista interesantnim radionicama za mlade, o keramike i grafike koje će biti organizovane u Muzeju afričke umetnosti. Ne menjajte talas, ostanite uz vaš Radio Beograd 1.

0: Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je trenutno aktivno 39 požara. Najveća žarišta su u Deliblatskoj peščari i na Stolovima kod Kraljeva. Požar u Breznici kod Bujanovca je lokalizovan. U gašenju vatre u Deliblatskoj peščari prvi put je angažovan i vatrogasno-spasilački brod. Na terenu je oko 320 pripadnika različitih službi. Kakva je trenutna situacija u peščari, čućemo od Marka Marinkovića iz Vojvodina šuma.
1: Postoji još uvek tri velika žarišta i dva manja žarišta. Mi pratimo situaciju 24 sata dnevno i ono što jeste cilj da se te odbrambene pruge odbrane i da požar ne probije te pruge koje smo napravili. Opožareno je 3065 hektara sa jučerašnjim danom. Dakle, mi nastavljamo

0: zajedno sa MUP-om koji vodi akciju. Dakle, mi smo njima na raspolaganju. Svakodnevno je preko 300 ljudi na terenu, preko 70 mašina, rade helikopteri po potrebi, uglavnom rade svaki dan, tako da je situacija stabilnija, ali i dalje nije bezbedno. Dakle, teren je takav da ne možemo još da se opustimo i ne možemo još uvek da kažemo da je požar, da će biti ugašen u relativno kratkom vremenskom periodu. Kad kažem kratkom, mislim na dan, dva, tri. Sigurno će to trajati duže ukoliko se vremenski uslovi ne promene, a nemamo sad neku najavu da će biti nekih kiša uskoro.
1: Požari ne jenjavaju ni u regionu. U Crnoj Gori požari se šire zbog vetra. Kritično je u Ulcinju i iznad Đenovića, a vatra se rasplamsala i u Herceg Novom. Kod Omiša u Hrvatskoj jedna osoba je nastradala, a oko 2.500 ljudi je evakuisano. Požari i u Grčkoj i u Albaniji. Indoneziju su juče pogodila tri snažna zemljotresa, poginula je 51 osoba, a desetine su povređene. Povučeno je privremeno upozorenje na tsunami. Hiljade ljudi napustile su domove. Tlo se treslo i u Papui Novoj Gvineji, kao i na jugu Španije. Oštećene su zgrade, fasade, krovovi, automobili. U noćašnjem ruskom napadu na Krivi Rog jedna osoba je poginula, a šest je povređeno, saopštili su zvaničnici. Također, kako se navodi, kao rezultat raketnih udara ruskih trupa, zabeleženi su požari u dva okruga glavnog grada Kijeva, a ima i povređenih. Ranjenih ima i u Obolnovskom okrugu. Južnokorejska vojska ispalila je hice upozorenja pošto je grupa severnokorejskih vojnika prešla među korejsku kopnenu granicu i tako ih primorala da se vrate na svoju stranu, izjavio je neimenovani izvor upoznat sa situacijom. To je bio prvi takav slučaj ove godine, a druge neobične aktivnosti nisu zabeležene. Soko Banja će danas biti domaćin Expo Karavana, paviljona igre, koji najavljuje predstojiću specijalizovanu izložbu koja će biti održana naredne godine u Srbiji. Program Expo Karavana održat će se na Mermernom šetalištu, a svečano otvaranje zakazano je za 18 časova. Večera se završava Nišvild Jazz Festival. Poslednji dan posvećen je niškim bendovima koji su obeležili scenu od 60. godina do danas, između ostalog Galiji koja je nedavno proslavila pola veka postojanja. Interesovanje publike za festival, kažu organizatori, premašilo je sva očekivanja. Srpska atletičarka Angelina Topić neočekivano brzo je završila učešće u finalu discipline skok uvis na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. Iz tri pokušaja nije uspjela da preskoči 1,88 cm. Prethodno je lako preskočila početnu visinu od 183 cm. Adriana Vilagoš nastupit će u finalu bacanja koplja. Takmičenje počinje u 20 časova i 55 minuta. Na Evropskom prvenstvu u plivanju Andrej Barna nastupit će od 18 časova u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom. Novak Đoković eliminisan je sa Mastersa u Cincinnatiju, pošto ga je u drugom kolu pobedio Argentinac Tirante sa 2:1. Vreme danas, sunčano i toplo, vetar slab i umeren u prvom delu dana u Košavskom području i jak istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 11 do 21 stepen, najviše od 32 do 35 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker David Đorđević.

0: Tema jutra.
1: Iako neformalan svetski dan posvećen opuštanju, s godinama je dobio međunarodnu popularnost, a upravo je danas taj dan. Zanimljiva je priča o njegovom nastanku. Ideja potiče iz 85. godine, a osmislio je tada devetogodišnji dečak iz Michigana, Sean Meller. Njegova ideja bila je vrlo jednostavna, da ljudi na trenutak zastanu od obaveza i da jednostavno otmore. Ta ideja u današnjem vremenu zvuči gotovo nezamislivo, većina je u obavezama, u stresu i uvek nam fali ono malo vremena kako bismo završili sve obaveze, prosto način, brzina života i sve veće obaveze koje nameće današnje vreme diktiraju taj tempo. Možemo li i umemo li da se opustimo, da zastanemo? O tome danas razgovaramo sa psihologom i akreditovanim life coachom Brankom Blagojević-Janković. Dobro jutro vam želim, dobrodošli na RTS.
2: Dobro jutro. Hvala, bolje vas našla.
1: Kako danas, kao što sam pomenula, kada smo svi u trci sa vremenom, sa obavezama, pod stresom, pritiskom, da budemo uspešni, da napredujemo, da ne zanemarimo porodicu, kako da nađemo vreme, a pre svega da naučimo da se opustimo?
2: Živimo u brzom i izazovnom vremenu, kao što ste i sami negde pomenuli, i kao imperativ nam se nameće postizanje uspeha na toliko mnogo polja da to negde prosto postaje apsurdno. Karijera, partnerski odnosi, obrazovanje, zdrava ishrana, putovanja, hobi, sport, duhovitost, duhovnost, ljudski je što mi želimo sve, ali je sporno što želimo sve i odmah, kao i da u svemu budemo baš dobri, a ako ne i najbolji. Nema punjenja baterija ukoliko čim smo završili sa nekim planom i odmah u glavi izlistavamo sledeću listu obaveza i aktivnosti. Dakle, neki prvi preduslov da bismo mogli da razgovaramo o opuštanju jeste da prihvatimo svoje ograničenje. Da znamo da postavimo neku granicu u određivanju, dostizanju, pa i u vremenjenosti svojih ciljeva. Naprimjer, ako planiramo da se ostvarimo kao roditelj, da li je realno da ćemo baš u tom trenutku da planiramo neki novi izazovni projekat, ili ćemo dati sebi malo vremena prosto da se snađemo u novoj ulozi koja je veoma zahtevna i koja će negde da nam istumba svet na glavačke. Stres nije moguće potpuno eliminisati i to ne treba da nam bude cilj. Ako pogledate, roditeljstvo je stresno, promjena posla je stresna, zaljubljivanje je stresno. I kad već ne možemo nikad u potpunosti da pobegnemo od njega, nema nam druge nego da naučimo da se bolje nosimo sa njim, da bismo mogli da se opustimo.
1: Koji su to mehanizmi? Kako da naučimo?
2: Ok, sad prvo bih objasnila da se ljudi razlikuju po tome šta ih stresira. Ako neko želi dinamiku i avanturu, za njega će jednoličan posao biti stresan. Ako neko želi rutinu, sigurnost, za njega će pak posao sa čestim promenama biti preplavljujući. To zavisi od toga na koju potrebu, odnosno na osujećenje koje potrebe smo naročito osetljivi. Ljudi često reaguju nervozom, besom, kada su im frustrirane neke bitne potrebe, a da često nisu ni svesni koje su potrebe u pitanju. Razumevanje i artikulacija toga šta nas muči, šta nam nedostaje, koje potrebe su nam frustrirane, zapravo omogućava da mi gradimo toleranciju na frustraciju te potrebe i tako gradimo neki svoj psihološki imunitet i otpornost. E sad, pitali ste i kako konkretno,
1: da.
2: I to bi verovatno slušalcima bilo interesantno, pa evo ja bih predstavila jednu dugoročnu strategiju za bolje nošenje sa stresom, koja će naravno dovesti i do kvalitetnijeg opuštanja, koja ima nekih 5 stubova ili koraka. Prvi stub je da postanemo svesni šta je to što nama lično izaziva stres i koje su naše emocionalne, ali i fizičke reakcije. Da se podsjetimo da naša percepcija stvarnosti je ono što može da nam bude najbolje oruđe u borbi protiv stresa, ali i najveći izvor stresa. Da primetimo kako naše telo reaguje. Da li imamo glavobolju, bolove u stomaku, nesanicu ili nešto drugo. Ako postanemo svesni tih simptoma, mi ćemo moći na samom početku da prepoznamo stres i da se mnogo bolje nosimo sa njim nego kada se akumulira. To bi dakle bio prvi stup. Drugi stup kaže, razmislite o tome šta vi konkretno možete da promenite. Možete li ukloniti neke izazivače stresa iz života? Neke možemo, neke ne. ako ne možemo, da li nekom boljom organizacijom možemo smanjiti neki intenzitet nekog stresora. Treći stup nam kaže da smanjimo intenzitet svoje emocionalne reakcije na stres. Da razmislimo koji su to neki obrasci koji nam se ponavljaju kada smo u izazovnim situacijama. Da li se uvek povlačimo u sebe ili se pak svađamo sa drugima preterano, uvek želimo da istiramo svoje. Da primetimo koji je to naš obrazac i da vidimo gde sledeći put možemo da ga presečemo. Četvrti stup nam kaže da održavamo svoje zdravstvene, odnosno fizičke rezerve, i to su neke opšte preporuke koje većina ljudi zna, ali ih ne primenjuje.
1: Da, odnose se na
2: izbalansiranu ishranu, redovnu fizičku aktivnost, dovoljno sna. A peti stup da pored ovih fizičkih rezervi održavamo i svoje emocionalne rezerve, odnosno da se investiramo u prijateljstva, da negujemo svoje hobije i tome slično. Dakle, to bi bilo nekih pet stubova dugoročne strategije za nošenje sa stresom.
1: Koliko je mozgu, recimo, potrebno da se zaista isključi iz obaveza, iz posla?
2: Pa, negde nam različite istraživanja daju različite odgovore na ovo pitanje, što nije slučajno, jer zavisi od toga šta konkretno merimo i pod kojim uslovima. Da li merimo period potreban za fiziološki oporavak ili recimo da se smanji nivo kortizola, ili period potreban za kognitivni oporavak, da nam se vrati koncentracija, ili merimo dublji psihički oporavak, odnosno obradu i integraciju iskustva. Takođe zavisi od intenziteta, od trajanja stresora, da li je u pitanju akutni ili hronični stres. Neki ljudi se smire fiziološki u roku od par minuta, a kod nekih se uzbuđenje zadržava i satima. Ono što je sigurno je da mi ne reagujemo po principu prekidača. Da kada prestanemo da radimo ili kada prestane izloženost stresoru, da se mi istog trenutka resetujemo. E sad, od čega zavisi koliko brzo neko može da se resetuje je složeno pitanje, ali sigurno da deo odgovora zavisi od toga kakva je naša psihološka otpornost, odnosno koliko su nam razvijene emocionalne kompetencije, kompetencije za obradu emocija. Jedna od njih je tolerancija na frustraciju, koju smo već pomenuli. Ima ih još, naravno, ali ono što je dobra vest je da čak i ako nam neka nije dovoljno razvijena ili ako nam puca u situacijama kada smo pod visokim pritiskom, da mi celog života možemo da radimo na njihovom razvijanju.
1: Da. Da li, recimo, moramo da čekamo godišnji odmor da bismo se opustili, ili možemo da naučimo da pravimo neke male pauze, recimo, tokom dana, i kako da savladamo najbrže te mehanizme koje ste vi spomenuli, šta su vaši saveti i zašto ponekad, a to se dešava, osjećamo krivicu kada odmaramo?
2: Jako je bitno da ne čekamo godišnji odmor da bismo predahnuli i da život ne delimo na odmor i na ostatak godine, jer nas život prosto neće sačekati. Produktivnost na uštrb zdravlja nije održiva, nije ni isplativa. Ljudsko biće je sačinjeno od kontradiktornosti. Znači, nama je potrebno budno stanje, ali potreba nam je i san. Potrebne su nam voljne radnje, disciplina, ali nam je potrebno i prepuštanje. I naše blagostanje zavisi od ritmičkih oscilacija tih suprotstavljenih aspekata. E sad, bez obzira koliki da vam je kapacitet pluća i koliko dugo možete da zadržite dah, u nekom trenutku morate da izdahnete. Isto tako, ne možemo da odlučimo da ćemo 2 meseca u kontinuitetu da spavamo, a da ćemo onda 10 meseci neprekidno da radimo. Tako nije ni prirodno da se odmaramo samo tokom godišnjeg odmora, i u tom smislu su jako važne mini pauze, kako tokom dana, tako i tokom godine. I to ne mora da bude ništa krupno. Svako za sebe može da pronađe neke mini rituale koji mu prijaju. Ono što je najbitnije je da to bude ostvarivo, da to može da se održi u vašoj dnevnoj rutini. Sad, da li je u pitanju kratka šetnja, razgovor sa bliskom osobom, kafa bez telefona, slušanje muzike, sve te mini pauze mogu da nam pomognu da obnovimo fokus i energiju.
1: Da, i ovo je interesantno što sam vas pitala, da ponekad ljudi osjećaju krivicu tokom odmaranja. Zašto je to tako?
2: Ako neko ima, a najčešće je u pitanju nesvesno, a duboko ukorenjeno uverenje da vredimo samo kada radimo, kada smo produktivni, kada smo efikasni, kada postižemo, onda je negde logično da se nećemo osjećati dobro kada odmaramo. Na dugoročnom nivou to vodi u burnout i ljudi se često za pomoć obrate kada ih telo kroz umor, kroz uznemirenost ili kroz neke fizičke tegobe upozori prosto na način koji više ne mogu da ignorišu. Recimo osobe koje imaju jako izražen osjećaj odgovornosti, na primer, često imaju stav da je odmaranje, relaksacija, da je to neka igra, da je to nešto za decu, da nije za odrasle ljude. Ili recimo ako neka osoba ima izraženu potrebu za kontrolom, to će dovesti do nemogućnosti da se delegira, bilo na poslu, bilo u kućnim obavezama, i to je takođe nešto što sprečava opuštanje. Nekih par pitanja za introspekciju od kojih može da se počne bi bila, recimo, da li sebe tretirate kao goniče robova? Da li uvek mislite da može bolje, više? Šta pokušavate da dokažete tolikom posvećenošću? Kome to pokušavate da dokažete? Znači, ukoliko su odgovori na ova prva pitanja potvrdni, ne verujem da će osoba uspeti skroz da uživa u svom odmoru.
1: Da. Za kraj, kada biste našim slušalcima dali jednostavan savet koji mogu da primene već danas, šta bi to bilo?
2: Pa, znate onu šaljivu izreku da je jedina osoba sa kojom je sigurno da ćete provesti ceo život, to ste vi. Pa ja bih dodala da bi bilo šteta da ne upoznate tu osobu, i negde bih recimo predložila slušalcima da svako napravi neku skicu autoportreta, da sa jedne strane izlista svoje ahilove pete, odnosno šta je to što najteže podnosi, što ga najviše umara, a sa druge strane da izlista šta je to što mu puni baterije, što mu obnavlja energiju. Jer kao što se razlikujemo po tome šta nas umara, tako se razlikujemo i po tome šta nam puni baterije. Možemo da zamislimo da postoje recimo 4 rezervoara dominantne motivacione pokretačke sile, i u zavisnosti od toga koji rezervoar vam je dominantan će zavisiti šta će vas najbrže okrepiti. Za neke ljude to su telesna zadovoljstva, uživanje u hrani, u fizičkim aktivnostima, potrebi za udobnošću, komforom. Za neke je to kontakt sa drugim ljudima, potreba da nas vole, da budemo voljeni, da mi volimo, da pripadamo, da razmenjujemo ideje i iskustva. Za neke je to uživanje u nekoj samoj aktivnosti, nešto dobro radim i uživam u tome, bez obzira da li ću dobiti neko priznanje za to. Uživam u plivanju bez obzira da li neko gleda ili ne. A za neke je ostvarivanje svojih ideala i ambicija. Tako da odvojite vreme da upoznate sebe.
1: Da, oslušnemo sebe i upoznamo. Da. Branka, mnogo vam hvala što ste bili gošća Radio Beograda 1.
2: Hvala vama na poziv.
1: Čuli ste Branku Blagojević-Janković, psihologa i life coacha. Govorili smo o opuštanju od stresa. Nastavljamo dalje u emisiji.

0: Gost jutra. Muzej afričke umjetnosti ovog leta organizuje besplatan program za srednjoškolce, boje Afrike, kreativne radionice i izložbu radova. Kroz umjetničke tehnike, keramike i grafike, mladi će imati priliku da istraže bogatu afričku baštinu i stvore svoja dela koja će biti izložena na pomenutoj izložbi. Ovoga jutra sa nama je Milica Josimov iz Muzeja afričke umjetnosti. Dobro jutro vam želim, dobrodošli.
1: Dobar dan, dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Evo, pomenula sam i ove godine organizujete radionice. Kako će sve izgledati, kakva je zainteresovanost i kada će biti održane radionice?
1: Radionice počinju od sutra, dakle od ponedeljka 17. augusta. U pitanju su dve grupe kao mini kursevi keramike i grafike. Prva grupa, kao što smo rekli, počinje sutra sa radom i traje do 21. A avgusta. U pitanju su mini kursevi u četvoročasovnim terminima od 10 do 14 časova. Srednjoškolci će zajedno sa nama na kursu keramike proći kroz nekoliko različitih tehnika. Pre svega upoznaćemo se sa tradicionalnom izradom afričke keramike, koju možemo da vidimo i na stalnoj postavci muzeja, ali kroz, da kažem, to uvodno početno predavanje i kroz literaturu koja će sve vreme da se nalazi u prostoru gde se održavaju radionice, oni će iznova imati prilike da se inspirišu i da kreiraju zapravo svoje radove koje ćemo na kraju zajedno sa grupom grafike koja počinje onog tamo narednog ponedeljka, dakle od 24. do 28. gde ćemo govoriti više o Adinkra, simbolima naroda Akan iz Gane i uz pomoć tehnike linorez će oni zapravo praviti otiske na papiru, ali isto tako i na torbama i na različitim odevnim predmetima koji eventualno imaju neku fleku, tako da eto, recikliramo da. Stare majice. Ovi će zapravo izrađivati svoje otiske uz pomoć grafičke prese.
0: I uvek je svake godine zaista veliko interesovanje. Deca nose lepa iskustva. Ja znam ranije kada smo razgovarali, kada smo pratili radionice, da kažemo, eto, koliko zapravo u kontinuitetu traju radionice i možda još malo da približimo kako bismo na neki način zaintrigirali sve one koji nas slušaju da dođu u Muzej afričke umjetnosti i posete radionice.
1: Jeste, zaista svake godine u vreme raspusta, sada je letnji raspust, pa ćemo onda imati drugi ciklus za zimski raspust, nekako velika je zainteresovanost. Te grupe se već vrlo brzo popune, tako da eto, za grafiku imamo još malo mesta. Mogu da pošalju na muzejski mail kontakt@mau.rs ime i prezime, godište i kontakt telefon, te ćemo brzo odgovoriti da im je prihvaćena prijava. Dakle, veliko interesovanje neku decu pratimo zapravo od prve do četvrte godine. Kasnije, naravno, ih viđamo na različitim muzejskim programima kao što su izložbe, afrofestivali. Takođe, postaju nam nekada i spoljni saradnici koji rade nadalje sa publikom u tom nekom kreativnom stvaralaštvu.
0: U prelepom ambijentu, naravno, muzeja, tu je stalna postavka, znamo, ali evo da kažemo i program za danas.
1: Jeste, u 11 časova počinje program koji se zove Nedelja u Mau. Na tom programu uvek predstavljamo tematsku izložbu koja je sada Reci art autorke Ivane Vojt, više kustoskinje Muzeja afričke umetnosti, Otpad kao resurs. Tako da kroz stručno i autorsko vođenje, dakle, započinjemo, u pitanju su paralelni programi za odrasle i za decu. Deca u istom terminu imaju vođenje kroz tematsku izložbu, a kasnije kreativnu radionicu, tako da od reciklažnih materijala će praviti različite afričke životinje.
0: Eto, lepe preporuke da danas svi oni koji žele dođu samostalno ili sa decom u Muzej afričke umetnosti. Da spomenemo i to, izložba koja će biti na kraju samih radionica, uvek je to izbor radova i uvek je, kako bih rekla, kruna tog truda i rada i kreativnog prosto rada u muzeju.
1: Jeste, 29. to je subota, tada nam se obe grupe sa programa Boje Afrike priključuju, gde oni zajednički zapravo kreiraju izložbu koju svečano otvaramo u prostoru muzeja 30. avgusta s početkom u 14 časova. Ta izložba će biti postavljena narednih nedelju dana, u muzeju, dakle do 6. septembra, nakon čega radovi keramike će ići u peć za keramiku i onda će polaznici po pečenju tih radova moći da dođu da ih preuzmu.
0: Milice, mnogo hvala što ste bili gošće jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
1: Hvala vama.
0: Čuli ste Milicu Josimov iz Muzeja afričke umetnosti i govorili smo o kreativnim radionicama, o stalnoj postavci muzeja i aktuelnim programima koji se sada održavaju.

0: U narednim minutima u jutarnjem programu Radio Beograda 1 govorit ćemo o manifestaciji Gulašijada u Svilajncu. Naš je sagovornik Nenad Miladinović, zamenik predsednika Skupštine opštine Svilajnac, koji je u organizacionom odboru manifestacije. Dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro i pozdrav vašim slušacima.
0: Šta sve očekuje posetioce danas na Gulašijadi, tradicionalna manifestacija? Znajemo spoj kulinarske tradicije, dobrog druženja i takmičarskog duha.
1: Baš tako, vi ste uglavnom i sve rekli, ali eto, od 2017. godine opština Svilajnac je pokrovitelj manifestacije Gulašijada u Svilajncu. Imali smo jednu pauzu samo u vreme korone, inače svake godine se održava u ovo vreme, obično prve nedelje avgusta, ali ovog avgusta smo imali neke druge manifestacije, pa evo danas to održavamo ovde u Svilajncu 16. avgusta i mislim da će to biti jedna od rekordnih manifestacija po broju ekipe. Evo, ovog puta danas imamo 46 ekipa koje će se takmičiti danas ovde na prostoru kod Silosa u Svilajncu u pripremanju najboljeg gulaša. Mislim da je Gulašijada u Svilajncu postala jedan prilično dobar brend i onako je pozicionirana na mapi tih manifestacija kulinarskih u Srbiji i trudimo se da svake godine, pored toga što spajamo, kako ste vi rekli, i zabavu i jedan dobar provod, ali se fokusiramo i na to da svake godine izbacimo što bolje gulaše. Kad kažem izbacimo, da ih pripremimo. Dakle, svake godine uz pomoć našeg cenjenog žirija, mi svake godine radimo i na kvalitetu tog gulaša, tako da se trudimo da stvarno imamo sada već ozbiljne ekipe koje se takmiče u ovome. Pored toga, mislim i ono što je važno reći jeste da ćemo raditi i promociju poljoprivredne škole u Svilajncu sa našim malim kuvarima, odnosno sa decom koje su u kuvarskom smeru u srednjoj školi i oni će zajedno sa našim žirijem, a naš žiri je ove godine zaista eminentan i prilično kvalitetan, imamo gospodina Sašu Mišića, sećate se njega, tvorac paklene kuhinje i ostalo, imamo Dejana Stankovića našeg, on je od prve godine na Gulašijadi, Dejan Stanković naš veliki šef i veliki srpski kuvar i Dejana Novakovića iz Jagodine koji je profesor u kulinarskoj školi u Despotovcu, tako da taj žiri zajedno sa tom našom decom iz poljoprivredne škole će pripremiti jedan veliki gulaš, nadam se da će on verovatno biti najbolji, ali nije takmičarski, on će se služiti svim gostima koji budu na Gulašijadi besplatno.

0: lep način za provesti dan u Svilajncu.
1: Nenade, mnogo vam hvala.
0: Hvala i vama.
1: Čuli ste Nenada Miladinovića, zamenika predsednika Skupštine opštine Svilajnac. Govorili smo o manifestaciji Gulašijada.

0: Podcast Jutra. Naša gošća ovoga jutra je Olja Jacob. S njom ćemo u narednim minutima razgovarati o novom muzičkom festivalu koji će biti održan u Beogradu. To je festival Beogradska umetnička platforma. Olja, dobro jutro, dobrodošli.
1: Hvala na pozivu.
0: Vi ste selektor festivala VUP. U najkraćem, festival je spoj različitih muzičkih žanrova umetnosti uopšte. Hoćete li nam približiti ideju oko festivala najpre?
1: Naravno. To je Beogradska umetnička platforma i slučajno je to ispao mnogo dobar naziv naše platforme BUP, BAP, prevod je naravno engleski Belgrade da. Arts Platform. Tako da ima ti ta igra, ono, igra reči onomatopeja, to nam se jako dopalo jer ide povezano je sa muzikom. Uglavnom je muzika centralni događaj ovog festivala, ali je i mesto su

0: susreta, kao što ste rekli, različitih umetnosti. I različite umetnosti koje smo se potrudili da spojemo baš sa muzikom kao centralnim događajem i koncertima.
1: Kada govorimo o programu, hoćemo li malo da otkrijemo kako ste sve osmislili?
0: Naravno. Znate, to je jedan veliki timski rad. Nas je četvoro koji smo se bavili ovim programom od početka. Tijana Milošević, koja je naš umetnički direktor u principu i selektor zajedno sa mnom. Imamo i mladog Strahinju Mitrovića, koji je ambasador za mlade i on je osmislio taj projekat kako najlepše da uklopi svoje kolege, svoje drugare, decu ovde, decu iz inostranstva. Jedan divan projekat. I Jelenu, doktorku Jelenu Đorđević, psihologa i književnicu, koja se najviše bavila tim edukativnim segmentom. Tako da je svako imao neku svoju ulogu u ovome.
1: Da, i na više lokacija u gradu će zapravo se odvijati program. Evo, kada ste spomenuli, pa možda u prvom redu festival je posvećen mladima, ali spomenuli ste i razgovore, radionice, vrlo interesantno, recimo bit će jedno predavanje o rejvu, pa da, to je promišljanje uticaju muzike na nervni sistem, kao jedna vrsta muzikoterapije, je li tako?
0: Tako je, pa kako za koga, ne? Da. Ipak je to žanr, u stvari to je žanr koji ja baš nisam ni pratila do sada, nije baš po mom nekom ličnom ukusu, ali treba i ostale ukuse pokriti, jel tako? I mislim, to je, eto, za neke mlađe generacije i doktor Aleksandra Damjanović, psihijatar, eto, imamo čas da će on održati taj talk, masterclass o tome kako, evo, upravo ovo što ste rekli, i završit će se, u stvari, to je završnica celog festivala i ove platforme sa DJ-om u Dimu. Tako da završujemo sa žurkom.
1: Da, a na samom otvaranju Tijana, je li tako?
0: Tako je. Tijana, taj Tijanin projekat, u stvari cijela platforma je započela oko toga, nekih razgovora između moje velike drugarice i mene, o spajanju multimedijskim žanrovima, novim konceptima, kako bi to bilo zanimljivo i za nas kao muzičare, nešto malo drugačije da uspemo da uskladimo. Tako da je Tijanin projekat veoma zahtevan. Imamo režisera Nikolu Zavišića, kreativno-vizualnog producenta Sanjina Ćorovića, Filipa Mikića, video dizajn, i naravno bit će tu i digitalni vizualni art u svemu tome. I imamo i svetsku premijeru Juga Markovića, koji spaja dva dela Stravinskog i Šemberga kroz neku svoju priču i neku viziju celokupnog programa i multimedijalnog i glumaca, eto, da ne zaboravimo i glumce i baletane, tako da baš je taktički bilo teško da se sve uklopi, ali mnogo se radujem tom otvaranju, mislim da će biti izuzetno.
1: Kada počinje festival?
0: 29. septembra i završavamo 15. oktobra sa rejvom.
1: Zanimljivo je da kažemo i to da ste raspisali konkurs za ideju oko plakata festivala.
0: Jeste. Da, pa eto još jedna poveznica i još nešto za mlade učesnike. Da. Spojili smo grafički dizajn, naravno svaki koncert ima svoju priču. Tako da smo mislili da bi to bilo zanimljivo za mlade studente različitih arhitektonskog fakulteta likovnih umetnosti, fakulteta primenjene umetnosti, da mogu da učestvuju i daju svoj vizuelni komentar na program, u stvari. I imaće naravno svoju grupnu izložbu tokom festivala, pobednik će imati svoju samostalnu tokom godine.
1: Olja, hvala. Čuli ste Olju Jacobs, razgovarali smo o festivalu Beogradska umetnička platforma.
0: Hvala i vama puno.

8.55, privodimo polako naše druženje za ovo jutro. U Beogradu je trenutno 24 stepena, u Novom Sadu 22, u Nišu 20, u Kragujevcu 18. Biće danas lep dan, iskoristite ga, do 35 stepeni najviša dnevna temperatura. A ekipa koja je emisiju realizovala vas pozdravlja. Petar Vukosavljević je bio muzički urednik emisije, jutro je producent Teodora Obračević, za dobar ton bio je zadužen Miloš Jović, urednik emisije Igor Obračević, moje ime je Nada Babić. Ostanite naravno uz vaš Radio Beograd, sutra s vama u jutarnjem programu Aleksandar Drobac i Jana Rokić. Do slušanja.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je trenutno aktivno 39 požara. Na stolovima kod Kraljeva i dalje postoje dva fronta borbe sa požarom jer duva jak vetar, rekao je Nikola Petrić iz Srbije šuma i dodao da na dugim planinskim kosama vatra ne može da se gasi sa zemlje. Požar u Breznici kod Bujanovca je lokalizovan. U gašenju vatre u Deliblatskoj peščari prvi put je angažovan i vatrogasno-spasilački brod. Na terenu je oko 320 pripadnika različitih službi. Kakva je trenutna situacija u Peščari, čućemo od Marka Marinkovića iz Vojvodina šuma.
1: Postoji još uvek tri velika žarišta i dva manja žarišta. Mi pratimo situaciju 24 sata dnevno i ono što jeste cilj da se te odbrambene pruge odbrane i da požar ne probije te pruge koje smo napravili. Opožareno je 3065 hektara sa jučerašnjim danom. Dakle, mi nastavljamo zajedno sa MUP-om koji vodi akciju. Dakle, mi smo njima na raspolaganju. Svakodnevno je preko 300 ljudi na terenu, preko 70 mašina, rade helikopteri po potrebi, uglavnom rade svaki dan, tako da je situacija stabilnija, ali i dalje nije bezbedno. Dakle, teren je takav da ne možemo još da se opustimo i ne možemo još uvek da kažemo da je požar, da će biti ugašen u relativno kratkom vremenskom periodu. Kad kažem kratko, mislim na dan, dva, tri. Sigurno će to trajati duže ukoliko se vremenski uslovi ne promene, a nemamo sad neku najavu da će biti nekih kiša uskoro.
0: Požari ne jenjavaju ni u regionu. U Crnoj Gori požari se šire zbog vetra. Kritično je u Ulcinju i iznad Đenovića, a vatra se rasplamsala i u Herceg Novom. Kod Omiša u Hrvatskoj jedna osoba je nastradala, a oko 2500 ljudi je evakuisano. Požari i u Grčkoj i u Albaniji. Klimatske promene suočile su ovog leta i Srbiju sa sušom i sa požarima. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić rekao je da uprkos manjim padavinama, naročito u Vojvodini, Srbija nema problem sa prinosima i ima dovoljno hrane.
2: Južno od Save i Dunava su pale kiše i usevi su znači odličnom stanju. Dok u Vojvodini, na primjer, težak koji je prošao Banat, neki delovi Južno Bačke, ali upek se gleda prosjek. Ali ono što je važno, ova godina je mimo svega znači značajno rodnija, uspešnija nego prošla godina i urodnija u svim vrstama. I kad je u pitanju voćne vrste i ove klasične ratarske kulture i odnosno petogodišnji prosjek. Sve je stvarno prerodilo, imali smo duplo više, ne znam, kajsije, šljive, bilo koji voćni vrsta, ali onda smo se suočili sa tim da naravno cena mora biti manja kada više rodi. Naši ljudi, nažalost, bi želi dalje da prodaju samo u svežem stanju, da ne idu u preradu. Iz ove godine su izvukli svi poruku da ipak će morati opet da se vrate mnogi i da prave rakiju i džemove i kompote, da suvuše voće. Mm-hmm. Ko je to ove godine uradio, taj će zaraditi zaista puno i ne možemo reći da budemo nezadovoljni. Bolje bi bilo, ali idealne godine u poljoprivredi nema.
0: U Indoneziji, koji su pogodila tri snažna zemljotresa, poginula je 51 osoba, a desetine su povređene. Povučeno je privremeno upozorenje na tsunami. Hiljade ljudi napustile su domove. Tlo se treslo i u Papui Novoj Gvineji kao i na jugu Španije. Oštećene su zgrade, fasade, krovovi, automobili. U Mađarskoj je 12 ljudi poginulo, a najmanje 10 teško povređeno kada je noćas poljski autobus sletao sa autoputa kod grada Mezekeresteša na istoku zemlje. Spasilačke službe su iz autobusa izvukle 35 povređenih. Kako navode mađarski mediji, u turističkom autobusu je bilo 57 putnika i dva vozača. U noćašnjem ruskom napadu na Krivi Rog jedna osoba je poginula, a 6 je povređeno, saopštili su zvaničnici. Također, kako se navodi, kao rezultat raketnih udara ruskih trupa zabeleženi su požari i u dva okruga glavnog grada Kijeva, a ima i povređenih. Ranjenih ima i u Obolonskomskom okrugu. Večera se završava Nišvil Jazz Festival, poslednji dan posvećen je niškim bendovima koji su obeležili scenu od 60. godina do danas, između ostalo Galiji, koja je nedavno proslavila pola veka postojanja. Interesovanje publike za festival, kažu organizatori, premašio je sva očekivanja. Srpska atletičarka Angelina Topić završila je na drugoj visini učešće u finalu discipline skok u vis na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. Iz tri pokušaja nije uspela da preskoči 1,88 cm. Adriana Vilagoš nastupit će u finalu bacanja koplja. Takmičenje počinje u 20 časova i 55 minuta. Na evropskom prvenstvu u plivanju Andrej Barna nastupit će od 18 časova u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom. Prenos plivanja, kao i atletike, možete pratiti na drugom programu naše televizije. Novak Đoković eliminisan je sa Mastersa u Cincinnatiju pošto ga je u drugom kolu pobedio Argentinac Tirantesa 2-1. Naredni turnir na kom bi Novak trebalo da igra je US Open koji startuje 30. avgusta. Vreme danas sunčano i toplo, vetar slab i umeren u prvom delu dana u Košavskom području i jak istočni i jugoistočni, temperatura od 32 do 35 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Iz današnje emisije izdvajamo. Sve manje novih slučajeva zaraze virusom afričke kuge svinja u Srbiji. Nove evropske sorte šljiva u Srbiji. Posetili smo vredne pčelare i povrtare u okolini Ćuprije. Ja sam Dušan Veličković i bit ću s vama do 10 sati.

0: selo, da kažem, očišćeno što se tiče svinja. Ja ne znam da li ima uopšte u nekom domaćinstvu. To se straubolom širilo jako brzo.
1: Ima sam, znači, 73 svinje, 9 krmača, 3 brava i nerasta. A sve moguće mere koje sam znao sa strane veterine, preuzeo sam. Prskanje masnom sodom, dezbarijere, u dvorište niko nije ulazio.
2: Od 17 lovišta kojima gazduje Vojvodina šume, virus je prisutan u 16. Najkritičnije je u Sremu, kažu nadležni, istog preduzeća. U lovištu Kupinovo, stroge mere i zabrana lova od 60 dana. Branislav Stankov, izvršni direktor za lovstvo, preduzeća Vojvodina šume.
3: Mi smo uveli još neke dodatne mere. Znači, potpuno smo zabranili kretanje u delu lovišta gde se gaje divlje svinje. Znači, tamo je broj, ta kretanje apsolutno zabranjeno bilo kome. Znači, isključivo ulaze lovočuvari koji imaju obaveze, znači, tamo kontrole, evidencije i tako dalje. Svima ostalim, pa čak i šumarima zabranjeno. Zaprečeni su šumski putevi. Znači, ulazak u šumu je apsolutno zabranjen, zatvoren je, nema više ulaska kroz šumske puteve. Znači, da bi prečicom otišli između jedno, dva sela i tako dalje, da bi ulazak u atar koristili neku prečicu, toga više nema.
2: U lovištu Karakuša ima oko 100 divljih svinja. Na ulasku u područje table sa obaveštenjima i upozorenjima. Stroga evidencija je obavezna dezinfekcija vozila i obuće, navodi Vladimir Nikolić, vršilac dužnosti direktora Uprave za šume.
4: Divlja svinja je i prenosilac ove zajazne bolesti, ali isto tako i vrlo podložna ovoj zajaznoj bolesti. Trenutno su nam najugroženiji Sremski okrug, Mačvanski okrug, Kolubarski okrug i grad Beograd. I moramo da poštujemo biosigurnosne mere kako mi koji smo zaposleni u sektoru šumarstva i lovstva, tako i građanstvo. Ako svi radimo na ovom slučaju po ovom pitanju, onda možemo da imamo zajednički rezultat.
2: Održavanje broja divlje svinja na biološkom minimumu prema rečima nadležnih, jedna od ključnih mera u sprečavanju širenja zaraze, sve dok se vakcina za virus ne pronađe.

0: zadovoljni rodom i kvalitetom. Stručnjaci upozoravaju na visoke temperature koje ne pogoduju šljivi. Đorđević iz Gornjeg Grgura sa 4 hektara zasada šljiva, koje uzgajaju na organski način, očekuju dobar rod i nadaju se da će im se uloženi trud i rad isplatiti. Ističu Vatrica Đorđević i Srećko Jovanović iz Barbatovca.
1: Mnogo bolje je rodila nego prošle godine, kvalitet je mnogo bolji, rod je idealan, a za cenu vidjet ćemo. I za sirovu i za suvu.
2: Za neki dan treba da se krene sa berbom zelene šljive za sečenje, a kasnije krećemo i sa zrelom šljivom za sušenje. Konkretno mi ovde radimo organski program, imamo evropske sertifikate i gledamo tu šljivu da plasiramo na ino tržište.
0: Šljiva uglavnom završi u hladnjačama i sušarama. Deo roda se preradi i to čine uglavnom porodice sa tradicionalnom proizvodnjom, dodaju Jelena Jovanović iz Trbunja i Bogoljub Milić iz Blaca.
3: Svu šljivu koju imamo na našem imanju preradit ćemo je. Dosta ide u pekmeze bez šećera, slatko od šljiva, pored toga pravit ćemo destilat.
4: Godišnje preradimo 5 do 6 miliona kilograma voća u rakije i voćne destilate. Šljivicu kao naš brend izvozimo u Ameriku, Kanadu, Australiju i Nemačku.
0: Stručnjaci kažu da je kvalitet šljive za sada odličan, ali upozoravaju na visoke temperature. Bojan Nikolić, agronom.
5: Biljka će početi, ukoliko se nastave ekstremne temperature, da vodu vuče iz ploda, što nije dobro. Znači, automatski plod će imati manje količine vode. Znači, sam plod neće imati kvalitet koji bi trebao da ima.
0: U Blačkom kraju šljiva se gaji na više od 2000 hektara, a u prosečnim godinama otkupi se više od 2500 vagona ovog voća.
6: Radio Beograd 1.
0: Srbija sa nešto preko 72.000 hektara pod šljivom zauzima prvo mesto u Evropi ispred Rumunije i Rusije. Najviše šljiva ima oko Valjeva i Prokuplja. Ukupan broj stabala se u poslednjih 10 godina smanjuje, ali je proizvodnja na godišnjem nivou dosta stabilna, što ukazuje na činjenicu da se ekstenzivna proizvodnja sve više zamenjuje poluintenzivnim i intenzivnim sistemima gajenja. Najviše šljive, 60%, preradimo u rakiju. Ostalo osušimo, zamrznemo i preradimo. Sveža potrošnja šljive je prilično mala. Jedan od važnih ciljeva je stvaranje novih sorti kasnog vremena sazrevanja. One mogu produžiti sezonu, posebno ako se plodovi čuvaju u hladnjači. Jedan od najvećih programa oplemenjivanja šljive u svetu nalazi se u Institutu za voćarstvo u Čačku. Rezultat ovog programa je 18 priznatih sorti. Najviše gajene sorte su Čačanska rodna i Čačanska lepotica. Sortiment je dopunjen novim sortama poznijeg vremena zrenja, poput Zlatke, Pozne plave, Nade, Divne, Petre. Ciljevi oplemenjivanja šljive u Čačanskom institutu su poboljšanje sorte požegača, autohtonih rakijskih sorti, veličine i kvaliteta ploda. O tome kakva je budućnost ove proizvodnje u Srbiji razgovaramo sa doktorom Dejanom Marinkovićem iz Poljoprivredno-stručne i savjetodavne službe Beograd, kome želimo dobro jutro i pitamo kako napredujemo sa stvaranjem novih sorti šljiva.
7: Dobar dan vam i vašim slušaocima. Pored Instituta za voćarstvo u Čačku, veliki napredak u stvaranju novih kvalitetnih sorti šljive dali su i dva oplemenjivačka programa u Nemačkoj. U Nemačkoj je oplemenjivanje šljive najpre započelo na Univerzitetu u Hohenheimu 1980. godine sa glavnim ciljevima produženja sezone, poboljšanja prinosa i kvaliteta plodova, kao i otpornosti na virus šarke šljive, koja je ekonomski najznačajnija štetočina šljive. Neki od dobijenih sorti su Katinka, Hanita, Jojo, Elena, Prezenta, Hagante. Inače, profesor Hartman je postigao veoma dobre rezultate na liniji otpornosti na virus šarke šljive, iznenađujući koristići sortu Stanley kao roditelja. Apsolutna otpornost kroz preosjetljivost, to je takozvana reakcija preosjetljivosti, identifikovana kod sorte Jojo, koja je dobijena ukrštenjem sorti Orten, Auer i Stanley. Stablo preosjetljivih genotipova ostaju bez virusa šarke šljive u voćniku, čak i ukoliko postoji visok infekcioni pritisak inokulacijom od strane lisnih vašiju. Stoga ove preosjetljive šljive na virus šarku šljive nisu izvor infekcije za susedne biljke ni u rasadniku ni u voćnjaku. Za regione gde je virus šarke šljive rasprostranjen, gajanje preosetljivih genotipova je jedina mogućnost da se ne samo minimizira ekonomska šteta koju izaziva pomenut virus, već i da se one izbegne. Inače, trenutno gajanje ovih sorti preosetljivih na virus šarke šljive je najperspektivnijih pristupa za rešavanje problema bolesti koji izaziva ovaj virus. Drugi program oprimenjivanja u čuvenom nemačkom institutu u Gazenhajmu bio je fokusiran više od 25 godina na stvaranje otpornih, visokoprinosnih i kvalitetnih sorti evropske šiljive sa ciljem širenja sezone berbe od jula do oktobra, kao i na toleranciju na spomenuti virus šarke šljive. Glavna veličina plodova za trgovinu u Srednjoj Evropi ekvivalentna je tržišnom segmentu normalne veličine koja iznosi od 32 do 38 grama masa ploda šljive i kalibar 34 do 38 mm i obuhvata sledećih 7 sorti iz Gazenhajma koje su inače poređene po vremenom zrenju. To su te čuvene takozvane top sorte šljive. Top First, Top 5, Top King, Top Taste, Topper, Top, Top 2000. Četiri sorte kao što su Top Gigant Plus, Top Star Plus, Top Hit Plus i Top End Plus predstavljaju tržišni segment sorti sa krupnim plodovima od preko 50 grama. Parametri za koje su genotipovi traženi u programu oplemenjivanja profesora Jakoba u Gazenhajmu su različiti datumi sazrevanja od ranog preko srednjeg do poznog sazrevanja, zatim ukus i aroma, otpornost na bolesti, posebno na virus šarke šljive i skladišnost plodova. Većina top sorti je stvorena uz učešće Čačanske najbolje kao jednog od roditelja koju autor, znači profesor Jakob, smatra jedinstvenim donorom otpornosti na virus šarke šljive i jedinstvenim donorom dobrog ukusa. Ove nemačke sorte su inače široko rasprostranjene posljednjih godina i u svetu i Evrope, tako da je važno istražiti i ispitati njihovu agroekonomsku pogodnost za gajanje u određenim područjima.
0: Dejane, da li su sve te sorte koje ste nabrojali ispitivane kod nas?
7: Pomološke ispitivanje nekih od prethodno pomenutih sorti vršene su i u srpskim istraživačkim centrima u Beogradu i Novom Sadu sa ciljem ocene pogodnosti gajanja sorti poznog vremena zrenja, znači to je period septembar-oktobar, pošto taj deo sezona nije bio pokriven dovoljno kvalitetnim postojećim sortimentom. U srpskom registru priznatih sorti poljoprivrednog bilja od prethodno pomenutog nemačkog sortimenta upisane su samo par sorti kao što su Katinka, Prezenta, Top 5. Ono što je međutim interesantno je da su se u privatnim beogradskim i smederevskim voćnjacima uvelo u proizvodnju i pozne sorte šljive iz nemačkog sortimenta i to sorte Haganta, Top Hit Plus i Top End Plus. One su se pokazale kao posebno interesantne jer pored toga što pokrivaju jesenju sezonu prodaje stolnog voća, znači period septembar-oktobar, posjeduju i ostale pomološki vredne osobine, pozno cvetanje, rano plodonošenje i dobra produktivnost, tolerantnost na virus šarke šljive, krupan plod atraktivnog izgleda.
0: Koliko te nove sorte odloženo cvetaju?
7: U pogledu cvetanja, generalno sorte Haganti i Top Hit Plus imaju puno cvetanje 5 do 7 dana posle sorte Stanley, dok Top End Plus sorte ima pun cvet 3 dana posle sorte Haganti. Dakle, konstatacija da ove sorte počinju da cvetaju nakon što sorta Stanley završi sa cvetanjem validna je samo za sortu Top End Plus, uz evidentno kasnije cvetanje prethodno dve pomenute sorte Haganti i Top Hit Plus. Ova fenološka specifičnost važna je s aspekta izbjegavanja poznih vrazeva koji su gotovo redovna pojava tokom aprila u našoj zemlji. Primera radi, ove godine na samom početku aprila fenologija cvetanja kod pomenutih sorti bila je sledeća. Čačanska lepotica i Stanley su imali 50-70% otvorenog cveta, Kagante je bilo u balonu, dok su Top Hit Plus i Top End Plus imali cvetne pupoljke preovlađujući u stadijumu kokica.
0: Dene, kako rađaju ove nemačke sorte?
7: Proizvodni rezultati u našim agroekološkim uslovima su potvrdili rani početak plodonošenja i dobar potencijal prinosa. Ran početak plodonošenja može se prvenstveno pripisati činjenici da su ne samo kitice, već i mešovite grančice bile prepune cvetnih pupoljaka. Nemačke sorte pokazale su intenzivan početak rasta krune. Glavne grane su rasle pod strmim uglom, dok je kod ovih sorti potrebno posebno obratiti pažnju na pomološke zahvate prilikom razvoja i oblikovanja uzgojne forme.
0: Po kojoj ceni se ove sorte prodaju kod nas na pijacama?
7: U proizvodnji ove sorte zahtevaju 2 do 3 prskanja od ukupno, znači 9 pesticidnih tretmana, više od standardnog sortimenta gde podrazumeva čačansku rodnu i Stanley. Cena koju postižu na beogradskim pijacama je oko 100 dinara kao VT cena, to je 150 do 200 dinara kao maloprodajna cena. Inače, Top Hit počinje se beru u ataru Beograda u periodu 6. do 10. septembra.
0: Hvala Dejane, Čuli ste doktora Dejana Marinkovića iz Poljoprivredno-stručne i savjetodavne službe Beograd. Objasnio vam je detalje ako želite zasnovati novi šljivik sa poznim evropskim sortama.

0: Eko.
1: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Tebi, majko, misli lete.
1: PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
0: Eko.
4: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
5: Sezona je sa

0: kupljanja gljiva, a malo je poznato da su Valjevo i njegova okolina bogati tartufima. Porodica Mijajlović ima sertifikat za sakupljanje tartufa i dresuru pasa koji ih nalazi. Pre više od 15 godina to je bio hobi, a potom je prerastao u posao. Delimir Mijajlović na posao ide sa labradorom Mašom, istančanog njuha za tartufe. Neretko u šumi, u Jovanji, nadomak Valjeva, pridruži mu se sin Vasilije, koji je o podzemnim gljivama učio od rođenja. Porodica Delimira Mijajlovića ima sertifikat za sakupljanje tartufa i dresuru pasa i radi i živi u skladu sa prirodom.
1: Ja mogu da se pohvalim da sam među retkima u Srbiji, da imamo oko kuće staništa tartufa. Nisu nešto velika, ali sasvim dovoljna za mene, za konzumiranje i za obuku pasa. Svakako da volim i da mi je i korisno i lepo. U zadnje vreme su svi čuli da je jedna od skupih ili najskupljih namirnica za ishranu ili za jelo. I svako ko poželi da proba ovde na doma grada može da dođe.
0: Crni tartufi koštaju oko 50 evra po kilogramu, a oni koji se najviše ceni, beli, staju od 2000 do 2500 evra. Delimirova supruga Biljana kaže da je tartufe najbolje konzumirati u svežem stanju. Na trpezi Mijajlovića oni su svakog dana.
2: Naša zemlja je prirodno bogata tartufom, malo se o tome zna, može da se koristi cele godine, može da se zamrzne pa da se ostavi kasnije, da se koristi preko zime i kada ga nema, ali u principu tartufa ima cele godine, znači sada je aktualan crni letnji tartuf, posle njega dolazi crni jesenji, zimski, da ne spominjem beli, za koga naravno svi znaju.
0: Tartufarski turizam u Valjevu i okolini još nije zaživeo. Delimir i Biljana razrađuju ideju o jednodnevnim izletima sa šetnjom u prirodi, sakupljanjem tartufa i degustacijom delikatesa.

0: Autohtone i danas ugrožene rase goveda pre jednog veka služile su za rad i ishranu. U toj grupi su i domaći bivoli, kojih danas najviše ima na teritoriji Novog Pazara, Sjenice i Tutina. U stežnju države da uz posticaje očuva životinske genetičke resurse, ima i pojedinaca koji žele da očuvaju i uzgajaju. Sa pešterskih prostranstava u Pitomu Šumadiju prvi je stigao Cvetko, za njim i šest bivolica. Crnom krdu pod Gorom Rudnika prijaju obilna kiša i briga domaćina, porodice Zorana Milića iz Zagorice kod Topole.
1: Imaju vode za kupanje i odgovara im, a imaju bolje uslove, bolje trave. Pa idu pasu, brste, to je mnogo zahvalno gove. Sad je, Bože zdravlje, vetri da mi se cele, pa ćemo da probamo mleko. I čuo sam da je dobro za holesterol, za plućne bolesti, za šećerne bolesti, mleko i sir.
0: Biće to prvi i jedini bivolji sir proizveden u Šumadijskom okrugu, a za recept će domaćica Jasmina ponovo na Pešter.
2: Da vidimo, bar da napravimo kvalitetan sir. Naprimjer, ono stoji u toplim, pa u frižideri napravi se pavlaka. Nema mleka, mleka. Bude kao pavlaka, jedeš ga kašikom. Sad to treba preraditi u sir. E sad pitanje kako?
0: Milići žive u skladu sa prirodom i od njenih darova. U dvorištu svinje moravke, domaće kokoške, krave buše. Država pomaže uzgajivačima autohtonih rasa, a oni bi ih, kažu, i bez toga gajili iz ljubavi.
1: Jedno podolsko goveče imam. Želju da kupim, da ukrstim sa bušom, to je kolubarsko goveče, ranije što je bilo. Ne smemo da se odreknemo prirodi, da begamo iz prirode. Priroda je savršenstvo i priroda je zdravlje.
0: Uz decu kojem pomažu kad imaju vremena, glavna čobanica je Jasmina. Bivoli su, kaže, otporne, zdrave i izdržljive životinje, ali ne baš zahvalne za čuvanje.
2: Hoće da pobegnu i to još kako. Znaju da je dole potok, da je dole voda i zbrišu. Vodu, kišu, sve im odgovara. Normalno hrana, da su site, da su raspoložene, da sve to. Treba da se ukomponuje. Ima kad nisu one mirne, pa moraš malo više da trčiš, pa ovamo namo, ali kad sedneš ono malo da daneš, baš prije.
0: I ne bi mogla, kaže, da zamisli život u gradu. Kao ni njena porodica, za koju je ljubav prema zemlji, tradiciji i lepoti sela neprocenjiva.

0: Plodna dolina Velike Morave pruža idealne uslove za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom i postizanje odličnih prinosa i dobrih rezultata. U Supskoj smo posetili Ivana Jovanovića, vrednog pčelara koji brine o skoro 200 pčelinjih društava. Polovina košnica sačekala je rani bagrem dok ostatak ide na livadu. Posle prvog bagrema Ivan seli košnice na drugu poziciju i veću nadmorsku visinu.
1: Ovde imamo ukupno 80 pčelinjih društava na prvom stacionaru. Ovde nedavno smo prebacili i košnice društva od kojih pravimo rojeve sezonske, dok je na drugom stacionaru u relativnoj blizini nekih 30 košnica.
2: Pričamo o bagremovoj paši, o bagremovom medu. Ima li drugih vrsta?
1: Ima svakako. Kad je dobra godina, što se tiče naših selećih pčelinjaka, nakon bagrema imali smo pre dve godine, 2024. godine, u Resavskom kraju cvetni med, dok smo u podnožju Rtnja imali livatski med. Prošle godine smo, na primjer, imali dosta medljike ispod Rtnja. Ona je dobra hranljiva za pčelara, ali pčele teže stvari i prerađuju tokom zime, posebno ako zima bude kao što je bila ova poslednja, manje pročisnog leta i nekih mesec i po dana nije bilo pročisnog leta, što zna da njima napravi problem. A što se tiče bagremove paše, ona je agresivna, kratko traje i njima je dovoljno par dana lepog vremena uz vlagu i, ako bismo se mi pitali, što manje vetra.
2: Koliko u porodici Jovanović na nivou godine proizvedete meda?
1: U zavisnosti od godine do godine može biti nekih minimalnih 500 kg pa do 3 tone. Znači, recimo, imali smo pre par godina dobru bagremovu pašu, izdašnu, gde je samo bagremovog meda bilo više od 2,5 tone. Bagremov med je bio spreman za plasman na veliko, međutim, stanje na tržištu i cene su poremetile planove, tako da nije se otkupio taj bagremov med, iako je bio uzorkovan od nas pčelara i ostaje za tržište na malo, što je nama bilo pohvalno, jer naredne tri godine nisu bile medonosne, tako da smo mi imali taj med da rasporedimo za zadnje tri godine.
2: Kad već pričamo o tržištu, gde završi vaš med, odnosno ko su kupci?
1: Mi smo se trudili kroz zadnjih par godina da razvijemo maloprodajnu mrežu, jer je maloprodajna mreža sigurna, kupci su konstantni i dobra reč se širi i bukvalno se širi mreža kupaca, tako da smo uspeli da sve što proizvedemo med imamo plasman na malo i više ne zavisimo od otkupa na veliko i plasmana odjedno.
2: Sve je više, Ivane, falsifikovanog meda. Kako je vaše mišljenje što se tiče toga, kako se boriti protiv toga i kako razmišljaju tvoje kolege pčelari iz ovog kraja?
1: Pa tako je, sve više falsifikata, gde je teško da ostanemo konkurentni sa cenom meda, gde iz godinu u godinu, naravno, pčelarski inputi su sve skuplji. I mi dolazimo do situacije da zadnjih 5 godina cenu meda nismo promenili, a pre 5 godina i danas sve za proizvodnju meda je bilo dosta povoljnije i jeftinije. Eto, kako su još i loše godine zadnje tri bile, videli smo da su prošle i pretprošle godine pčelari imali dosta uginuća, gde su se oni najzaljubljeniji u pčelarstvu vraćali, kupovali nove rojeve, obnavili pčelinjake, a mnogi su i rasprodali zadnje dve godine svoje pčelinje.
2: Mislio sam na vas, da li mislite da proširujete proizvodnju?
1: Što se tiče proširenja proizvodnje, sad je u planu priprema proizvodnje i pakovanja meda u kesicama. Pored plasmana naših pčelarskih proizvoda u vidu meda, perge, polena, propolisa i lekovitih medonosnih mikseva. Sada je to u pripremi aparat, to jest mašina za pakovanje meda i također će ići, znači, plasman u radnjama, lokalima i u trgovini na malo, a i na veliko kad bude se raširilo, naravno.
0: I lokalna samouprava brine o svojim farmerima i porodičnim gazdinstvima kroz konkurse i subvencije, ističe Miloš Marić iz opštine Ćuprija.
3: Mi smo prošle godine, naravno u skladu sa našim budžetom i sa potrebama korisnika, plasirali nekih 2,5 miliona dinara poljoprivrednicima sa teritorije naše opštine. Ta su sredstva većim delom, odnosno dobrim delom, otišla na finansiranje kamata za kratkoročne poljoprivredne kredite. Krediti su bili, znači, sa rokom dospeća od godinu dana.

0: Financirali smo do 30.000 dinara, pokrivali celu kamatu. Ove godine ćemo povećati iznos na 40.000 dinara. Druga mera koju smo prošle godine uveli, a koja se u stvari pokazala vrlo prihvatljivo od strane korisnika, to je osiguranje useva. Mi smo prošle godine finansirali 30% premije osiguranja. Ove godine ćemo taj iznos podići na 40% i ovo je jedna od mera koja može biti finansirana i sa nivoa lokala i sa nivoa republike, tako da faktički svaki poljoprivrednik koji osigura svoje useve može ostvariti povraćaj premije osiguranja od 80%, što je naravno vrlo zanimljivo i ja pozivam da se što veći broj poljoprivrednika javi za ovu meru. Imamo mere koje se odnose na finansiranje fizičke imovine poljoprivrednih gazdinstava, znači nabavku plastenika, nabavku opreme za pčelarstvo, košnice, centrifuge i ostala oprema, nabavka sistema za navodnjavanje. To je u zavisnosti od mere do mere 50% procenat povraćaja, ali su gornje granice između 50 i 100.000 u zavisnosti od mere. Naš je u stvari cilj da sve poljoprivredne proizvođače sa teritorije opštine koji nisu kvalifikovani da se jave na republičke konkurse, koji postavljaju neke granice od pa naviše, privučemo kod nas, da ih dovedemo ovde i da u stvari oni budu finansirani jer će ispuniti uslove koje mi propisujemo.
1: Ćuprijski kraj i Vezirovo brdo nekada su bili puni vinograda. Danas se ta tradicija obnavlja. Pojavljuju se mladi ljudi sa novim idejama, ali mnogi slušaju i savete starijih. Branko Savić sa porodicom brine o vinogradima, naročito o autohtonim sortama.
2: Branko, ovde je 30 ari. U kojoj godini je ovaj vinograd i koje su ovde sorte?
3: U 21. godini smo zasadili ovaj vinograd. Ima oko 1250 sadnica. Tu su zastupljene sorte Crna tamjanika i Prokupac.
2: Imate vinograde na više lokacija?
3: Na više lokacija. Ukupno obrađujemo hektari 30 ari vinograda.
2: I koje su sve tu sorte na svim lokacijama?
3: Imamo internacionalne sorte, poput Cabernet Sauvignona, Semillona, Sauvignon Blana i Merloa. Posebno bih volio da istaknem naše autohtone sorte, kao što su Prokupac, Bela i Crna tamjanika i novonastalu sortu Neoplant.
2: Zašto Neoplant?
3: Neoplanta mi je bila zanimljiva i to je naša novonastala sorta koja je nastala na Institutu za vinogradarstvo i vinarstvo u Sremskim Karlovcima i koja daje izuzetnu aromu ukusa, citrusnih nota, daje vrhunska vina.
2: Vi kad napravite neoplantu, se uglavnom popije kao sveža, znači za godinu dana, tako od berne
3: do berne? Da, uglavnom se popije, da. Imamo kapacitete oko 5 tona vina svake godine, ako to vremenski uslovi dozvoljavaju.
2: Da li na nivou porodice planirate možda da proširete vinograde?
3: Naravno, u planu je širenje vinograda. Neki plan nam je da dođemo do 3 hektara, ali polako.
2: Koje biste sorte tamo na novim vinogradima postavili u razmišljenju?
3: Pa uglavnom guramo priču sa autohtonim sortama jer se one pokazale kao najbolje za ovo podneblje.
2: Možda i još malo neoplante, jel?
3: Da, neoplantu smo zasadili oko 1000 sadnica.
2: A u novim vinogradima?
3: Ove godine, a u novim vinogradima bi sadili Prokupac, Tamjaniku. Podrum Zlatanović je malo porodično poljoprivredno gazdinstvo koje je staro 4 generacije. Moj tast je nastavio bavljenjem vinogradarstva i vinarstva. Ja sam se priključio kad sam se oženio. U početku je to bio samo kao dodatni posao. Vremenom je to postalo kao ljubav.
2: Prema vinogradu i prema vinu.
3: Ljubav, da, ljubav prema vinogradu i prema vinima. I sada nastavljamo tamo gde su naši stali.
2: Šta su ti govorili stari i kako ti razmišljaš? Je li ovo područje dobro za vinograde?
3: Ovo područje je izuzetno dobro za vinograd, puno je kreča. Još postoje neke priče da je ovde još u rimskom periodu su se sadili vinogradi.
2: Na gidžama?
3: Na gidžama, tako je. Sadili su se na gidžama, sad je drugačiji sistem obrade, lakši na špalir, brža obrada kultivatorom, traktorom.
2: Je zahteva vinograd dosta zaštite?
3: Pa u principu zavisi od godine do godine. Prošle godine nije bilo potrebe jer je bila velika suša, ali ova godina je počela optimalno dobra i smenjuju se kiša, sunce i potrebna je zaštita.
2: Branko, na kojim vinima insistiraš? Da li su to kupaže ili sortna vina? Znači samo

0: povređenima poželeo brz oporavak. Srbija je uz vas u ovim teškim trenucima, napisao je Vučić na mreži X. Večeras se završava Nashville Jazz Festival. Poslednji dan posvećen je niškim bendovima koji su obeležili scenu od 60. godina do danas, između ostalog ali i koja je nedavno proslavila pola veka postojanja. Interesovanje publike za festival, kažu organizatori, premašilo je sva očekivanja. Na evropskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Adriana Vilagoš nastupit će u finalu bacanja koplja. Takmičenje počinje u 20 časova i 55 minuta. Na evropskom prvenstvu u plivanju Andrej Barna od 18 časova takmiči se u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom. Prenos plivanja kao i atletike možete pratiti na drugom programu naše televizije. Reprezentativac Portorika Ethan Thompson novi je košarkaš Partizana, saopštio je Beogradski klub. Nekadašnji igrač Indiana Pacersa je sa crno-belima potpisao dvogodišnji ugovor. Vreme danas sunčano i toplo. Vetar slab i umeren u prvom delu dana u košavskom području i jak, istočni i jugoistočni. Temperatura od 32 do 35 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu 24 stepena, Kragujevcu i Novom Sadu 25, u Beogradu 26 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 34%, pritisak 1000 milibara, vetar jugoistočni 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker David Đorđević.
1: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Autor i voditelj Marijana Rajić.

0: Poštovani slušalci prvog programa Radio Beograda, želim vam dobar dan u ime ekipe koja će realizovati još jedan susret na talasima zdravlja. Ovo izdanje naše emisije je prilično specijalno, malo drugačije, jer u njemu u potpunosti dajemo priliku za glas pacijenata. Dakle, slušajmo i čujmo glas pacijenata. Oni se u okviru sistema, ali i lično, kada se suoče sa nekim zdravstvenim problemom, suočavaju sa velikim poteškoćama. Udruživanje u formi udruženja pacijenata promenilo je stvari na bolje i dosta toga je učinjeno i na planu institucionalne podrške, ali to nije dovoljno. Zbog toga će i nadalje važan deo emisije na talasima zdravlja biti rubrika Slušaj i čuj glas pacijenta. Danas u studiju Radio Beograda Jelena Pušanja, marketing stručnjak, Tadijina mama, atopičar, odnosno pacijent sa atopijskim dermatitisom i osoba koja će vam kroz svoju priču približiti život koji takođe sa jednom bolešću koja ume da bude vrlo traumatična, može biti i tekako funkcionalan. Jelena, dobar dan i dobrodošli u studio Radio Beograda.
1: Hvala, bolje vas našla.
0: Atopijski dermatitis ili ekcem, čini mi se da je to izraz koji je više ovako domaćen u javnosti, je samo naizgled oboljenje koje mi vidimo na koži. Mnogo je više od toga.
1: Da, atopijski dermatitis, oboljenje koje se na prvu loptu, što bi se reklo, vidi na koži, ali je to u stvari, da pojednostavimo, atopijska konstitucija. Konstitucija sklona svim vidovima alergija, astmi, alergijskom rinitisu, prosto je to, da tako kažemo, genetski sklop, bogom dano, i nije jedini problem to što se vidi na koži, nije jedini problem čak ni svrab koji često budi noću, čak ni te lezije koje mogu da budu vrlo vidne, mogu da se inficiraju. Tu se prosto menja jedan čitav ritam života. Menja se sve kako bi se taj atopijski dermatitis držao pod kontrolom. Ono na koži je jel spoljni efekat, ali simptomi kreću iznutra.
0: Mi smo skloni da sve što vidimo ovako paušalno i da kažem površno tretiramo, pa tako i nešto što se manifestuje na koži prihvatamo na takav način. Vi se trenutka dijagnostifikovanja svoje bolesti naravno ne sećate, zato što ste bili beba, sa 3 meseca ste praktično dobili dijagnozu, ali problem sa prihvatanjem je generalno, može se reći, ono što je vrlo teško i vrlo traumatično, a posebno sa nekim bolestima koje se vide golim okom. Da.
1: Tako je. Da, dijagnostikuje se rano i ja se tog perioda ne sećam. To je ono gde su najviše, da tako kažemo, potegli moji roditelji. Ja zaista uvek koristim priliku da se zahvalim svim roditeljima koji se bore sa atopijskim dermatitisom svoje dece, jer oni budu onako uznemireni i neprospavane su noći, lutanje od lekara do lekara. Ja se toga ne sećam, ali moram reći da se i ne sećam mnogo svog detinjstva, što meni opet govori da nije bilo lako buditi se sa svrabom, legati u krevet sa svrabom, da sve to nije bilo lako, jer mozak ima tu jel, mogućnost da potisne sve to ružno što se dešavalo. Kada sam postala svesna, pa najviše u pubertetu, jer pogotovo jel, kao žensko, sve valjda devojčice hoće da budu manekenke, da izgledaju lepo, da ja sam tad htela, ne znam, da budem voditelj na rajuno, da šetam pistama i slično. I za sve mi je bio kriv atopijski dermatitis. Nema veze što mi je falilo 10 cm visine i malo one zvezdane prašine, meni je atopijski dermatitis bio kriv za sve. Jedan jako težak period života za mene samu, za moje roditelje. Zaista mislim da sam u nekim momentima dotakla dno. Svi su mi bili krivi, od Boga, preko genetike, ma baš svi. I ništa tada nije moglo da me teši. Eto, opet jedan savjet, da kada su atopičari u takvom stanju, ili da razgovaraju sa stručnjacima ili da ih pustite. Jer one rečenice tipa, pa di je to najgore što je moglo da se desi, pa vidi druge, pa ne mogu ja tada mislim, ni o gladoj deci Afrike, ni o čemu. Ja sam skoncentrisana na svoj problem i to je valjda donekle i ljudski. Nije sramota čak ni za roditelje, a i za ljude koji imaju atopijski dermatitis da se obrate stručnjaku i da im oni pomognu. Ja sam u jednom momentu prosto došla do zida i znate ono kad više nemate kud, a život se voli, i onda se desilo nešto da sam prosto prihvatila i rekla pa dobro, ajde sad kad si mi došao, ajde da budem drugačija u svemu, našla nekako neki svoj put. I da, taj moment je pretežak. Kogod kaže da je prihvatiti lako, nije. Nikad se čak ni do kraja ne prihvati, ali se pomiri čovjek i tek tad krene u neki normalan život. Meni je trebalo mnogo, ali zaista ako mogu da apelujem, to je da se malo uključe i stručnjaci. Psihoterapija je tu sjajna, jer malo ko to može sam u tim periodima kad je najviše bukti, adolescencija, pubertet, ljudi su i najosjetljiviji. Mislim da i roditelji i bliske osobe uz najbolju volju nemaju tada za nas prave reči. Tako da uključila bih uvek struku, jer kad se prihvati biva zaista lakše.
2: Kako izgleda jedan dan jednog atopičara?
1: Pa dan jednog atopičara zavisi od faze u kojoj je sama koža. Mora da pazi na mnogo stvari ako je koža u toj, da kažem, akutnoj fazi. Od znojenja, toplote, hladnoće, vrućine, okidača poput prašine, grinja, ja konkretno polen, trava. To nekad ljudima liči, kako da kažem, na stakleno zvono. Noći znaju da budu teške kad je svrab najizraženiji, kad se valjda čovjek onako umiri. Kad je u mirnoj fazi, to je dan kao i dan svake druge osobe. Ali ono što čini razliku, mislim da se malo toga menjalo što se lečenja atopijskog dermatitisa tiče u poslednjih, ne znam, pola veka, ali poslednjih desetak godina stvari idu na bolje. Čini razliku kada se zaista nađe dermatolog koji se posveti pacijentu potpuno, koji mu da prave smernice, jer nije tu samo koja je emolijansna krema, tu je i način života, tu je i ishrana, tu je i taj mindset, zato kažem, i psihoterapija je tu dobra stvar, od toga se ne znam zašto beži. Sada može mnogo bolje da se drži pod kontrolom i ti periodi remisije mogu biti mnogo duži. Nažalost, kod nas još nisu lako dostupne te neke nove biološke terapije, ali nadamo se da će biti.
2: Ima napretka i u drugim granama medicine, pa se nadamo da će i osobe sa atopijskim dermatitisom takođe dobiti nešto od inovativnih bioloških terapija. Da. Nekako i medicina nas vraća na to da se vratimo sebi i da stimulišemo neke svoje biološke snage da se bore sa onim što nam se je snašlo. Jel?
1: Tako je.
2: Zanimljiva mi je ova vaša priča i jeste zaista nekako to jasno, rekla bih, da osobe kada imaju neki nemir, da osobe kada nisu pomirene sa nekim svojim unutrašnjim okolnostima, mirom i nemirom, prosto to nekako se vidi na koži vrlo često.
1: Tako je.
2: To je slučaj i sa atopičarima za koje kažu da su izuzetno senzibilni, odnosno čak hipersenzitivne osobe i da su možda i same emocije pokretač. E sada, kada vi dobijete atopijski dermatitis sa 3 meseca, šta je moglo jednu bebu da drži u stresu? Mi to ne znamo, možda će znati nauka još malo bolje da objasni, ali samo saživljavanje, odnosno prihvatanje da imate takvu bolest, kako se vraća taj neki mir i samim tim velikim delom bolest i dovodi u remisiju?
1: Da, prvo to što ja sam se dugo pitala šta je moglo bebu kad kažu da je stres okidač, ali sada ne ulazimo u to da postoji prenatalna doba i jel, prosto tu jeste genetika, da mi ne bežimo od nauke. Genetika tu jeste ključ, ali u mnogome, ja sam prva koja nije veliki, da tako kažem, fan ovih new age sad, coachinga i slično, ali sam sama na svojoj koži došla do zaključka da tu ima dosta stvari i da nas u stvari atopijski dermatitis zove baš to, da se vratimo sebi i da radimo na sebi. Ja sam iz mog primjera shvatila da šta znači vera, da kad stalno brineš ti ne veruješ, da moraš da se prepustiš da li Bogu, da li životu, ko sad to kako vidi. Ima tu dosta stvari. Ja sam neko ko voli slobodu, neko ko nije rođen za, ne znam, posao 9 do 5, znači drugačija. Nije tu samo atopijski dermatitis, drugačija.
2: Van standarda neki.
1: Ima tu malo i, ja se nekad šalim, možda je na meni da prekinem tu čuvenu transgeneracijsku traumu onih stegnutih žena na Balkanu, naših mama, baka, ja sam neko ko vapi za slobodom, za drugačijim životom i sve sam to morala da posložim, da se prosto prepustim. Ono što mi je pomoglo kod atopijskog dermatitisa, evo slikovito, pomoglo mi je i kada sam rađala svoje dete, plašila se anestezije, opet jer plašim se svega što može da izazove alergiju. I tu noć pred Petrovdan, kad se moje dete rodilo, sam u jednom trenu više nisam mogla te strahove i sve to rekla, neka bude volja Božja. I to je to. To prepuštanje, tad kreće promena, tad kreće prihvatanje, tad kreće život u stvari.
2: Da li imate neku terapiju sada?
1: Ja sam generalno na histaminiku, antihistaminiku najobičnijem, sada nemam neku specijalnu terapiju i nemam je već dugo. nadamo se da će tako i ostati. Ali je bilo svega. Bilo je i kortikopreparata, bilo je teških terapija. Za sad je i za mene već poduže i eto, nadam se da će tako i ostati.
2: Da li ste se plašili u trudnoći da će i Tadija imati atopijski dermatitis?
1: Pre trudnoće sam se plašila, ja čak dugo, priznaću, nije me sramota, kada sam prvi put čula kolike su šanse da moje dete ima atopijski dermatitis, dugo odbijala da uđem u tu priču majčinstva i da mi ova pamet one godine sad bi samo decu rađala. Pre trudnoće sam se plašila, kad se trudnoća desila, valjda hormoni drugačije, sve to ide, rekla sam neće imati, nisam razmišljala o tome. Pretrudnoć je to bio ogroman strah i eto još jednom da se prepustimo i verujemo da ništa nije crno-belo, da nekad i struka ne može baš sve da 100% da zna. Moje dete ima 8 godina, prešao je taj krizni moment za neke teške atopije, nema ni alergijski rinitis, baš nikakve probleme sa kožom. Poenta je da treba verovati i da se treba prepustiti, neko to od gore gleda, sve nazovimo kako god hoćemo, ali to je najteže, ali kad se prepustimo, kreće dobra priča.
2: Ali moramo da kažemo i da Tadija živi u jednoj porodici i okruženju punom ljubavi i da mu je taj stres koji bi možda mogao biti okidač minimiziran.
1: Tako je. Ono što razlikuje moje odrastanje i Tadijino. Moji roditelji su najposvećeniji roditelji na svetu i dan danas, iako sam zrela žena. Ali, i to bih volila da kažem, to neko balkansko vaspitanje i slično, ja moje dete puštam da bude ono što jeste. Ne sečem mu krila, ne govorim da nije dobro ako želi nešto drugačije. A pogotovo molim roditelje dece koje su hipersenzitivna, bilo iz kog razloga, ne mora samo iz atopijskog dermatitisa, nemojte da im sečete krila, jer ja sada, pred 50. rođendan, ne žalim zbog atopije. Ja žalim zbog nekih drugih snova koje nisam ostvarila, jer bilo je to balkansko vaspitanje, nemoj. Samo pustite decu, volite ih i pustite ih, verujte im.
2: Hvala vam što ste odvojili svoje vreme da budete gošća emisije na Talasima zdravlja i mislim da je vaš glas u rubrici Slušaj i čuj glas pacijenta izuzetno značajan ne samo za pacijente sa atopijskim dermatitisom, već i za zdrave i za bolesne.
1: Hvala vama što radite sjajnu stvar. Zadovoljstvo je moje.

0: Slušaj i čuj glas pacijenta.
1: U rubrici Slušaj i čuj glas pacijenta, glas dajemo jednom jedinstvenom udruženju kod nas, to je udruženje Urotakt. U opisu njihovih aktivnosti stoji prvi glas borbe protiv karcinoma mokraćne bešike, prostate, testisa i bubrega. Zajedno menjamo statistiku. Rekli su ljudi koji su organizovali udruženje Urotakt, a prvi među njima, odnosno inicijator organizovanja ovog udruženja je naš današnji sagovornik Marko Đurić. Marko, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Najpre, koji su bili vaši motivi za organizovanje pacijenata, jer ovo je prvo udruženje koje se bavi pacijentima sa karcinomima urogenitalne regije?
2: Na početku moji motivi su bili da podržim ljude da se organizuju i uopšte nije bila ideja da ja budem predstavnik pacijenata, ali na kraju ispalo tako, nismo mogli da nađemo neko ko bi preuzeo odgovornost i organizovao ljude, jer je to najteže. Svako bi hteo da učestvuje u akcijama, niko ne bi da inicira tu akciju. I u okviru Foruma pacijenata Srbije smo okupili ljude koji su se godinama javljali sa idejom da se organizuje neko udruženje koje predstavljalo njihove interese u javnosti, u smislu da se čuje njihov glas i koji su to problemi koji su sučeljavali ljudi koji imaju rak mokraćne bešike, prostate, bubrega i testis.
1: Pa koji su to problemi? Iza vas je određeno iskustvo, veoma ste aktivni, radite na prevenciji, ali i veoma ste velika i rekla bih važna podrška onima koji se suoče sa dijagnozom malignih bolesti ovih organa.
2: Problemi su raznorazni. Što se tiče, različiti su kanceri, pošto su okupili smo ljude koji prosto obuhvata urogenitalni trakt, zato što su onkolozi i urolozi zajednički imenitelj za ove sve četiri kancera, ali problemi sami po sebi nisu isti. Dijagnostika nije ista, kao što i lečenje nije isto. Jedni od problema su naravno sistemske prirode, a to je da ne postoji screening za ove kancere, ne postoji ni u svetu. I onda usmeravamo ljude da prepoznaju bolesti. Mi smo se na početku, kad smo osnovali udruženje, bavili isključivo time da ljude i širu javnost upoznamo koji su simptomi, kako da prepoznaju da imaju taj kancer, što pre ga ustanovimo lakše lečenje. A druga stvar je nedostupnost nekih savremenih terapija za neke kancere. I onda smo imali dve velike kampanje. Jedna je bila posvećena raku mokraćne bešike i zvala se Za naše bolje sutra, a druga je bila usmerena na PSA testiranje i na ljude koji mogu da prepoznaju rak prostate. Mislim da je to najbrojniji od ovih četiri kancera, rak koji pogađa većinom starije ljude, ali opet nepoznanica je velika kako se ustanovljava, jer u nekom životnom dobu imate raznorazne probleme i sa mokrenjem, pa ne prepoznate da je to kancer na početku.
1: Rekla bih nekako po pravilu je, kada govorimo o muškarcima, oni se boje, oni imaju i stid da odu lekaru, bilo da su to problemi, dakle, sa mokrenjem ili problemi sa prostatom, pa iz direktnog kontakta sa pacijentima, da li mislite da ste malo pomerili stvari u tom smislu, jer veliki je korak imati poverenje prvenstveno u ljude kojima se obraćate kada imate neki problem?
2: Veliki korak smo uradili i to pokazuje broj ljudi koji su se javili na dve akcije koje smo sproveli sa Institutom za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. A to, on, možda ste prisustvovali ili ste videli neku sliku koji smo podelili na društvenim mrežama, bukvalno bude ljudi trojica u redu, pa ono zakrče sledeću ulicu. Što znači da muškarci jesu teški i rezervisani da pričaju o svojim problemima, ali kad dobiju mogućnost da pomoću jednog testa iskapi krvi, da im ne treba uput, onda se i ole bave svojim zdravljem.
1: Da, veoma važno, sećam se te fotografije i sećam se tih objava na društvenim mrežama, bukvalno su redovi vijugavi bili ulicama dalje od Batuta i
2: da,
1: nekako
2: da.
1: Svi mi koji se bavimo tim temama pomislili smo da je upravo to jedan primer dobre prakse. Rekli ste da još uvek ne raspolažemo sa dovoljno inovativnih lekova, međutim, ja sam upoznala neke pacijente koji su u vašem udruženju koji i primaju neku od tih terapija. Pretpostavljam da je jedan od ciljeva apsolutna borba za veću dostupnost lekova.
2: Tako je, tako je. Mi imamo mogućnost za neke slučajeve da po tom članu 9 dobiju svoju terapiju jer nemaju ni jednu drugu koja im omogućava i produžava život. Sistemski to funkcioniše, konkretno za rak mokraćne bešike, za rak bubrega, za rak prostate, ali mislimo da bi bilo bolje i mislim da je država uštedela novac da ti lekovi budu na listi Fonda za zdravstveno osiguranje. I naravno ta procedura bi bila brža. To kažem funkcioniše, ali mislim i doktori dobijaju raznu dokumentaciju, oni moraju da popune, da pošalju fondu, da fond to odobri. Dok odobri, mislim da za pacijente je efikasnije da to bude na listi i da doktor ne mora tražiti posebno odobrenje, jer je očigledno iz nekih rezultata koji se naravno prilože da taj lek pomaže pacijentu. Eto, za to se borimo i pomenuo sam da rak mokraćne bešike, rak prostate, ali i rak bubrega je nešto što je tihi kancer koji se na početku ne vidi i ljudi nemaju prosto ni sistemskog načina da idu na pregled isključivo za to. Obično su ustanovi kad odete na neki generalni pregled za svašta, pa onda vam ultrazvukom prepoznaju taj kancer. Eto, za to se borimo da i ti pacijenti dobiju o trošku fonda, jer je i sistemski i za pacijent i za državu to najefikasniji način.
1: Na vašim aktivnostima, odnosno o tribinama i radionicama, susretima koje imate sa pacijentima, dakle nisu samo pacijenti, već su tu i vodeći stručnjaci ovih specijalnosti. To je veoma važno takođe i zbog povratka poverenja u struku, a ljudima je lakše kada vide da su tu i oni vrhunski stručnjaci, da mogu da im se obrate. Dakle, to nije samo upućeno pacijentima sa aspekta neke podrške i jednog velikog razumevanja koje je takođe važno, već vaše udruženje prate i vodeći stručnjaci.
2: Tako je, od početka su mi dobili od vodećih urologa i onkologa podršku i ne samo podršku da mi postojimo kao udruženje, nego savetodavnu podršku. Jer u ostalom, to ljudi malo znaju čemu služi udruženje jedno u pacijenata, šta ono konkretno radi. I dosta ljudi mi se javlja sa izveštajima komisije kao i šta ja sada radim. I mi im objasnimo da mi nismo grupa doktora koja daje online savete za lečenje. Doktori su tu primarni. Mi samo pomažemo da vi, ako vam nešto nije jasno u sklopu te terapije koje ste dobili, razrešimo dilemu, na primjer. I kažem, na početku smo okupljali ljudi iz struke koji su objašnjavali široj javnosti na najprostiji mogući način da može svako da razume kako se dobija taj neki od ovih kancera i kako se leči. Najprostije, jer je to nužno. Kad vi dobijete dijagnozu, masa ljudi pola čuje, pola ne čuje od straha, vi ili ne razumete, niko nije obrazovan da bude pacijent i ne mora. Prosto doktori su tu da vam objasne, a masu puta se desi da u praksi vi dobijete, na primjer, izvešte komisije konzilijuma ili doktora, a da taj doktor nema dovoljno vremena da se bavi vama u smislu da vam detaljno objasni na prost način i vi ste trudili da tim okruglim stolovima, konferencijama uradimo baš to. Najprostije je objašnjenje da može bilo ko da razume kako nastaje u ovi kancer i kako se leče.
1: Tako je, dakle, sasvim dovoljno razloga za postojanje i aktivnost jednog ovakvog udruženja. Hvala veliko što ste izdvojili vreme da našim slušalcima prenesete sve o aktivnostima udruženja Urotakt. Čujemo se i vidimo na vašim aktivnostima.
2: Hvala na pozivu.
1: Sagovornik rubrike Slušaj i čuj glas pacijenta bio je Marko Đurić, predsednik udruženja pacijenata Urotakt, koje se bavi pacijentima.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
3: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Slušaj i čuj glas pacijenta.
4: Veliko mi je zadovoljstvo da danas predstavim i iniciram na jednu motivacionu priču, ako tako mogu da kažem, a sa njom zaista i nije drugačije, jednu izuzetnu osobu. Ona je pre svega dvostruka mama, supruga, doktor biohemijskih nauka, ali i osoba koja već više od tri decenije živi sa dijabetesom tipa 1. Lena Platanić-Arizanović je moja gošća i želim joj srdačno dobar dan u studiju Radio Beograda 1.
5: Dobar dan, Marijana.
4: Uvek je dobro zbog nekih novih ljudi, a ima ih, statistika kaže, sve više ljudi, dece, koji će u nekom trenutku dobiti dijabetes tipa 1 ili tipa 2, da počnemo od nekog početka, odnosno od toga koji su simptomi ukazali tada da možda sa tvojim telom i tobom nešto nije kako treba, imala si 7 godina.
5: Tako je, da, kada je dijagnoza uspostavljena, imala sam 7 godina, mama, tata i baka su primetili naglo mršavljenje koje je bilo vrlo izraženo, takođe vrlo izražena žeđ i tu, ajde sada da ne uplašimo slušalce, jer su svakako sada vrućine, pa svakako pijemo više vode, dakle to je neutoljiva žeđ koja traje i danju i noću i to su desetine litara vode, čini mi se, koje dete u tom trenutku popije. To je veliki alarm i signal da treba potražiti medicinsku pomoć. Dakle, mršavljanje, pojačana žeđ, pojačano mokrenje i jedna onako opšta uznemirenost, malaksalost, prosto se vidi da sa detetom nešto nije okej. Moji roditelji su tada inicirali rani sistematski pregled pred polazak u prvi razred osnovne škole i tu su u laboratoriji rezultati pokazali da je meni ta šećer u tom trenutku bio negde oko 20. Međutim, pošto je to bila 97. godina, dakle zaista davno, predložili su nam iz doma zdravlja da se ipak uputimo u bolnicu da provere još jednom rezultat, da vide da li je sve tu kalibrisano kako treba, da li je taj rezultat pravi. Tako da smo se onda uputili i u bolnicu, gde je nažalost to potvrđeno, ali opet iz neke predostrožnosti uputili su nas i u tada jedinu privatnu laboratoriju u gradu, tada smo živjeli u Požarevcu, i tu je i treći put potvrđena ta jako visoka vrednost šećera u krvi, tako da su nas uputili u Institut za majku i dete u Beogradu i mi smo tog istog dana, jeli, seli u kola i krenuli, pritom su se, toga se sećam, naša kola pokvarila, pa smo od prijatelja pozajmili da bismo stigli do Beograda što pre.
4: To su neke priče koje ostaju za istoriju, i s jedne strane je nekako setno podsjetiti se kako je to bilo, međutim, jedan ogroman, težak, izazovan put je od tog trenutka do sada iza tebe, ali rekla bih sada, znajući te i prosto posmatrajući te kao jednu osobu koja odiše čak i nekim, rekla bih, mirom i nekom ostvarenošću i ispunjenošću, izgradila si izuzetno funkcionalan život sa dijabetesom tipa 1. Volela bih da najveći deo razgovora danas posvetimo tome. Dakle, od sedmogodišnje devojčice, jednog ekstra brzog prihvatanja tvoje porodice, te situacije kroz koju im je bilo jasno da se mora biti što funkcionalniji, naravno tebe kao nekoga o kome se radi do danas, šta ti je na tom putu bilo najizazovnije?
5: prihvatanje je svakako najizazovniji. I tu bih baš ovako želela da naglasim koliko je važna uloga roditelja, jer kad govorimo o dijabetesu tipa 1, on se najčešće javlja u tom mladom dobu. Roditelji ili okoline sa kojom dete ili ta osoba koja je dobio dijabetes tip 1 živi. Dakle, mislim da je glavna stvar i onako temelji mog života da su tada funkcionalnog života sa dijabetesom tada postavljeni, jer roditelji to nisu doživjeli kao tragediju. Iako je to prvi put u porodici da imamo tu situaciju, u tom trenutku nismo ni znali nikoga koji ima, nismo znali šta je dijabetes tip 1. Opet kažem, 97. godina.
4: Gde ste se tada edukovali?
5: Kroz knjige, naravno. Znam da su mama i tata tada, čini mi se da su iz Novog Sada neke knjige dolazile, naravno nije bilo online dostave, pa je to sve išlo preko kontakta jednog, drugog, trećeg. Čak su i pronašli na kraju neke ljude koje ne poznajemo, ali koji su bili voljni da pričaju o tom svom dijabetesu, i to je njima jako značilo, a posredno onda i meni. Ja sam tada imala 7 godina i onda sam upijala kao sunđer sve to što su i drugi ljudi pričali i što su mi mama i tata prenosili. Tako da i dan danas stvarno onako baš sa zadovoljstvom volim da podelim svoju priču o dijabetesu i sa nepoznatim ljudima, i kogod me pozove, kontaktira na bilo koji način, jer znam koliko je važno. A kažem, to je bila 97. godina, kad su informacije mnogo sporije putovale i bile su generalno, teže je bilo doći do njih. I tada i sada znam da je bitno da o tome govorimo i da baš se čuje ta priča iz prve ruke, da bi ljudi prosto lakše to shvatili. I kažem, da se vratim na to, dakle, moji roditelji su to prihvatili, ne kao tragediju, nego kao situaciju u kojoj smo se našli i sad tu plivamo, nema tu zašto baš mi i ostalo. Mislim, i bilo je takvih pitanja, verovatno.
4: Ali nema tek se sada, vremena.
5: Ali nema se vremena, ne. Ideja je bila da svi porodično uđemo u to, i onda smo svi porodično bili na mojoj ishrani, tada se baš onako merilo u grame, i ja zato volim da kažem da ni dan danas kuhinsku vagu više ne koristim, jer stvarno, eto, sećam se iz, dakle, posle instituta smo otišli u banju u Aranđelovcu, koja je stvarno

0: Ako je ta averzija jedino što ti je dijabetes doneo u tom smislu, to je dobro pitanje možda. Šta ti je život sa dijabetesom 1 oduzeo, jer bilo je tu odricanja, odnosno prilagođavanja, možda je to bolja reč, ali znam da ti je i doneo dosta toga.
1: Da, pa evo, teško pitanje šta mi je, koja su bila odricanja. Sećam se da je tada bio narativ da mogu da budem sve osim pilot i onda nekako me stvarno vazduhoplovstvo nije interesovalo, pa nisam to doživjela kao tragediju. Sada imamo i pilote sa dijabetesom tip 1, zaista imamo osobe sa dijabetesom tip 1 u svim mogućim zanimanjima, pa evo i Aleksandar Zverev koji je nedavno osvojio Roland Garros, dakle profesionalni teniser. Tako da što se odricanja tiče, osim tih slatkiša kojih bih ja uvek jela u neograničenim količinama.
0: A koji bi svi trebalo možda, da se odreknemo?
1: Tako je, možda je to zapravo i benefit, jer bih verovatno imala 20-30 kg više da mogu da ih jedem onoliko koliko bih volela. Dakle, jeste mi donio jedan zdraviji način života. Najteže mi je bilo da dijabetes imam dok sam bila trudna, jer tada nije uticao samo na mene, nego i potencijalno na moje bebe. Tako da, eto, to je jedino kad mi je onako dijabetes baš smetao, baš sam volela da ga, volela bih da sam mogla da ga nemam, ali sam opet i to nekako eto uspela da iznesem. A ono što je donao najviše, najveću vrednost koju mi je donao su stvarno ljudi koje sam upoznala zbog dijabetesa, ljudi iz Plavog kruga, iz Dijabetološkog Saveza Srbije i ljudi koji generalno samo imaju dijabetes, a eto stupili smo u kontakt, pa na kraju i evo Marijanu.
0: Hvala. Rekla bih da ti je dijabetes možda doneo i želju da se posvetiš nauci sa jednog aspekta. Ti si doktor biohemijskih nauka. Ima tu još jedna zanimljiva priča u vezi sa tvojom tetkom iz prošlosti, ali nekako čini mi se da je i to simbolično, da i tvoj životni poziv ipak ima veze sa dijabetesom.
1: I tekako jeste, jer mene od kad imam dijabetes, prvo na dečijem, a onda na malo zrelijem nivou, interesovala, mislim, zašto se to dešava u organizmu, šta se to zapravo desi i koji su to faktori koji utiču na to da dođe do dijabetesa tipa 1 i šta tačno se sve to dešava na tom nekom fiziološkom nivou. I zaista mislim da sam većim delom biohemiju izabrala baš zbog toga. Eto, imam i u porodici i tata je iz slične struke i tetka, njegova rođena sestra isto, tako da, pa i sestra moja je farmaceut, tako da smo, naginjemo kod toj strani, ali kažem, eto, meni je dijabetes tu bio dodatna motivacija da to više istražujem. A život sa dijabetesom podrazumeva mnogo preispitivanja i mnogo odluka koje svaka osoba koja ima dijabetes mora u toku dana da donese. Dakle, svaka moja aktivnost u pozadini, svaku moju aktivnost u pozadini prati algoritam u redu. Koliki mi je sada šećer, šta ću posle da radim, koliko insulina da dam, ako se ovo desi, onda moram da obratim pažnju, da dodam još insulina ili da pojedem jači obrok ili možda slabiji i slično. Pa evo i sada kada sam dolazila na razgovor, izmerila sam glikemiju jutros, nije baš za javnost, pa neću da je delim, ali uglavnom razmišljala sam kako da izdoziram insulin i obrok, tako da sada možemo da razgovaramo normalno. I to je tako za svaku aktivnost. Pa to konstantno preispitivanje šta, kako, zbog čega, i to je taj sled događaja, mi je stvarno, mogu da kažem da mi je pomogao u toj mojoj, da kažem, akademskoj sferi, odnosno na kraju krajeva i kroz moje neka ta istraživanja. Dakle, tu mi svakako jeste dijabetes pomogao, ali me onda negde u nekim tim običnim svakodnevnim odlukama ume da koči, jer kao tako razmišljam i o cipelama koje ću da kupim, a da li su dobre, da li će biti dobre sad za 3 dana, da li će mi se slagati u sve u omaru, a ne mora tako.
0: Analitički mozak.
1: Tako je.
0: Da, posledica dijabetesa. Ali ja bih rekla, uz sve ovo, disciplina, jer bez preispitivanja, u stvari bez discipline, sva ta preispitivanja ne bi dala rezultat koji moraju da daju.
1: Hvala, volila bih da verujem da je tako, i opet sad zbog ljudi koji slušaju ime dijabetes tip 1, i to bih volela da istaknem, da i uz disciplinu i uz sve ovo što pričamo, nije moj svaki dan savršen, ma daleko od toga, ali se trudim najbolje što mogu, ali to ne znači da su meni šećeri sjajno regulisani i da je uvek sve super, baš nije. Ali, eto, tako živim.
0: Ali to je život u toj up and down, rekao bih, amplitudi, i sa bolešću i bez nje.
1: Tako je.

0: moramo da posvetimo jedan segment razgovora fantastičnoj ekipi ljudi pod imenom Plavi krug. I čini mi se da su oni pomerili mnoge stvari na bolje za sve pacijente i sa dijabetesom tipa 1 i tipa 2 kod nas. Pre svega Bojana Marković, jedna neumorna, fantastična osoba, bit će mi gošća i njoj ću dati jednu kompletnu emisiju, zaista ne samo da imam potrebu ličnu, već znam da će to biti značajno i brojnim osobama koje od dijabetesa kod nas boluju. Dakle, Plavi krug je prva stepenica mnogih koji su svoj život stvarno učinili što funkcionalnim i što boljim uz dijagnozu dijabetesa. I uvek kažem i tipa 1 i tipa 2, zato što dosta ljudi ne zna da postoje dva tipa dijabetesa, ali u krajnjem rezultatu Plavi krug je jedna oaza ljudi sa ovom bolešću gde mogu da pronađu informacije, podršku, pomoć kad zagusti, kad je mnogima teško. Zna se, kontaktira se Bojana i Plavi krug. I tako ti je. Si aktivista i to mi je dodatno drago.
1: Da, tako je. Plavi krug je zaista promenio moj život sa dijabetesom, jer kažem, eto, baš sam na tu ekipu ljudi mislila kada sam rekla da mi je dijabetes u život doneo mnogo dobrih stvari i ljudi. Ta razmena iskustava i te neke sitne cake koje sam tamo čula su zaista zlata vredni, ali mimo toga Plavi krug kao udruženje je zaista napravio neverovatne promene za osobe sa dijabetesom tipa 1. Evo primjera radi, ranijih godina je situacija bila da za te tračice koje mi na dnevnom nivou koristimo između 3 i 10 puta, dakle i trošimo ih puno, da za te tračice za merenje glikemije svakog meseca osoba treba da ode kod izabranog lekara, da onda ide svakog meseca na komisiju koja odobrava te tračice. Mislim, kamo sreće da je dijabetes tipa 1...
0: To je neverovatno gubljenje vremena, da, energije,
1: da, ne samo pacijenata, nego svega. I svih zaposlenih. Kamo sreće da je dijabetes tipa 1 nešto što može da se promeni iz meseca u mesec, pa da ga naredni mesec nemamo. Nije, to je doživotno stanje. I onda prosto Plavi krug je prepoznao i zaista napravio ogromne korake i ogromnu inicijativu, mislim, ogromna energija uložena u inicijativu da se takve stvari izmene. Između ostaloga, evo i sada, najnoviji pravilnik koji je izašao, koji se tiče senzora za merenje šećera u tkivnoj tečnosti. Dakle, ti senzori su već dugo prisutni, ali su zaista revolucija u dijabetesu, jer ne daju vrednosti glikemije samo u datom trenutku, nego onako crtaju grafikon kako se taj šećer kreće tokom celog dana i zaista daju neverovatne uvide koje ne možete da imate samo sa ovim tračicama i sa klasičnim načinom merenja glikemije. To kažu ljudi da je dobra analogija sa voženjem aviona, evo, da se vratimo opet na pilote. Dakle, kada merimo glikemiju putem tračica, to je kao da kada pilot vozi avion i ima samo informaciju na kojoj je trenutno visini, ali nema informaciju da li avion ide dole ili gore, da li se strmoglavo spušta, pa on treba nešto da, jel, tu preduzme. E, a senzori upravo to mere, tu visinu konstantno i daju trendove kretanja. Dakle, po najnovijem pravilniku zaista su značajno proširene indikacije za to ko ima pravo na senzore o trošku fonda. I dalje tu ima mnogo mesta za napredak i moramo da ih ovde istaknemo. Jako mi je drago što su novim pravilnikom, na primjer, obuhvaćene i trudnice i taj postporođeni period koji je stvarno veliki izazov za kontrolu dijabetesa. Ali, na primjer, ja sada spadam u grupu pacijenata koja nema to pravo i koja je stavljena u gori položaj u odnosu na sve ostale pacijente sa dijabetesom tipa 1. A zašto je tako? Zato što sam dugogodišnji pacijent sa dijabetesom tipa 1. Nemam dovoljno lošu regulaciju dijabetesa da bih bila na insulinskoj pumpi, pa onda automatski imala i senzor, ali to ne znači da je moja kontrola dobra. I šta to u praksi znači? Da ja te senzore kupujem. Da. Tako da je to sada mesto gde moramo da istaknemo da je zaista svaka osoba sa dijabetesom vredna toga da ima senzor. I znači, moramo da radimo na tome da svaka osoba sa dijabetesom ima pravo na korišćenje senzora o trošku fonda.
0: Sigurna sam da ćete to izgurati, da, kao što ste, da, i sve ovo do sada. Plavi krug ima i drugu vrstu aktivnosti. Znači, tako vi je. Organizujete turnire, radionice, čuveni je taj krug oko Ade, da, da, trči za dijabetes. Dakle, jedna izuzetno, izuzetno dobro organizovana zajednica pacijenata koja čini mi se nekada mnogo znači roditeljima. Recimo, ako dete dobije dijagnozu dijabetesa, uglavnom nemaju kome da se obrate za pomoć i podršku.
1: Tako je. Ja konkretno najčešće razgovaram sa roditeljima dece koje su dobile dijabetes. Naravno, ne samo ja, svi ljudi iz Plavog kruga, ali kažem, od ljudi koji mene zovu, najčešće su to roditelji sa novodijagnostifikovanom decom. Tako da, Plavi krug i Bojana, naravno, veliki pozdrav za Bojanu, je neko ko tu zaista savršeno ume ljudima i da prenese svoje znanje i zaista se svi trudimo uz nju i uz Plavi krug da, ljudima prenesemo, dakle, sve ono što znamo i da ih prosto nekako na neki način možda im pružimo i podršku i jako bitne i ove tehničke informacije koje ne dobiju uvek kada se uspostavi dijagnoza.
0: Veliko hvala na razgovoru. I meni je bio dragocen koja nemam dijabetes, a sigurna sam onima koji imaju dijagnozu ili dijabetesa tipa 1 ili tipa 2 i još uvek se nisu, tako da kažem, ne mogu reći pomirili sa bolešću, ali možda nisu pohvatali sve, kako si ti lepo rekla, cake, da to preživljavanje bude i više od toga, odnosno da se napravi život što funkcionalnijim, a ti si to uspela. Lena Platanić-Rizanović, doktor biohemije, mama, supruga, divna osoba i prijatelj aktivista udruženja Plavi krug, bila je gošća rubrike Slušaj i čuj glas pacijenta, emisija Na talasima zdravlja. Hvala ti do neba.
1: Hvala mnogo.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite do smrti.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite do smrti.

0: Sa vama su u prethodnih sat vremena na talasima zdravlja bili ton majstor Ivica Anđelković, muzički urednik Katarina Tošić i moja malenkost Marijana Rajić. Slušamo se u dobrom zdravlju i raspoloženju za 7 dana.
1: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1.

Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Mađarskoj je 12 ljudi poginulo, a gotovo 50 povređeno kada je noćas poljski autobus sleteo sa autoputa kod grada Mezekerešta na istoku zemlje. Jedna osoba ima povrede opasne po život, 9 osoba teško povređene, a 37 lakše i oni su prebačeni u okružne bolnice. Kako navode mađarski mediji, u poljskom turističkom autobusu je bilo 59 putnika i 2 vozača, od kojih je jedan priveden. Policija veruje da je vozač zaspao za volanom i tako izazvao nesreću. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće porodicama poginulih, poljskom kolegi Karolu Navrockom i narodu te zemlje, a povređenima poželeo brzo oporavak. Srbija je uz vas u ovim teškim trenucima, napisao je Vučić na mreži X. U Srbiji je trenutno aktivno više od 30 požara. Hiljade hektara šume i rastinja progutala je vatra, a dok se jedno žarište smiruje, drugo preti da se ponovo aktivira. Marko Marinković iz Vojvodina šuma rekao je za RTS da je u Deliblatskoj peščari zahvaćeno 3065 hektara i da je situacija stabilna, ali da nema opuštanja. Nikola Petrić iz Srbija šuma ističe da i dalje postoje dva fronta borbe sa požarom na stolovima, a da problem predstavlja jak vetar. Požar u Breznici kod Bujanovca je lokalizovan. Požari bukte i u regionu. U Crnoj Gori požari se šire zbog vetra, kritično je u Ulcinju i iznad Đenovića, a vatra se rasplamsala i u Herceg Novom. Kod Omiša u Hrvatskoj jedna osoba je nastradala, a oko 2500 ljudi je evakuisano, požari i u Grčkoj i u Albaniji. Kada je reč o situaciji požara i suše na poljoprivredu, ministar Dragan Glamočić ističe da su razlike regionalne. Južno od Save i Dunava kiše su padale i usevi su u odličnom stanju, dok je u Vojvodini kukuruz zaustavljen u jednoj fazi vegetacije. Ipak, kako navodi Glamočić, ova godina je plodnija od prethodne i od petogodišnjeg proseka, a hrane, dodaje, ima dovoljno i za domaću potrošnju i za izvoz. Govoreći o ceni suncokreta, kaže da se ona neće formirati odmah, već verovatno za oko mesec dana, s obzirom na to da na cenu utiču i kretanja na tržištima Ukrajine i Rusije. Vlada Srbije donela je odluku kojom se privremeno smanjuje akciza na naftne derivate od 20%, produžava do 23. avgusta, objavljeno je u službenom glasniku. Privremeni iznos akciza za bezolovni benzin je 57,60 dinara, a za dizel 59,23 dinara po litru. Učenici matematičke gimnazije u Beogradu osvojili su 3 bronzane medalje na Međunarodnoj olimpijadi iz informatike za učenike srednjih škola u Uzbekistanu. Odličija su osvojili Pavle Damjanović, Nikola Šami i Petar Banović. Na olimpijadi je učestvovalo 375 takmičara iz 97 zemalja. Na evropskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Adriana Vilagoš nastupit će u finalu bacanja koplja. Takmičenje počinje u 20 časova i 55 minuta. Na evropskom prvenstvu u plivanju Andrej Barna od 18 časova takmiči se u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom. Prenos plivanja, kao i atletike, možete pratiti na drugom programu naše televizije. Reprezentativac Portorika Ethan Thompson, novi je košarkaš Partizana, saopštio je beogradski klub. Nekadašnji igrač Indiana Pacersa je sa crno-belima potpisao dvogodišnji ugovor. Vreme danas, sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, u prvom delu dana u košavskom području i jak istočni i jugoistočni. Temperatura od 32 do 35 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu 26 stepeni, Kragujevcu 27, u Novom Sadu i Beogradu 28 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 27%, pritisak 1000 milibara, vetar jugoistočni 6 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker David Đorđević.

1, 2. 1, 2.

0: tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Mađarskoj je 12 ljudi poginulo, a gotovo 50 povređeno, kada je poljski autobus noćas sleteo sa autoputa kod grada Mezekeresteša na istoku zemlje. Jedna osoba ima povrede opasne po život, 9 osoba teške povrede, a 37 lakše, i oni su prebačeni u okružne bolnice. Kako navode mađarski mediji, u poljskom turističkom autobusu je bilo 59 putnika i 2 vozača, od kojih jedan priveden. Policija veruje da je vozač zaspao za volanom i tako izazvao nesreću. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće porodicama poginulih, poljskom kolegi Karolu Navrockom i narodu te zemlje, a povređenima poželao brz oporavak. Srbije uz vas u ovim teškim trenucima, napisao je Vučić na mreži X. U Srbiji je trenutno aktivno više od 30 požara. Hiljade hektara šume i rastinja progutala je vatra, a dok se jedno žarište smiruje, drugo preti da se ponovo aktivira. Nikola Petrić iz Srbija šuma ističe da i dalje postoje dva fronta borbe sa požarom na stolovima, a da problem predstavlja jak vetar. Požar u Breznici kod Bujanovca je lokalizovan. Marko Marinković iz Vojvodina šuma rekao je za RTS da je u Deliblatskoj peščari zahvaćeno 3065 hektara i da je situacija stabilna, ali da nema opuštanja.
1: Postoji još uvek 3 velika žarišta i 2 manja žarišta. Mi pratimo situaciju 24 sata dnevno i ono što jeste cilj da se te odbrambene pruge odbrane i da požar ne probije te pruge koje smo napravili. Opožareno je 3065 hektara sa jučerašnjim danom. Dakle, mi nastavljamo zajedno sa MUP-om koji vodi akciju. Dakle, mi smo njima na raspolaganju. Svakodnevno je preko 300 ljudi na terenu, preko 70 mašina, rade helikopteri po potrebi, uglavnom rade svaki dan, tako da je situacija stabilnija, ali i dalje nije bezbedno. Dakle, teren je takav da ne možemo još da se opustimo i ne možemo još uvek da kažemo da je požar, da će biti ugašen u relativno kratkom vremenskom periodu. Kad kažem kratkom, mislim na dan, dva, tri. Sigurno će to trajati duže ukoliko se vremenski uslovi ne promene, a nemamo sad neku najavu da će biti nekih kiša uskoro.
0: U Crnoj Gori požari su dalje aktivni na područjima Herceg Novog, Ulcinja, Nikšića, Bara i Kotora, a od ranih jutarnjih sati gase se iz vazduha. Kod Omiša u Hrvatskoj jedna osoba je nastradala, a oko 2500 ljudi je evakuisano. Požari i u Grčkoj i u Albaniji. I u Belgiji traje bitka sa vatrom u najvećem prirodnom rezervatu u zemlji. Kada je reč o uticaju požara i suše na poljoprivredu, ministar Dragan Glamočić ističe da su razlike regionalne. Južno od Save i Dunava kiše su padale i usevi su u odličnom stanju, dok je u Vojvodini kukuruz zaustavljen u jednoj fazi vegetacije. Ipak, kako navodi Glamočić, ova godina je plodnija od prethodne i od petogodišnjeg proseka, a hrane dodaje ima dovoljno i za domaću potrošnju i za izvoz.
2: Južno od Save i Dunava su pale kiše i usevi su, znači, odličnom stanju. Dok u Vojvodini, na primjer, težak koji je prošao Banat, neki delovi Južno Bačke, ali upek se gleda prosek. Ali ono što je važno, ova godina je mimo svega, znači, značajno rodnija, uspešnija nego prošla godina, i urodnija u svim vrstama, i kad je u pitanju voćne vrste i ove klasične ratarske kulture i odnosno petogodišnji prosek. Sve je stvarno prerodilo, imali smo duplo više, ne znam, kajsije, šljive, bilo koji voćni vrsta, ali onda smo se suočili sa tim da naravno cena mora biti manja kada više rodi. Naši ljudi, nažalost, bi želi dalje da prodaju samo u svežem stanju, da ne idu u preradu. Iz ove godine su izvukli svi poruku da ipak će morati opet da se vrate mnogi i da prave rakiju i džemove i kompote, da suvuše voće. Mm-hmm. Ko je to ove godine uradio, taj će zaraditi zaista puno i ne možemo reći da budemo nezadovoljni. Bolje bi bilo, ali idealne godine u poljoprivredi nema.
0: Govoreći o ceni suncokreta, Glamočić kaže da se ona neće formirati odmah, već verovatno za oko mjesec dana, s obzirom na to da na cenu utiče i kretenja na tržištima Ukrajine i Rusije. Rano jutros ruska vojska izvela je novi napad na Kijev. Izbila su 2 požara. U cijeloj zemlji 3 osobe su nastradale, a 10 je povređeno. Tokom noći je čak 600 ukrajinskih dronova letelo ka Moskovskoj oblasti. U Rumuniji je španski pilot, koji je upravljao borbenim avionom u okviru misije NATO-a, oborio dron koji je ušao u vazdušni prostor te zemlje. Navodi se da je bespilotna letelica bila ruska. U Indoneziji, koju su pogodila tri snažna zemljotresa, poginula je 51 osoba, a desetine su povređene. Povučeno je i privremeno upozorenje na tsunami. Hiljade ljudi napustile su domove. Premijer Đuro Matsuto uputuje saučešće predsjedniku Indonezije Prabovu Subijantu i građanima, a povređenim poželeo brz oporavak. Tropska oluja Lala, koja je zahvatila veliko ostrvo, najveće ostrvo Havaja, prerasla je u uragan. Jedna osoba je poginula. Više od 40.000 ljudi je bez struje, dok je Nacionalni centar za uragane upozorio na uslove opasne po život. Učenici matematičke gimnazije u Beogradu osvojili su tri bronzane medalje na Međunarodnoj olimpijadi iz informatike za učenike srednjih škola u Uzbekistanu. Odličje su osvojili Pavle Damjanović, Nikola Šami i Petar Banović. Na olimpijadi je učestvovalo 375 takmičara iz 97 zemalja. Na Evropskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Adriana Vilagoš nastupit će u finalu bacanja koplja. Takmičenje počinje u 20:55. Na Evropskom prvenstvu u plivanju Andrej Barna od 18:00 takmiči se u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom. Prenos plivanja kao i atletike možete pratiti na drugom programu naše televizije. Vreme danas sunčano i toplo, vetar slab i umeren, u prvom delu dana u košarskom području i jak istočni i jugoistočni. Temperatura od 32 do 35 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 29 stepeni, u Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu 30. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 25%, pritisak 1000 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 5 metara u sekundi. Bile su to podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.
3: Vodostanje.
4: Уровень воды в реках.
5: Бюллетен гидрографique.
3: Водостание.
6: Emitujemo izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 16. avgust tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 344 cm. Kornojburg, 172-172. Bratislava, 218-218. Komarno, 3030. Estergom, -31-31. Budimpešta, 2020. Dunafeldvar, -217-217. Baja, -14-14. Mohač, -1-1. Bezdan, -153-153. Apatin, -92-92. Bogojevo, -87-87. Vukovar, -64-64. Bačka Palanka, -69-69. Novi Sad, -61-61, Zemun, 171-171, Pančevo, 215-215, Smederevo, 417-417, Veliko Gradište, 723-723, Turnseverin, 640-640, Prahovo, -135-135, Ruščuk, -123-123, Đurđevo, -187-187, Crna Voda, -246-246, Brajila, 6. Reka Drava, Botovo, -12-12, Terezino Polje, -382-382, Donji Miholjac, -109-109, Osijek, -169-169. Reka Tisa. Tisa Beč, -251-251, Vašaroš Namenj, -233-233, Tokaj, 441-441, Solnok -306, -306, Segedin 5151, Senta 201-201, Novi Bečej 291-291, Titel 30. Reka Sava, Zagreb -300, -300, Gradiška -101, -101, Slavonski Brod -45, -45, Slavonski Šamac -247, -247, Sremska Mitrovica -7, -7, Šabac -107, -107, Beograd 128, 128. Reka Kupa, Karlovac -59, -59, Reka Una, Novi Grad -47, -47, Reka Sana, Prijedor -10, -10, Reka Vrbas, Delibašino selo 6060, Reka Bosna, Doboj -160, -160, Reka Lim, Prijepolje 2020, Reka Drina, Foča -154, -154, Radalj 2020, i Reka Velika Morava, Varvarin -192, -192, Bagrdan -24, -24 i Ljubičevski most -390, -390 cm. Prognoza vodostaja za 18. avgust tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje -157 cm, a kod Sremske Mitrovice -10 cm. Napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu vazduha maksimalna 34,6, minimalna 14,3, srednja 24,5, u 7 časova 14 stepeni, padavina 0 mm. U Novom Sadu vode 26,4, vazduha maksimalna 33, minimalna 16, srednja 24,5, u 7 časova 16 stepeni, padavina 0 mm. U Zemunu vode 26,5, vazduha maksimalna 32,9, minimalna 20,9, srednja 27, u 7 časova 21 stepen, padavina 0 mm. Tendencije. Dunav, Tisa, Sava i Velika Morava su u stagnaciji, Drava i Drina u manjem porastu. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 16. avgust tekuće godine.
3: Vodostanje.
4: Уровень воды в реках.
5: Bulletin hydrographique.
3: Водостояние.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program za decu. Jelena Popadić Sumić, Međutiš, repriza.
2: Zaborav je kad nešto znaš, onda više ne znaš. Ili kad nešto zapamtiš, pa onda otpamtiš.
3: A zašto zaboraviš?
2: Pa zaboravi se zato što možeš da zapamtiš 1.500.600.000 stvari. I onda tako, nešto se i zaboravi.
3: A šta sve može da se zaboravi?
2: Sve može da se zaboravi, mama.
3: Sve? Pa kako to izgleda? Kako izgleda zaborav?
2: Pa, kao neka pustinja od belog peska. I u toj pustinji stalno duva vetar. Evo, na primjer, ja imam svog Transformersa i igram se. A onda neka dune vetar i zatrpa mog Transformersa. I ja ga više ne vidim i zaboravim ga. Ali ga i dalje volim. Zaborav je kao neki vetar u pustinji.
3: A kako možemo da spasemo stvari od zaborava?
2: Ako si veliki, onda zapišeš ili nacrtaš. Ako si mali, onda te podsete roditelji.
3: A kako možemo da spasemo stvari od zaborava?
2: Ako si veliki, onda zapišeš ili nacrtaš. Ako si mali, onda te podsete roditelji.
3: Dragi moj sinovski, mnoge sam jednostavne stvari naučila od tebe. Jedna od njih je baš ta da stvari koje mogu da zaboravim, treba da zapišem. I zato ti pišem. Da naše razgovore spasemo tog nemirnog pustinskog vetra.

0: peva ovu pesmu?
1: Arsen Dedić.
0: Arsen Dedić? Mm. Koliko on ima godina?
1: Nije više živ, imao je 70 i nešto.
0: A je li imao unuke?
1: Ne znam.
0: A decu?
1: Znam da je imao jednog sina.
0: A kako se zove taj njegov sin?
1: Matija.
0: A kako se zvala mama od ovoga što peva?
1: Pa ne znam, sine, ne znam kako mu se zvala mama.
0: A možeš nekako da saznaš ili da pogledaš na internetu?
1: Zašto ti je važno kako se zvala mama Arsena Dedića?
0: Pa mislio sam da je imao unuke, znači da je deda. Pa da mu tako upamtim prezime Dedić. A mama, ja uopšte ne znam kako da mu upamtim ime. Pusti sad od početka, skoro se završila pesma.
1: Tako si mi govorio o studioznosti i memotehnikama. Pokazao si mi kako ti neke stvari čuvaš od zaborava. Pokazao si mi da je za razumevanje stvari važno znati sve. Sve. Sve od samog početka.

0: je nastao?
1: Kako si ti nastao?
0: Da, kako sam ja nastao?
1: Kako si nastao? Tako što je tata imao jednu tačkicu i stavio ju u moj stomak. I tačkica je rasla u mom stomaku. U jednom momentu to više nije bila tačkica, već jedna beba koja me je šutnula u stomak. I ja sam tako znala da je vreme da odem u bolnicu i da je vreme da beba izađe iz mog stomaka. I to si bio ti.
0: Ja? A jesi me vidjela ili čula?
1: Pa nisam, bio si unutra, u stomaku.
0: Znači, samo si me osjećala?
1: O, da.
0: A jesam bio srećen unutra?
1: Mislim da jesi.
0: A jesam i tebe zabavljao?
1: Jesi, zato što si se, stalno si se nešto prevrtao, pa si se ćuškao, pa si se prevrtao i ćuškao i ćuškao i ćuškao.
0: Baš sam bio šašev. A kako si znala da će ta tačkica postati dečak?
1: Nisam znala.
0: Pa pošto je tatina tačkica bila plava, nastao je dečak, to jest ja. A da je bila roze, bio bih devojčica.
1: Da.
0: A zašto je tata stavljao tu tačkicu u tvoj stomak kad je imao i tačkicu i stomak?
1: Pa vidi da ti kaže, ja mislim
0: mama, razumem. To je zato što trudnik ne postoji.
1: Molim?
0: Pa da, trudnica postoji jer se ona trudi. Trudi se da joj beba bude zdrava i da bude dobro. I posle se trudi da rodi bebu. A muškarac, on se ništa ne trudi, a samo dobije gotovu bebu. Zato ne postoje trudniki.
1: Tako si govorio o rodnim i polnim razlikama. A sećaš se kad su vam u vrtiću pričali o Uskrsu i zašto se on slavi? Eto tebi povoda da postaviš pitanje. U stvari da postaviš dva pitanja. Ne, recimo da postaviš 5 pitanja, 2305 pitanja.
0: Da te pitam, znaš li šta znači kad neko uskrsne ili vaskrsne?
1: Znam.
0: E, sad znaš. Pa treba da mi kažeš da ne znaš, pa da ja kažem tebi. To znači da je nečija duša otišla na nebo. A kako se beše zove onaj što je uskrsnuo?
1: Isus Hrist.
0: Znaš da je on umro, pa su na njega stavili veliki kamen, pa je on pomerio taj veliki kamen i oživeo.
1: Mnogi veruju da se to stvarno desilo, ali ja recimo ne verujem. Mislim da je to jedna jako lepa priča. A ti, kad budeš porastao, odlučit ćeš sam da li u tu priču veruješ.
0: Ali ja već verujem, zato što je taj Isus Hrist bio mnogo jak i pomerio je kamen.
1: Ma čekaj, kako ti je bitnije to što je pomerio kamen od toga što je oživeo?
0: Uf, oživeo. Pa pomerio je kamen. Sam je pomerio kamen. Vidiš kako je bio jak.
1: Ipak, nečije posebne moći su te mučile mesecima.
0: Kako Deda Mraz stigne da dođe u svaku kuću i obiđe svu
1: decu? Deda Mrazo.
0: Kako ne pomeša poklone?
1: Nedeljama si se budio i odlazio u krevet sa jednačinama koje nisi uspevao da rešiš.
0: Kako ga nikad niko ne vidi noću kad donese poklone? Da li je on provalnik kad već ulazi u kuće krišom? Kako stigne da pročita sva pisma? Ali kako? Mama, shvatio sam. Deda Mraz ima posebnu moć.
1: Da!
0: Znaš koju moć? On sebe može da ubrza, a ceo svet uspori. I onda je on nama toliko brz da ne možemo ni da ga vidimo. A mi sebi nismo čudni jer smo svi spori.
1: Ček. Jesmo li mi to otvorili temu relativiteta ili se meni samo čini?

0: Šta je ovo na televiziji?
1: Novogodišnji koncert.
0: A zašto ove čike i tete imaju sveske ispred sebe?
1: U tim sveskama su ispisane note, to su slova za muziku.

0: Običnim slovima se zapisuju reči, a notama se zapisuje muzika.
1: A zašto moraju da gledaju u njih?
0: Zato što tamo sviraju mnogo pesama i moraju da gledaju u note da ne bi nešto pogrešili. Vidiš ovog čiku koji ima palicu?
1: Vidim, vidim.
0: To je dirigent. On brine o tome da sve zvuči baš kako treba.
1: Pa dobro, ali ne razumem zašto je strašno da neko pogreši.
0: E, onda nekome neće biti lepa muzika.
1: Pa šta? Ma, razumem. Oni imaju te sveske zbog kriminala.
0: Šta?
1: Moraju da imaju te sveske sa notama, da ih ovaj kriminalac ne bi cap. Nema ih.
0: Nisam ti rekla da je kriminalac, već da je dirigent.
1: Ali ja tebi kažem, ovako ti to ide. Oni sviraju, sviraju, tararam, tararam, tararam, tararam. Oni malo pogreše, slučajno, nenamerno, ali pogreše. I njega to mnogo naljuti. On ih onda pojača i cap, ogluve svirači. Ali zato oni imaju sveske. Pa on onda ne može da ih prevari i pojača. Kriminalac, kažem ti. Mama, vidiš da opet pada sneg? Hoćemo danas ići na džinčibare.
0: Šta ti je to?
1: Ona planina, mama, dobro, divčibare. Kao da je važno. Div i džin su onako ista stvar.
0: Ići ćemo kasnije na grudvanje, ali pre toga moramo da idemo da ja glasam.
1: Da glasamo? I znaš ko je glasan?
0: Znam. Ti. Vrlo često.
1: Nije to, mama. Glasan je čovek kad ga napadnu bakterije ili virusi.
0: Molim?
1: Jeste. Virusi i bakterije ne znaju ništa o našim telima. Oni misle da ih mi volimo. I onda se šire, šire, šire... I tako nas razbole. One, mama, nemaju ni mozak. Ne mogu da shvate ništa. Samo ne vole visoku temperaturu i ne vole buku. Znaš, onda kad si bolestan, možeš da se zavrućiš i da vičeš. Jao, jao, sve me boli! I posle ozdraviš. Njima jako smeta buk. I odu. Nego nisi mi objasnila kako ćeš da glasaš.
0: Zaokružim jedan broj za koji mislim da je najbolji i ubacim papir u kutiju.
1: Ali kako znamo koji je broj najbolji?
0: Pa ja pretpostavljam. Sad je jako bitno da pogodimo pravi broj jer biramo ko će biti glavni u Beogradu.
1: Zaokruži moj broj.
0: Biramo odrasle ljude. Taj koga izaberemo će odlučivati kako da se srede ulice, kako da se naprave škole, kako da nam ne bude prljavo.
1: Mama, obećavam da ću ja na sve to paziti. Biraj mene.
0: Čekaj.
1: Ne mogu da čekam. Čeka se samo autobus i tata kad dolazi s posla. Zašto se smiješ?
0: Pa zato što bi trebalo da dobro razmislimo i odaberemo nekog odraslog, ko je hrabar, a pametan.
1: Ja sam i hrabar i pametan. I ništa tu nije smešno. Još sam i mnogo jak. A to što treba da bude odrastao, pa odrastiću.
0: Ama čovek koga biramo mora da zna da čita. Mora da zna da piše, da računa velike brojeve, da govori strane jezike. Mora da...
1: Dobro, ja znam da čitam i da pišem. Ne znam velike brojeve, ali znam kad je vreme za ručak i to je sad.
2: Kako vi to?
3: Ilegalno.
4: Prateći također, neki kažu da je to bizarno. Izbili kušovi, iskrizvena, 8 milijuna ljudi. Zbog čega je po vašem mišljenju tako teško
5: doći? Ja ne mogu da imam prema tome zove. Da razumem da su oni
1: došli. Mama, opet gledaš onu emisiju u kojoj ljudi govore, a nikad ništa ne razreše.
0: Opet.
1: A zašto?
0: Pa zato. Zanima me šta imaju da kažu.
1: A zamisli da ti ljudi izađu iz televizora i odjednom uđu kod nas u sobu. Misliš da bi bili isto ovako pristojni i van televizora?
0: Vrlo interesantno pitanje.
1: Ja ne mislim da bi bili pristojni. Oni se u televizoru prave

0: je važni, a ovako samo neke gluposti. A znaš da neki ljudi i lažu kad su u televizoru?
1: Znam.
0: A da li znaš zašto? Da budu kao reklame. Da ti kažu kako je nešto super, dobro, ti to kupiš. A ono, ništa. Glupost. Promeni kanal. Ovo je mnogo dosadno.
2: Dragić, ali bez...
0: A šta je sad ovo?
1: Košarka. Ko da više koševa, taj pobedi. Ovi beli, to je tim Slovenije, a ovi crveni, to smo mi.
0: A koji ste to vi?
1: Pa mi, Srbi.
0: Ali kakve veze imaju ovi košarci sa tobom i sa menom?
1: Tako si mi objasnio šta je prisvajanje tuđih zasluga. Smišljajući šta bi dalje mogao da pitaš, pogledao si kroz prozor. Šokirano si pokazao prstom i pitao.
0: Mama, šta je ovo napolju?
1: Magla.
0: Au, čak ni vrtić ne vidim. Ni zgradu, ni ništa. Sve samo belo. Idem u moju sobu da vidim kakva je moja magla. Odavde se vidi tvoja, a iz moje sobe se vidi moja magla. Pa iste, mama, razumeo sam. Magla je u stvari neki danski mrkli mrak.
1: Noć, noćni. Dan, danski. Kako drugačije. A sećaš se kad si se probudio, dotrčao u sobu i rekao: mama, mama, mama, jesi li nešto sanjala? Ja ti kažem, mislim da nisam.
0: Ili se ne sećaš? Ja sam sanjao da smo zajedno leteli u svemir, znaš?
1: Stvarno?
0: Pa stvarno, mama, kako ti je bilo u mom sanu? Jesi li uživala?
1: O, da, uživala sam. Uživala sam jer smo bili zajedno.
0: A čime smo leteli?
1: Čime smo leteli? Pa leteli smo lunohodom. Zato što smo išli tačno na mesec.
0: A šta je to luna?
1: Luna je mesec.
0: Pa da, pa kako to nisam znao? To je Luna, iz Luna parka.
1: Pa kako to iz Luna parka?
0: Pa Luna park se kaže jer se odatle nikad ne vidi mesec. I onda mora da se stavi u ime Luna park.
1: Zašto se mesec ne bi nikad video iz Luna parka?
0: Pa nikad nisi u Luna parku kad padne mrak. Mesec se gleda samo od kuće.
1: Ma nije ti to baš tačno.
0: Jesi li ti nekad gledala u mesec iz Luna parka?
1: Nisam, ali ja...
0: Eto, vidiš, vidiš.
1: Tako si mi govorio o značaju empirijskog iskustva. Tebi je potpuno jasno da su teorije bez dokaza samo prazne priče. O tebe sam zapravo naučila da ne postoji jedna logika, već mnogo, mnogo njih.
0: Dodaj mi uputstvo da složim ove Lego kocke.
1: Izvini, zašto govoriš uputstvo?
0: Zato što je taj papir uvek u kutiji.
1: O, dobro, izvinite, gospodine Sinovski.
0: Mama, vidi ovog čovečuljka, ima bokserice, smešan je. A na kom jeziku se bok kaže ne?
1: Ne znam.
0: Da li se gaće koje ima ovaj Lego čovečuljak zovu bokserice? Zovu se. On je veliki, nije mali. Znači da ne kaki u gaće. A ako ne kaki, onda je jasno, ne kakice. Kaži mi, na kom jeziku se kaže bok serice?
1: Na jeziku ljudi sa planete Betelgeuse.
0: Stvarno? Vidi, ovaj čovečuljak ima šiške. Jadan. E, on uopšte ne zna šta ga čeka, samo zbog šiške.
1: Šta ga čeka?
0: Kad neko ima dugačke šiške, a neće da se šiša, on umre.
1: Ma kako?
0: Pa lepo. Šiške ti buše oči. Onda oči kažu srcu: nešto me bode! Upomoć! Upomoć! I srce mora mnogo jako da kuca. I umori se. I stane. Gotovo.
1: Dobro, zanimljiva ti je ta ideja, ali nije baš srce tako slabo.
0: Kako nije? Ali ako ti nešto izbuši oči, onda moraju doktori da ti stave lažne oči. A to su oči od veštice. Jer samo vešticama smeju da se uzmu oči. I onda doktori uzmu oči od veštice.

0: se, stave nekome ko je imao šiške i ništa. Taj čovjek postane zao i kaže srcu: "Stani, stani, nemoj više da kucaš, dosta si umorno srce." Tako ga zezne i ubije ga. Nema više.
1: To je tvoja logika o značaju frizera u životu jednog čoveka, pa makar i čoveka napravljenog od kockica. Rekla bih da podjednako važi i za Betelgežane i za Zemljane.
0: Halo.
2: Hej.
0: Bako, zove te tvoja zetica. Kako, koja zetica? Moja mama. Dobro, jeste ti ćerka, ali žena od tvog zeta je tvoja zetica.
2: Kako si, sine, od bakine zetice?
0: Super, baka i ja pravimo Transformers ajvar.
2: Transformers ajvar? Šta ti je to?
0: To je poseban ajvar, jer se obična paprika transformisala u neku kao vodu, a nije voda. Imam ideju. Možemo da prodamo taj ajvar, pa da kupimo Transformersa i robotiće. E, pa da, pa zato se zove Transformers ajvar. Od njega se kupuju Transformersi. Ne, nećemo prodati ajvar, jako je ukusan. Treba nam, nego ćemo prodati stvari koje nam ne trebaju. Naprimjer, deki nalat ili neko drvo, imamo ih dosta, ili neke igračke. I od tih para ćemo kupiti i velike i male Transformersa i robotiće. Ma ne, mama, prodat ćemo šta nam ne treba. Onda ćemo kupiti platnu mašinu.
2: Šta je to?
0: O, mama, pa ti ništa ne znaš. To je mašina koja pravi platu. Moramo, mama, to da kupimo i onda klik, samo stisnemo dugme i ispadne plata. Mama, više nikad ne moraš da ideš na posao. Sad moram da idem da se igram. Ćao.
1: Tada si mi govorio o biznisu. Jednostavno. Na tvoj jedinstven način. Jednostavno kao kad ti domrzi zima, kako ti kažeš. Jednostavno kao šargarepa, jer se pitaš zašto bi samo pasulj bio prosti jednostavan kad šargarepu jednostavno pojedeš i gotovo, a pasulj moraš da kuvaš. I nije baš tako prost kao što kažu. I zamišljam tebe kako uz ovo moje pismo otpamćuješ ove naše razgovore i čujem tvoj glas, zvonak i uvek, uvek pun radosti.
0: Međutiš?
1: Ja međutim? Ti međutiš? On međuti, mi međutimo, vi međutite, oni međute. Svaki put kada bih ti pričala priču koja bi ti bila iole dosadna, izgovaraš to: "Međutiš?" očekujući da napravim ne znam kakav preokret u priči. E, dobri moj sinovski, ova priča ne međuti. Ovo je priča o tebi, tvojim mislima, našim razgovorima. Ovo je priča o ljubavi. Ova priča nema kraj, ali ima najsrećniji početak i sredinu. I znam, tvoje pitanje je zašto? Nema kraj, jer mojoj ljubavi prema tebi, sine, nema kraja.

tačno 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Mađarskoj je 12 ljudi poginulo, gotovo 50 povređeno, kada je poljski autobus noćas sleteo sa autoputa kod grada Mezekeresteša na istoku zemlje. Jedna osoba ima povrede opasne po život, 9 osoba teške povrede, a 37 lakši, oni su prebačeni u okružne bolnice. U poljskom turističkom autobusu je bilo 59 putnika i 2 vozača, od kojih je jedan priveden. Policija veruje da je vozač zaspao za volanom i tako izazvao nesreću. Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je saučešće porodicama poginulih, poljskom kolegi Karolu Navrotskom i narodu te zemlje. Povređenima je poželeo brz oporavak. U Srbiji je za 10 dana registrovano više od 1400 požara. Najveće žarište dalje su u Deliblatskoj peščari na planini Stolovi kod Kraljeva. Visoke temperature, suša i jak vetar otežavaju gašenje i povećavaju rizik od ponovnog širenja vatre. Borba sa vatrom nastavlja se i širom regiona. U Hrvatskoj su sva žarišta mirna, ali se nastavlja sanacija posebno kod Omiša, gde vatrom bilo zahvaćeno oko 1000 hektara. Vatra se zbog jakog vetra širi na grčkom ostrovu Skiros, gde je na terenu skoro 90 vatrogasaca, a vlada je naredila preventivnu evakuaciju obližnjih područja. U Turskoj okrugu Marmaris vatrogasci drugi dan pokušavaju da ugase šumski požar koji je izbio u priobalnom regionu, a potom se proširio. I u Belgiji traje bitka sa vatrom, gori šumski požar u najvećem prirodnom rezervatu u zemlji. Vladika Ilarion Novobrski i monasi manastira Visoki Dečani posetili su porodicu Nenada Rašković u selu Dren, koga su nedavno brutalno pretukli pripadnici takozvane kosovske policije. U ime patrijarha Porfirija, Vladika Ilarion im je podelio finansijsku pomoć za decu kao znak podrške i ohrabrenja u ovim teškim danima, navode iz manastira Dečani. Putem slavnih predaka i ovog avgusta poštovaoci tradicije pešače od Šapca do Cera. U okviru manifestacije Cerski marš, koja se održava 17. put, preći će trasu dugu 35 km. U koloni koja je jutros krenula sa Šabačkog trga, najbrojniji su mladi iz zemlje i regiona. Pešače u čast heroja koji su pred 112 godina na Ceru izvojevali prvu srpsku i savezničku pobedu protiv Austro-Ugara u Velikom ratu. Soko Banja će danas biti domaćin Expo karavana, paviljona igre, koji najavljuje predstojeću specijalizovanu izložbu koja će biti održana naredne godine u Srbiji. Kroz program posvećen sportu, muzici, kulturi, edukaciji i inovacijama predstavljaju se teme i vrednosti koje će obeležiti najveći međunarodni događaj čiji će Srbija biti domaćin. Svečano otvaranje zakazano je za 18 časova. Učenici Beogradske matematičke gimnazije osvojili su 3 bronzane medalje na Međunarodnoj olimpijadi iz informatike u Uzbekistanu. Odličja su osvojili Pavle Damjanović, Nikola Šami i Petar Banović. Na olimpijadi je učestvovalo 375 takmičara iz 97 zemalja. Na Evropskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Adriana Vilagoš nastupit će u finalu bacanja koplja. Takmičenje počinje u 20:55. Na Evropskom prvenstvu u plivanju Andrej Barna od 18 časova takmiči se u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom. Prenos plivanja kao i atletike možete pratiti na drugom programu naše televizije. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu, Kragovicu, Novom Sadu i Beogradu je 31 stepen. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 24%,

0: pritisak 998 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 4 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Tina Amić, spiker Miroslav Vujičić.
1: Radio Beograd 1. Program za decu i mlade.
2: Ovo je emisija za decu i odrasle. Poštovana deco.
3: Obećali su mi kuće.
4: Kad porastim, bit ću pilot.
5: Moram nekome da kažem.
6: Zašto moram da sedim sam?
7: Volim raspust.
8: Neću kod zubara.
9: Hoću sestru.
6: Moraš nekome da kažeš. Izaberi.
10: Kaži meni, nikom neću da pričam.
1: Razgovori. Otvoreno.
11: Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Poštovana deco. Ovo izdanje posvećeno je rock kampu za devojčice. Jednoj vrlo zanimljivoj priči koja traje skoro 10 godina, a u okviru današnje emisije čućete pet devojčica uzrasta između 13 i 15 godina koje su učestvovale na ovogodišnjem kampu, kao i Dunju Karanović, menadžerku za medije i komunikacije u okviru rock kampa za devojčice. Uživajte!
12: Ja sam Hana, imam 13 godina. Na rock kampu za devojče sviram bubnjeve i sviram u bendu Bloodstained Roses.
13: Ja sam Mija Virjević, imam 14 godina, sad ću 15. Sviram bas i sviram u bendu Nervni sistem.
14: Ja sam Jovana, imam 15 godina, na bubnjevima sam u bendu Nervni sistem.
15: Ja sam Katarina, imam 13 godina, sviram gitaru i sviram u bendu Nervni sistem.
16: A ja sam Sofija Mijatović, imam 14 godina, ja sam klavijaturistkinja i sviram u ozbiljnim temama.
11: Otkud vi u rock kampu za devojčice? Šta vas je privuklo? Kako ste se prijavili?
14: Meni je drugarica ovo poslala putem Instagrama i društvenih mreža. Ja sam bila kao, ovo izgleda baš zanimljivo, ajde da se prijavimo. Jako mi je drago što ja sam mešana, bilo stvarno divno iskustvo i baš je zanimljivo i preporučujem svakome da se prijavi ko može.
15: Ja zapravo nisam mislila da će to ono da bude nešto specijalno, ali moja mama me na kraju nagovorila i tako sam se prijavila.
11: Jel mama rokerka?
15: Pa ne baš.
11: Otkud onda to da te prijavi?
15: Ne znam, mislim, ona zna da ja volim rock, tako da možda.
16: Ja sam imala drugačije iskustvo, tačnije ja sam bila upoznala jednu drugaricu koja je išla na rock camp i ona mi je kao govorila kako je to bilo užasno i kako ne treba da se to prijavljuje. Ali sam na kraju se prijavila zato što mi je ono bio inat neki i zato što sam trebala da vidim da li je stvarno toliko grozno. Ne, moram da ukažem da nije ošte grozno, da je bolje nego što je iko bio. I tačnije moja mama isto to bila preporučivala i pre nego što smo upoznali tu devojčicu.
11: Hana, Mija?
15: Pa meni isto mama rekla za to i pošto ona zna da ja volim takvu muziku i da generalno devojčice u moje generacije ni ne slušaju toliko rock, ona mi je rekla da je bilo super da se prijavim, da upoznam neke nove drugarice i da naučim neki novi instrument da sviram.
13: Pa također kao Hana, mene isto mama mi je rekla da bi mogla da se prijavim to i ja sam htjela zato što generalno volim takvu muziku i sve to, a i osim toga i mama isto voli i ona mi je baš isto.
11: Dakle, imate tu od 13 do 15 godina i volite rock muziku. Od kad je slušate, šta volite da slušate?
14: Ja, kako bih rekla, nikad nisam bila izložena takvoj vrsti muzici ko mala, ali onda sa 8 godina sam čula svoju prvu metal pesmu ikad, ili ti You Only Live Once od Suicide Silence-a. I pošto sam tad slušala totalno različitu muziku, ja sam sebe ubeđivala, ovo se meni ne sviđa, ali sam onda svaki dan to slušala u tajnosti. I od tad, kad sam napunila 10-11 godina, je baš sve krenulo. Moj ukus muzike, ja slušam bukvalno baš sve, ali se deli na XU ono, i na metal. Od metala volim kao Fresh, Black i Death. Od XU-a volim, kao na, omijeni su me na EKV Pekinška patka, zabranjeno pušenje i to. Za Pekinšku patku mi je već rekao tata kad je video da užijem u takvoj vrsti muzike, on mi je dao neke preporuke i tako.
16: Ja sam zvala rock and roll i take druge nevrste muzike preko mog kuma koji je tour manager i dalje Garbage-a. I prvo sam počela da slušam Garbage i onda sam se nadovezala na Black Sabbath i tako drugi bendova. Najčešće isto slušam te više strane muzike, nisam neki fan ovih naših, ali isto ja mnogo volim i EKV i tako drugih izvođača.

0: pesme koje jeste zemlja, po mojem mišljenju.
1: Na primjer, meni kući roditelji nisu uopšte dozvolili da slušam muziku kako, ajde da kažemo, današnja omladina sluša, jer jednostavno to nisu voleli, oni su imali tako neki svoj ukus što se tiče toga. I, hajde da kažemo, nekako sam krenula njihovim putem. Jedan od omiljenih bendova mi je EKV. Moj tata je meni dao ime po tom bendu. I da, mnogo volim što sam ovakva zapravo i jako mi je drago zbog toga.
2: Koja ti je omiljena stvar od EKV?
1: Omiljena pesma, ajde da kažem, par godina za nas.

0: Kako je izgledao ovaj kamp? Jeste li nešto znali da svirate pre ovoga ili vam je ovo prvo iskustvo sa instrumentima?
1: Ja sam se originalno prijavila za gitaru, pošto ja mislila da mi unapred trebamo da imamo iskustvo da bi uopšte bili primljeni. Pa ja kad sam se prijavila, pošto mora se s njim i video da se prijaviš, ja sam njima pokazala da znam da sviram gitaru, pošto sviram gitaru 2 godine. I onda kad je došlo da budemo raspoređeni instrumente, bila sam pa ne razočarana ili šokirana kao zašto sam na bubnjevima, kao znam da sviram gitaru. I tad su mi objasnili da se sve uči od nule i zato da bi bio balans i od tad sam tako. I drago mi je što sada, jer mnogo, zavolala sam isto bubnjev jednako kao gitaru i mnogo je lepo da znam da sviram 2 instrumenta i volala bi da nastavim da, kako bi rekla, bolje naučim da sviram bubnjeve.
0: Koliko danas si učila bubnjeve?
1: Pa tih 2 meseca, pošto da, kad sam dolazila na probe i nešto sam malo vežbala kod kuće, kad se završio u decembru posle finalnog koncerta, volela bi da sam upisala neke privatne časove, da bi mogla, ali nisam imala vremena zbog škole. Ali planiram sad tokom leta ili da sama, kad imam vremena, da učim preko YouTube ili da krenem na privatne časove.
2: Ja sam se isto kao Jovana originalno prijavila za gitaru, pošto isto sviram gitaru godinu dana. Ali kad su mene rasporedili za bubnjeve, ja sam bila malo i razočarana jer sam očekivala da ću svirati gitaru i nisam mi se baš videli bubnjevi na početku, ali kad sam se malo uživala taj ritam i sve to, kad sam upala u band, mnogo mi se svideo i čak mi se možda i više sviđa od gitare, pa mi je drago što sam zapala za bubnjeve.
3: Pa ja sam krenula sve od nule, pošto ja nisam znala ni jedan instrument, ali ja sam pevala u školskom horu i to i svejedno sam htela ovako da sviram, a i meni je prva želja bila bas, pa i druga mi je bila bubnja i malo mi je svejedno koji god da sam išla na instrument, svejedno sam želela jedan ili drugi.
2: Ja sam također svirala gitaru ranije, ali pošto se biraju 2 instrumenta, ja sam kao originalno izabrala gitaru, a kao rezervni bas. I bila sam jako srećna jer zapravo mnogo volim da sviram gitaru, mnogo gajim jednostavno veliku ljubav prema tom instrumentu, ali sad kad sam probala drugarice, počeo je bas da mi se sviđa mnogo i žela bi da naučim da sviram bas.
0: I jedina klavijaturistkinja.
4: Ja sam baš od malih nogu krenula na tatinu želju da učim klavir i onda sam išla u tu predškolsku školu na klasični klavijatur i onda sam završila i u srednju, mislim kao ovo je osnovno. I na kraju nisam htjela više kao da sviram klavijaturu i onda sam krenula kao nešto da kukam, da hoću kao naravno gitaru ili tako to, ali onda sam shvatila da u stvari meni klavijatura najviše ide, pošto stalno nešto izmišljam na klavijaturi kad sedne, na primjer, da mi je dosadno i stvari nekako klavijatura samo odmah otvorim ili tako to, i tako da i volim svoj instrument u isto vrijeme. Ja se samo sećam tog jednog koncerta kad sam išla s roditeljima, gdje je Pogorelić baš bio nešto ljut na Beogradsku filharmoniju i svirao je baš jednog teškog Chopina, ali nekako s tolkom lakoćem, zato sam ga i krenula da volim klavijaturu, pošto u stvari nije sve do kompozitora kako se nešto svira, valjda i taj koji izvodi muziku u stvari svira onako kako on misli da treba da se svira.
0: E, hajde molim vas da mi opišete kako izgleda sad ovaj proces. Prijavite se, oni vas pozovu i šta onda dalje? Šta se dalje dešava?
1: Ja sad ćemo prvi put dođemo u lokaciju, kažete, u Spratu se održavalo. Došli smo tamo i samo smo se svi, imali smo kao neki icebreaker, kao samo da pokušamo, kao kažemo naše ime na neku životinju na prvo slovo, naše ime tako u krug da bi svi zapamtili svačija imena. I tako smo prvi put, recimo, malo imali tako neke kao igre, kao to primjer, pa onda smo se raspodijelili da pravimo neke kratke pesme za 5 minuta i tu samo smo nešto napisali i to je bilo prvi put kad smo našli, onda smo bili podeljeni instrumente, mislim drugi put kad smo se vidjeli i održavale su svi radionice kao između proba za instrumenta, kako se to zvalo baš? Pravili smo bedževe, crtali smo i to je to bilo.
2: Edu.
1: To je bilo jako zanimljivo.
0: Dakle, nisu samo instrumenti, nego još nešto drugo radite kreativno,
1: ili da? Da, baš je zanimljivo.

0: Rock Camp za devojčice ukratko je sedmodnevni program za devojčice od 11 do 15 godina koje dobijaju priliku da uz podršku mentorki, mladih muzičarki, uče osnove sviranja gitare, bas gitare, bubnjeva i klavijatura. One na kampu pišu svoje pesme i na kraju ih izvode pred publikom i formiraju svoje bendove. Ali je i malo više od toga, zato što je to i edukativni program na kome organizujemo različite vrste radionica, edukativnih, kreativnih, bavimo se i nekim temama poput digitalne bezbednosti, samopouzdanja, timskog rada. Razgovaramo malo i o tome zašto je to samo za devojčice, kakav je ovo svet, zašto se on ponekad malo drugačije odnosi prema devojčicama i ženama. Ali u suštini zapravo najvažnija stvar je to jedan magični prostor da devojčice koje su malo drugačije dobijaju priliku da upoznaju vršnjakinje koje imaju slične interesovanja. Kamp se svake godine dešava na drugom mestu u Srbiji jer želimo da damo i priliku devojčicama iz manjih i ruralnih sredina koje često nemaju u svom najbližem okruženju priliku ni da možda čuju uživo neku muziku koja je malo drugačija, niti možda da upoznaju neke drugarice i drugare koji se zanimaju za iste stvari. One su tako šarene, često vole neke zanimljive filmove, neku alternativnu muziku, stripove i onda zapravo nemaju s kim o tome da pričaju.
1: Sad ću ja da pitam, zašto baš da devojčice, šta fali dečacima?
0: Ništa ne fali dečacima, samo mi želimo da pružimo podršku devojčicama zato što se često rock muzika percipira kao nešto što je muška stvar. Posebno neki instrumenti poput bas gitare i bubnjeva, oni to tako vide kao nešto što je za boy bendove, za garage bendove, nešto što je tako za dečake koji su bučni i vidljivi od devojčica, a s druge strane za devojčice se smatra da su flauta, klavijature, harfa, tako nešto što tako društvo vidi kao ženstveno. Mi prosto želimo da napravimo prostor gde devojčice mogu da budu glasne i da izraze svoje mišljenje, a za to je potrebno malo dodatne podrške.
1: Pratite li ih kasnije kada izađu iz kampa, kada dođe nova generacija, da li neki od njih ostanu u muzici, da li ovo nekim od njih promeni tok života, ako smem da baš toliko generalizujem?
0: Pa prvi kamp je bio 2017. Tako da devojčice koje su tada imale 12-13 godine učestvovali u kampu su sad već odrasle devojke i neke od njih su muzičarke koje imaju svoje bendove, neke su otišle na muzičku akademiju, dosta njih su sad i mentorke novim generacijama, dosta njih volontira s nama i mi se stvarno trudimo da ih pratimo i one ostaju u kontaktu, a da li im to promeni život, pa sad možda bi bilo previše od mene, kažem, da menja živote, ali svakako im da neki osjećaj sigurnosti i nezavisnosti koji mnogo znači posle u životu.
1: To se čuje iz onoga što su one pričale u razgovoru.
0: E pa baš mi je drago. Mi smo jako ponosne na njih i baš se radujemo da vidimo šta će dalje da rade.

0: I jel pravite onda i neke svoje pesme?
1: Da, sve da, pesme koje sviramo su originalne. To je mentorke su nama pomogle da napišemo te pesme i sve pesme koje sviramo. Što ćemo večeras svirati na koncertu su originalne naše.
0: O čemu govore te vaše pesme? Ko će da mi kaže prvi? Evo, Katarina.
2: Pa, na primjer, pesma benda Nervnog sistema govori o probleme u porodici, kako mi to podnosimo kao tinejdžeri.
0: Koji su to problemi, ako smijem da pitam?
2: Pa, na primjer, ako se svađaju roditelji ili bilo što.
0: Sofija, kod vas?
3: Kod nas, iskreno, pesma Slava bila neko zezanje. Mi smo se zezali tog dana zato što je od moje drugarice njen drug imao neku slavu i onda on njoj pisao i onda smo nešto kao rekli to da je iz moj Slava kao tako i onda smo se tako zezali bili. I pesma je više neka zezanja nego to, ali isto kao ima neku povezanost sa tim kao tinejdžerskim nekim duhom, kao buntovnost i tako to. Mislim, kao moja slika i svih drugih je više to kao buntovna pesma o svima nama, zato što kao mi imamo neke probleme i tako drugi, zezamo se.
0: Mija, Hana, kod vas?
4: Pesma Naša Bloodstained Rose zapravo govori o devojci, o nekom dečku, ne znam, koji nije fair, neki bivši, bivša, pa ono, ne znam, govori kako je bio fake poser ili tako nešto.
0: Dakle, potreba za iskrenošću, a?
4: Da, da. Tako, dečko, devojka, bivši, bivša.
5: Uglavnom, stvar koja se primećuje kod svih pesama da smo svi

0: našli neku realnu temu kroz koju smo, koju se ne samo i mi, mnogi tinejdžeri pronalaze i nekako pisali o tome. Kao, evo primjer to, porodični problemi, recimo pesma Dozvoljene teme, ja to shvatam koji su neki bunt, kao primjer kad si odbačen u školu, tako nešto, i pogotovo kada mi kao koji imamo specifičan stil oblačenja, specifičan ukus muzike, svi smo to preživeli, jer jednostavno, deca su takvi, vršanci su takvi, ne kontaju ljudi to. I pa to...
1: Šta ste preživjeli zbog svog oblačenja?
0: Uho, da ne pričam, moja osnovna škola je bila 9. krug pakla. Za mene po tom pitanju, mislim, ja sam naučila da se nosim s tim, ali stvarno nema šta. Meni se dešavalo da su moji vršnjaci mene kod psihologa prijavili zato što sam ja njih ubedila da ja sam stvarno u sekti. Krenula prvo košala, kao sektašnice, sektašnice, ali onda ja njih, umjesto da ja budem kao ne, nisam da im objasnim, pošto već, mislim da sam već pokušala, ja njima namjerno iz inata sam ih ubeđivala da jesam u sekti. Oni su meni poverovali. Sada, to je meni toliko smešno da samo zbog mog izgleda i moje, zato što imam dobar ukus muzike i dobar stil bačenja, da sam ja ubedila 100 dece, da sam ja stvarno izvršila satanističke rituale. Kao, meni je to toliko smešno. Ne mogu da vam opišem. Da.
1: Žao mi je što sad nemamo kameru da se vide reakcije svih ostalih.
0: Ali u pravu sam.
1: Sve ste reagovali na to da je bilo prozivke od okoline. Šta
2: da,
1: se?
2: Da, stalno je bilo prozivke zbog oblačenja, pa jo, kakvi su ti to prsti, kako se to oblačiš, jo, kakva ti je šminka, ovo, ono. Sve zato što smo samo drugačije. Glupo je da smo svi isti u svetu, svet bi bio baš, baš dosta.
3: Da, ja sam imala jednu situaciju, pošto idem na veronauku, ne znam zašto, i generalno kada kreće čas, mi moramo da se pomolimo i taj naš nastavnik ponese ono kandilo, pa kreće da nas kadi. I uvek kad bi krenula ta neka molitva ili šta već, one bi uvek šaputali kao nju možete dokadi ste dva puta, ona je veštana basa kletve na nas, ona je ovo, ona je ono. Pa onda, ono, sad da taj veroučitelj, ono, pada na te fore, ne znam, stvarno, da li on protiv tog stila oblačenja, pošto misli da je to uvek vezano za satanističke neke rituale, jer metal generalno, ljudi misle da je to, ne znam, sekta i to.
4: Pa meni, na primjer, u školi isto nazivaju sektom, pogotovo zato što ja idem na hor i uvek pevam solo i sad sam skoro pobedila na karaokama u mojoj školi i... Ajde da kažemo, svi mene znaju i eto, poznata sam kao sekta. Jednom prilikom mi je prišao dečak i rekao da nisam bitna što sam tako obučena. I stvarno ne znam čemu to, mislim zašto. I meni se sviđa kako sam se obukla. I jednostavno, ne razumijem zašto koriste taj termin kada ne znaju ni šta to znači. Jer sekta nije biti svoj. Jednostavno. I to je istina koju drugi ne mogu da prihvate.
5: Ja sam imala drugačije iskustvo, pošto imamo isto jednu braću, sestru i tako to. I ja sam non stop dobijala odeću od njih i stalno su me u školi zvali role model, jer stalno imam neki, imala sam ili jednu nedelju gotik, negde 80s, 90s. I u stvari mene nikad nisu ni vređali, mene su nekad čak i kao pitali gde sam našla te pantalone. Mislim, sad se osjećam glupo jer nisam isto imala te kao probleme i to je to.
1: Pa to nije loše u stvari.
0: To je dobro. To je dobro što nisam imala takve probleme, ali...

0: Sad ću da vas zamolim da napravim jedan eksperiment, pošto je ovo samo radio, nemamo kameru da se vidi. Hajde, molim vas da opišete sada jedna drugu, kako ko izgleda i šta ko ima na sebi. Evo, ajmo da počnemo. Ko će da opiše Hanu?
1: Mogu ja Hanu da opišem, ajde. Hana ima kao kosu malo ispod ramena, svetlija brown, lepa je, ima čoker, nosi crnu majicu, jer to je neki band, Linkin Park valjda. Da, ima na levoj ruci narukvicu sa boljama i kao kosturima. Što nosiš dole? Crvene starke i kao neki malo duži Texas short sivi. Lepa devojka, dobrog sila oblačenja.
2: Mija uvek ima veliki osmeh na licu, ima jako lepu kovrđavu kosu. Uvek nosi neke specifične cipele, što mi se jako sviđa, i nosi crno odelo i puno narukvica, šarenih.
3: Dobro.
4: Jovana ima crvenu kosu, da, isto ispod ramena. Ima ogrlicu sa krstom, Guns N' Roses ogrlicu, koliko ja vidim. Ima majicu od svog benda Nervni sistem, kojem je izrezan ovaj, kako se to zove?
1: Sečen, kada bude off-shoulder.
0: Jedan šav je malo isečen, a dobro.
4: Ima na desnoj ruci ima narukvicu sa bodljama, a na levoj ima narukvicu sa kosturskim glavama i još jednu narukvicu
1: Life Lover.
3: Aha, dobro.
4: Nosi malo duži Texas shorts, a na nogama nosi crne starke. Ima minđuše, Rammstein, nosi naočare, plavu šminku, crveni karmin i
0: dobro,
4: eto.
0: Dobro, sad je na redu opis Katarine.
5: Katarina ima crnu kosu koja ima zelenkaste pramenove njoj. Pavkaste, otprilike tako. Stalno je nekako nasmejana, stalno mnogo voli da se šali, baš je opušteni tip čoveka. Trenutno nosi bermuda šorc koji je malo tamno plavi i dosta ima bedžova na njemu. Ima jedan kajš koji ima rupice. Ima dve ogrlice, ima jednu u spirali, ima jednu sa dreamcatcherom. Nosi crne starke sa obojenim pertlama. Nosi na levoj ruci narukvicu sa bodljama i nosi eyeliner.
0: Dobro. I sad sam ja napravio grešku u koracima. Je li ima ko da opiše Sofiju ili će ona sama sebe da opiše? Ajde, svi po, dobro,
1: ajde, svi po nešto.
0: Ajde.
1: Pa, Sofija ima plavu kosu kao duže šiške koje idu sa strane po licu i vezana je. Ima plave oči, uvek je nasmejana, opet lepa devojka.
2: Nosi jednu zanimljivu narukvicu na ruci sa satom, veliki prsten i neke čudne martinke.
0: Je li ta majica namjerno napravljena sa tom rupom ili je tako, ili si ti to malo doradila?
6: Ne, nisam ja, to je koje je bilo. Tačnije, našla sam je u vintage store, meni se mnogo svidalo.
0: Ja ću sada vas pitam nešto što bi pitao svaki roditelj, a ja sam roditelj, i kako reaguju vaši roditelji na taj stil oblačenja?
4: Moji me obožavaju.
0: Dobro.
1: Moj isto, mislim kao, ne mogu da kažem da su sada prefasciniran. To me, mislim, mog tatu realno nije briga, moja mama se donekle sviđa, ali su svesni, jako mi je drago da mi daju slobodu, svesni da nije njihov izbor, nego da sam ja sama za sebe svoja osoba, ali samo jeste mi otac jedno vreme zamerao to što je hteo da budem svestan da će to da privuče jako veliku vrstu pažnje. Jesmo jedno vreme ulazili u konflikte zbog toga, pošto se njemu nije svidjelo koliko u stvari pažnje sam ja privlačila, bože, ne znam da pričam. I...
0: Dobro, izvini što te prekidam, ali to stvarno može da zvuči kao opterećenje, da te ljudi posmatraju kao drugačiju. To je onda ozbiljan pritisak za nekoga od 13, 14, 15 godina.
1: Da, svesna sam toga, ali ja sam naučila da se nosim time i drago mi je da uz pomoć mojih prijatelja, generalno, ja sam sama popričala sam zašto to mene da dotiče kada sam ovo ja, zašto mene briga što drugi ljudi da kažu ovo sam ja. Ili će to da prihvati ili neće. Ako oni to neće da prihvati, još bolje za mene, šta će mi to u životu? Šta će mi tako ostati u životu?
0: Kod vas neka reakcija okoline, bake, deke, tetke, stričevi, ujaci, ostali?
4: Pa, generalno, moji roditelji me podržavaju skroz, baba, deda malo, mislim, baba me podržava, one, u mom fazonu skroz, ali deda onako, malo reaguje na narukvice i sve, striče isto totalno podržava, generalno podržavaju, mislim, nema ništa protiv.
5: Pa, mene svi podržavaju, čak mi je mama i očak su mi u stvari bili inspiracije i to, pošto su i oni alternativci i sve to, i oni vole i ukus u muzici, oni su me baš uputili u sve to. Moj tata generalno samo je malo manje za to, ali i on me podržava kako jesam i sve to, i njima je mnogo drago kako jesam.
0: A šta vam kažu dečaci?
6: Pa, sad...
0: Jel ima reakcije uopšte na to kako vi izgledate i što radite?
4: Da.
0: Zavisnosti od toga da su dečaci ili devojčice.
4: Ima mislim, ja...
0: Generalno,
4: dečaci ima mnogo više kao šanse da će me osuđivati, to sam primetila. I mnogo više, ali fora je to se deli na... kao na dve, na dva dela. Ili dečaci koji će me totalno osuđivati ili nešto mnogo gore, ili ti dečaci koji me samo idealizuju zbog toga. I... ne razumeju se ni u kulturu, ni u ništa, ali samo vide fizički izgled, pošto zbog društvenih mreža, to je mnogo, kako bi rekla, neidealizovano, ali napravljeno, mislim da je ovo neprikladno, sad pričam o ovome, ali napravljeno da bude kao, pa sad mi je glupo, sad se zimali kao fetiš. I mnogo je glupo da meni dođu muškarci od 20 godine, imam 15, i automatski me vide na taj način, samo zbog mog stila oblačenja. Pritom, ne nosim ništa provokativno, samo sam... alternativna, ali odmah je to u fazonu zbog utice društvenih mreža tako viđeno i tako mogu, tako sam shvaćeno, i dešavalo mi se više puta da samo zbog toga mi se muškarci obraćaju, ali me realno nije briga, jer kao, mislim, nisam zainteresovana, tako da, apsolutno me ne zanima. Ali samo je jako glupo da, to je generalno kao ženama je veliki problem. Znači, da li sam ja sad alternativna ili ne, to će se uvek dešavati, jer prosto nama ko ženama je u ovakvom društvu suđeno tako, da se tako muškarci ophode prema nama, ali...
0: Je li stvarno suđeno ili može da se promeni?
4: Može da se promeni, itekako. Samo je društvo evo danas napravilo to da su žene objekti i da moraju da se oblače kako je muškarcima to prija, i da stvarno da žene generalno jesu na nekom nižem nivou od muškaraca, i to stvarno može se promeni, mislim.
5: Pa generalno, kako je različita reakcija muškaraca i žena, generalno jeste to da muškarci hoće više da osuđuju, i veća je šansa da će muškarac da ti kaže sekta, ja ovo ono, ili da ti, evo kao što kaže Jovana, da ti idealizuje, ali žene pozitivnije reaguju nekako na to. Nisam imala mnogo iskustva da ženama smeta moj stil, malo im je čunije nekima, ne svima, ali generalno više se dešava da dobijem komplimenata nego da mi kritikuje moj stil oblačenja.

0: ispravite me ako grešim, ali čini mi ste da ste izborom stila i muzičkog i oblačenja izabrali malo teži put kroz život. Jel ja sad to kao odrastao preterujem ili a?
1: Stvari, nijedan put nije težak sve dok ti ne staviš svoju nogu na taj prag. Mislim, uvek će biti neka rupa na tom putu, uvek će biti neka krivina na tom putu, ali u stvari put je težak samo ako ti nećeš da se izboriš, ako ti si izabrao put i ako si već ono, na kraj puta želiš da se vratiš i tako to, da sebi više pogoršaš. U stvari, svaki put je on onakav kakav si ti dizajnirao, u smislu kao ako si ti izabrao da budeš rock and roll ili da budeš, šta ne znam ja šta, prima Madonna ili tako to, to je u stvari ti sebi samo nekad komplikuješ nekad život i to to. To u stvari nikad ne zavisi od toga da li je sad, ako si sad gotičar ili zato što si rock and roll, da će to i da ti život bude veoma težak. U stvari je obrnuto. Osoba koja živi taj život, njemu će da bude ili komplikovan ili lak.
2: Tehnički ste u pravu zbog osuđivanja društva, jednostavno tako je, ali realno gledajući, ja mislim da bi meni bilo mnogo teže u životu da se ne oblačim ovako, jer tad to ne bi bila ja prosto. I ne bi imala, kao, drago mi je da koliko god je imao osuđivanja, da je najgora kazna za samo, kako bi rekla, self-expression, samo osuđivanje, jer negdje u nekim drugim državama i negdje drugde ljudi nemaju prava uopšte to da rade, ili bi bile mnogo veće posljedice, ali tehnički opet jeste u pravu da jeste, pod znacima navoda, teži put, ali to stvar, ali kako bi rekla, isplati se, jer osoba je mnogo srećnija i generalno da živimo u društvu gde je automatski otužan život ako si ti različit ili, kako da kažem, kreativan, to je meni baš ono loše.
3: Ja iskreno mislim da sve se može kad se hoće, zato što ako se ja ne osjećam kao ja sa nekim ljudima, ne znam zašto bi uopšte bila u takvom društvu. I nekako, mislim, slažem se s Jovanom, mislim da bi mi bilo teže da sam, na primjer, da se nekako ne ponašam kao ja i ne oblačim tako kako se oblačim i ne osjećam se nekako ispunjeno na taj način. I jednostavno, bolje je biti svoj i jednostavno ne treba da se obaziramo na druge ljude. Oni su odabrali njihov život i to je to.
4: Pa ja iskreno kažem, kakav god da je čovek u smislu tome oblačenju, stilu oblačenju, ukusu u muzici, u bilo čemu, šta god je izabrao, ne znam, u školovanju, kako god. Glavna stvar je to da si sam svoj i da svi trebamo da budemo malo da više prihvatamo stilove kakav god da je čovek, ne znači, kao što kažu ljudi,

0: ne treba osuditi knjigu po korici, tako ne bi trebalo ni sa ljudima, pošto imaju i ljudi koji izgledaju po navodnicima normalno, da ne znam, oblače se kao gaseri, tako to, a zato su grozni ljudi, ne znam, kriminal, na primjer.
1: Ne, slažem se svima, stvarno, mislim, ono, što su rekla, što treba.
2: Sve su rekli, da, da.
3: Mislim da je u stvari to što u današnjem svijetu, mislim, pogotovo u Srbiji u ovo vrijeme, imate decu koja ili govore kako je neko super i kako treba da bude takav, takav i takav, znači njima se sviđa ta sama osoba zato što je on isti kao on, ili ne mogu da podnesu da je neko pametniji od njega ili kreativniji ili ne znam ja sad, da, drugačiji od njega nego što bi trebalo da bude. U današnjem svijetu svi žele da budu jednaki, mislim, čak i nastavnici traže od nas ili direktor ili tako to da budemo jednaki. Mislim, dešavalo mi se da kad ja trebam da branim svoju drugaricu koja je, nažal, kao ona je gotičarka isto kao i mi sve, i ja sam htjela da je branim zato što je jedna devojčica nju optužila da je ona nju udarila, i direktor je njoj poverao zato što je ona kao bolja i zato što on mrzi. On u stvari u današnjem svijetu ne postoji pravda za jednaka, iako svi ga ugovore da sad možemo kako god da se i obraćamo i tako to i oblačimo, što je veoma suprotno u današnje vrijeme.
2: Počeli smo od rock'n'rolla i od instrumenta, a završili smo negde o ljudskim pravima i o, i o, o nekoj slobodi, jel tako, i o tome da imate pravo da budete svoji. Šta kažeš, Jovana?
1: Pa tako to uvek, pogotovo pored mene.

0: Pa evo, mi pričamo još otprilike pola sata ima do koncerta. Je li imate neku tremu pred nastup?
1: Ne. Minimalno, eto to, malo sam osoba koja je malo više anksiozna generalno. Minimalno, ali nije mnogo, pošto sam i pre imala koncert i to, i znam da pored svih mojih drugara mogu lagano, da.
2: Znam da u početku kad budem izašla na binu imaću tremu, ali u toku, ajde kažemo, nastupa opustit ću se i bit će sve okej.
3: Okay. Stvari, ako gledaš svoj band, gledaš člana benda koji su oko tebe, ti se opustiš jer moraš da budeš isto opušten za njim, pošto je to timski rad. Band je u stvari kao neki tim gde trebate napravite testeninu za picu, trebate napravite picu, jedan pravi testo, drugi sos, drugi mozzarella, ovaj drugi sastavlja. To je u stvari kao neko pravljanje pice i zato nikad ne treba da budete u stvari u tremi ili tako to.
0: Kakav je osjećaj kad ste na binu? Ili se pretvorite?
4: Za mene je mnogo dobar osjećaj. No, mislim, pogotovo za bubnjeve, pošto malo to pozadi pa se ni ne vidi baš puno, ali generalno se bubnjevi najviše čuju, pošto je to ono, ritam i sve. Ali meni je super osjećaj, pošto mnogo volim da sviram bubnjeve, tako da...
0: Bubnjar je, čini mi se, kao golman u fudbalu.
4: Da.
0: On daje stabilnost.
4: Tako je, plažem se. Da.
1: I bas, mi smo ritmička sekcija. Jeste. I tu. Mi smo generalno, ceo bend je bitan i glavan u svemu tome, ali ritmička sekcija daje tu, pa kao što kažem, ritam i sve. Pa, baš je dobar osjećaj, ali zato, eto, kao što kažem, malo je istraženo, eto, kad se pogreši to, ali čak i ako pogrešim, setim se uvijek da smo mi svi ljudi da pravimo greške.
5: Meni je lično malo stresno da budem na bubnjevima, zato što, kako bih rekla, pesma bez bubnjeva je kao ako hoćeš da sagradiš kuću bez cigla. I onda su ono, jako su bitni, jako su... kao bukvalno kao fasada pesme. I zato me samo malo stresuje ako ja zeznem, ode ceo bend. Ali u isto vrijeme, jako je ne teško da zezneš, ali nikad se ne primeti kad zezneš na bubnjevima. Za prvi koncert kad sam svirala, mislim, to je to što ja imam najveći stres. I kad se popnem na binu, dobijem napad panike. Ja sam užasno zeznula, kriminalno, niko nije skontao. Osim mog druga koji je bubnjar, niko drugi nije skontao. Danas se ovaj put neću zeznuti, ali i da zeznem, meni će biti onako onako super, jer božem da budem na bini, tako da, jej.
2: Ja kad sam na bini, nekako, da, imam taj neki strah, ali iskreno mislim da trebamo nekako da slušamo svoj bend i da se svi oslonimo jedno na drugi, jer zajedno možemo da postignemo sve.
0: Vi ste se svi upoznali, to jest vi ste se sve upoznale tokom ovog procesa, bendovi su nastali, jel tako, tokom ovog i već ste stvorili neke nove veze.
3: Meni je bend i sve ovo su ljudi koji imaju slične interesovanja kao ja, koji isto žele to što i kao ja želim i to sve. U stvari, rock camp za devojčice nije samo kao da pišemo pesme, više samo kao da pokaže tim drugim ljudima da postoji ti drugi ljudi koji su i slični, isti, koji razumeju tebe i koji shvate šta ti misliš i sve. U stvari, to je rock camp za devojčice.
0: Lepe reči za kraj. Hvala vam mnogo.
4: Hvala
0: vam mnogo.
4: Hvala.

0: Eko.
1: BGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
3: Tebi, majko, misli lete.
1: BGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Birkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.

0: Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nikola Denčić.
1: Dobar dan. Iz emisije izdvajamo. U Srbiji trenutno aktivno više od 30 požara. Najveća žarišta u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi kod Kraljeva. U Mađarskoj je 12 ljudi poginulo, a gotovo 50 povređeno kada je poljski autobus sleteo sa autoputa na istoku zemlje. Kijev i Moskva nastavljaju intenzivne udare dronovima. U ruskim napadima stradalo najmanje 5 ljudi. Privremeno smanjenje akciza na naftne derivate produžava se do 23. avgusta, saopštila vlada Srbije. Večeras se završava Nišvil Jazz Festival. Na evropskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Adriana Vilagoš u finalu bacanja koplja. Na evropskom prvenstvu u plivanju Andrej Barna u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom. Sutra sunčano i toplo, krajem dana i tokom noći u pojedinim delovima zemlje kiše i pljuskovi. Temperatura do 36 stepeni. Na početku emisije vest o teškoj saobraćajnoj nesreći u Mađarskoj. 12 ljudi je poginulo, a gotovo 50 je povređeno kada je poljski autobus noća sleteo sa autoputa kod grada Mezekeresteša na istoku zemlje. Jedna osoba ima povrede opasne po život, 9 osoba teške povrede, a 37 lakše i oni su prebačeni u okružne bolnice. Kako navode mađarski mediji, u poljskom turističkom autobusu bilo je 59 putnika i dva vozača, od kojih je jedan priveden. Policija veruje da je vozač zaspao za volanom i tako izazvao nesreću.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće porodicama poginulih, poljskom kolegi Karolu Navrotskom i narodu te zemlje, a povređenima poželeo brz oporavak. Srbija je uz vas u ovim teškim trenucima, napisao je Vučić na mreži X.
1: A u izjavi za Informer televiziju predsednik Vučić je prokomentarisao vest da je Univerzitet u Beogradu na šangajskoj listi pao ispod 500 najboljih univerziteta sveta.
2: Znanje je u jednoj zemlji najvažnije. Prosveta i obrazovanje i visoko školstvo, to su najvažniji resori. Mi smo ovim ozbiljno poraženi i to je najslabiji rezultat koji smo postigli u svim sferama društvenog života. Zato moramo da snosimo odgovornost i mi koji nismo na vreme videli da će doći do pobune jer nisu mogli da prate konkurenciju. Ne zaboravite da je jedan od razloga, čak i formalnih, za početak pobune bio taj kada smo najavili mogućnost pravljenja konkurencije onima koji su navikli na to da konkurente nemaju. Ja verujem da posle sledećih izbora ćemo imati mnogo posla da stvari promenimo, da uradimo mnogo toga kako bi nam univerzitet bio neuporedivo bolji i da se posvetimo jačanju znanja i obrazovanja i konkurencije na najbolji mogući način.
1: Slušate novosti dana. U Srbiji je trenutno aktivno više od 30 požara. Najveća žarišta i dalje su u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi kod Kraljeva. Nadležni upozoravaju da visoke temperature, suša i jak vetar otežavaju gašenje i povećavaju opasnost od ponovnog širenja vatre. Istovremeno, požar u Breznici kod Bujanovca je lokalizovan. Detaljnije Sara Kolak.
3: U Deliblatskoj peščari situacija je stabilnija, ali požar još nije ugašen, poručio je za RTS Marko Marinković iz Vojvodina šuma. Kako kaže, vatrena linija na pojedinim mestima široka je od 30 do čak 100 metara. Međutim, gašenje dodatno otežavaju peščana podloga bogata humusom, kroz koju se vatra može širiti, kao i vetar koji često menja pravac, objašnjava Marinković.
4: Postoji još uvek 3 velika žarišta i 2 manja žarišta i još uvek se unutar tih pruga je požar aktivan i još uvek se gasi. Dakle, mi pratimo situaciju 24 sata dnevno i ono što jeste cilj da se te odbrambene pruge odbrane i da požar ne probije te pruge koje smo napravili. Prema izveštajima koje mi dobijamo zvanično, koristimo nacionalni inteligentni monitoring šuma Republike Srbije koji je razvio Institut za nizinsko šumarstvo i životnu sredinu iz Novog Sada. Opožareno je 3065 hektara sa jučerašnjim danom.
3: Teška situacija je i na planini Stolovi kod Kraljeva, gde požar još nije pod kontrolom. Ekipe se sa vatrom bore na dva fronta, dok jak vetar dodatno otežava gašenje, kaže Nikola Petrić i Srbija šuma. Dodaje da je požar već naneo veliku štetu prirodi.
5: Sigurno da je ekološka šteta ogromna i samo na području predela izuzetnih godnika Stolovi oko 700 biljnih taksona je prepoznato, što predstavlja neku petinu svih biljaka koje žive u Republici Srbiji, i što je podatak koji dovoljno govori o tome koliko je ovaj lokalitet značajan. Pored toga, može golim okom da se vidi kolika je emisija ugljen dioksida, što također predstavlja ogromnu ekološku štetu.
3: Tek kada požari budu potpuno ugašeni, moći će preciznije da se proceni šteta, kaže Marinković. Objašnjava da nakon toga sledi obnova opožarenih područja. Plan sanacije izrađuje se najkasnije 3 meseca nakon gašenja požara, uz angažovanje šumarske struke i nastojanje da se prilikom obnove što vernije prate prirodni uslovi, napominje Marinković.
4: Priroda sama od sebe će doneti neke vrste koje su možda i nepoželjne tu. Mi moramo malo da simuliramo prirodne procese i da možda gazdinskim tretmanima koji su bliski prirodi, ali ipak uticajem čoveka saniramo tu površinu. Dakle, sami pašnjaci na Deliblatskoj peščari će se brzo obnoviti. Bagrem koji ima jaku izdanačku moć, isto tako uz minimalne naše mere će se obnavljati. Ono što jeste glavni zadatak jeste da unesemo neke plemenite lišćare na to područje, neke kserotermne lišćare kao što je možda hrast medunac ili žešlje ili tako neke vrste, gde možemo da obogatimo mešovitost i da naše sastojine napravimo mešovitim, zato što su mešovite šume ekološki otpornije na sve ove stvari, pa i na požare.
3: Dok se vatrogasci dalje bore sa požarima, stručnjaci podsjećaju da je u najvećem broju slučajeva njihov uzrok ljudski faktor. Upozoravaju da je u danima visokih temperatura, suše i vetra posebno važan dodatni oprez, jer se vatra u takvim uslovima brzo širi.
1: Kada je reč o uticaju požara i suše na poljoprivredu, ministar Dragan Glamočić ističe da su razlike regionalne. Južno od Save i Dunava kiše su padale i usevi su u odličnom stanju, dok je u Vojvodini kukuruz zaustavljen u jednoj fazi vegetacije. Ipak, kako navodi Glamočić, ova godina je plodnija od prethodne i od petogodišnjeg proseka, a hrane, dodaje, ima dovoljno i za domaću potrošnju i za izvoz.
6: Južno od Save i Dunava su pale kiše i usevi su, znači, u odličnom stanju. Dok u Vojvodini, na primjer, težak koji je prošao Banat, neki delovi Južno Bačke, ali upek se gleda prosek. Ali ono što je važno, ova godina je mimo svega, znači, značajno rodnija, uspešnija nego prošla godina i urodnija u svim vrstama, i kad je u pitanju voćne vrste i ove klasične ratarske kulture i odnosno petogodišnji prosek. Sve je stvarno prerodilo, imali smo duplo više, ne znam, kajsije, šljive, bilo koji voćni vrsta, ali onda smo se suočili sa tim da naravno cena mora biti manja kada više rodi. Naši ljudi, nažalost, bi želi dalje da prodaju samo u svežem stanju, da ne idu u preradu. Iz ove godine su izvukli svi poruku da ipak će morati opet da se vrate mnogi i da prave rakiju i džemove i kompote, da suvuše voće. Ko je to ove godine uradio, taj će zaraditi zaista puno i ne možemo reći da budemo nezadovoljni. Bolje bi bilo, ali idealne godine u poljoprivredi nema.
1: Požari ugrožavaju i region. U Crnoj Gori i dalje su aktivni na području Herceg Novog, Ulcinja, Nikšića i Kotora. U Hrvatskoj su sva žarišta mirna, ali se nastavlja sanacija, posebno kod Omiša, gde je vatrom bilo zahvaćeno oko 1000 hektara. Vatra se, zbog jakog vetra, širi na grčkom ostrvu Skiros, gde je na terenu skoro 90 vatrogasaca, a vlada je naredila preventivnu evakuaciju obližnjih područja. Mere su uvedene i na Halkidikiju. Na snazi je zabrana saobraćaja pešaka i vozila u određenim šumskim područjima. Jedna vest sa Kosova i Metohije.
0: Vladika Ilerija Novobrdski i monasi manastira Visoki Dečani posetili su porodicu Nenada Rašković u selu Dren, koga su nedavno brutalno pretukli pripadnici takozvane kosovske policije. U ime patrijarha Porfirije, vladika Ilarion im je podelio finansijsku pomoć za decu kao znak podrške i ohrabrenja u ovim teškim danima, navodi iz manastira Visoki Dečani.
1: Iz sveta. Najmanje 53 osobe su stradale u zemljotresu koji je pogodio istočnu Indoneziju. Više hiljada ljudi je evakuisano. I dalje se procenjuju razmere štete. Saučešća su uputili i srpski zvaničnici, predsjednik Aleksandar Vučić i premijer Đuro Macut. Intenzivne udare dronovima i raketama razmenjuju Kijev i Moskva. Najmanje petoro ljudi stradalo je u ruskim napadima na Ukrajinu, saopštile su lokalne vlasti. Ukrajinske snage pokrenule su jedan od većih napada na moskovski region, javljaju agencije. I dalje nema pomaka u rešavanju bliskoistočne krize. Kontrola nad Ormuskim oreuzom ostaje među ključnim spornim pitanjima. Pripremila Sanja Brkić.
7: Spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine nakon zemljotresa jačine 7,7 stepeni Richtera koji je pogodio ostrvo Flores na istoku Indonezije. Nadležni upozoravaju da bi broj žrtava mogao da raste. Povređeno je više od 130 ljudi, saopštile su vlasti. Broj osoba koje se vode kao nestale još uvek nije objavljen. Evakuisano je oko 5000 ljudi. Od prvobitnog snažnog zemljotresa prijavljeno je još gotovo 1000 naknada. Potresa. Veliki broj građana noć je proveo u šatorima.
0: Noć smo proveli ispod drveta. Potrebni su nam ćebad, voda za piće, hrana, stvari za decu. Bojim se da će se razboleti.
8: Potres se dogodio kada sam bila kod kuće. Probudilo me je jako podrhtavanje tla. I dalje brinem da može doći do naknadnih potresa.
7: Pričinjena je materijalna šteta, stotine zgrade i kuće je urušeno, a prijavljen je i veliki broj klizišta. U područja koja su teško pogođena poslate su dodatne vojne i policijske snage. Reuters prenosi da se u određenim provincijama razmatra uvođenje vanrednog stanja, što bi vlastima omogućilo da mobilišu dodatne resurse i finansijska sredstva. Ukrajina i Rusija intenziviraju razmenu udara. Tokom noći na meti je ponovo bio Kijev. Na više lokacija izbili su požari. Stradalo je nekoliko osoba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski apeluje na saveznike da obezbede dodatno naoružanje. Prema njegovim rečima, ruska strana je pojačala napade raketama. Za uništavanje ukrajinske infrastrukture i napade na civile koriste se i severnokorejski projektili, dodaje Zelenski.
9: Me produžujemo robotu zaradi...
0: Nastavljamo sa radom kako bismo obezbedili neophodnu protivvazduhoplovnu odbranu. Presretači su ključni za zaštitu života. Između ostalog, razmatramo opcije kako da ih proizvodimo u Ukrajini. Nije lako, ali uveren sam da ćemo ostvariti te ciljeve.
7: Najmanje 7 osoba je stradalo u Rusiji usled ukrajinskih napada. Najveći broj žrtava prijavljen je u Rostovskom regionu. Gotovo 600 ukrajinskih dronova lansirano je na područje Moskve. Tamošnje vlasti navode da je reč o jednom od većih napada na tu oblast. Udari su prijavljeni na još jedno skladište najveće ruske kompanije za online prodaju. Ukrajinske snage saopštile su da su tokom noći pogodile i postrojenje za proizvodnju raketnog goriva u Rusiji. Teheran odbacuje navode o direktnim razgovorima sa Vašingtonom. Iranske vlasti navode da u potpunosti kontrolišu Ormuski oreuz. Dodaju da plovidba neće biti omogućena sve dok Sjedinjene Američke Države ne ispune svoje obaveze. Američki predsjednik Donald Trump nedavno izjavio da američka mornarica ima glavnu reč kada je u pitanju prolaz kroz Ormuz. Nagovestio je da će nastaviti sa ekonomskim pritiskom na Teheran kako bi se postiglo diplomatsko rešenje. Američka administracija najavila je nove mere za Iran koje bi trebalo da stupe na snagu tokom naredne sedmice.
1: Vlada Srbije donela je odluku kojom se privremeno smanjenje akciza na naftne derivate od 20% produžava do 23. avgusta, objavljeno je u službenom glasniku. Privremeni iznos akciza za bezolovni benzin je 57,60 dinara, a za dizel 59,23 dinara po litru.
0: Sokobanja će danas biti domaćin Expo karavana, paviljona igre, koji najavljuje predstojeću specijalizovanu izložbu koja će biti održana naredne godine u Srbiji. Program Expo karavana održat će se na Mermernom šetalištu, a svečano otvaranje zakazano je za 18 časova. Kroz program posvećen sportu, muzici, kulturi, edukaciji i inovacijama predstavljaju se teme i vrednosti koje će obeležiti najveći međunarodni događaj čiji će Srbija biti domaćin.
1: U nastavku emisije Teme iz zdravstva ulazimo u period cvetanja jedne od najpoznatijih i najopasnijih alergenih biljaka na svetu, ambrozije. Srbija spada u evropske zemlje sa najvišim koncentracijama polena ove biljke, naročito u Vojvodini i ravničarskim predelima. U našoj zemlji oko pola miliona stanovnika alergično je na ambroziju. Ove godine, usled povećanog cvetanja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uputilo je i hitan zahtev svim gradovima i opštinama da dostave podatke o najvećim žarištima ambrozije i preduzmu mere za njeno uništavanje. Pripremila Natalija Grujić.
10: Svaki peti stanovnik Srbije alergičan je na ambroziju. Najčešći simptomi su curenje i zapušenost nosa, svrab i suzenje očiju, kijanje i kašalj.
11: Pa očiju, najviše očiju, suze i svrbe i eto to je, otprilike ne znam. Nos, inače imam i hronične sinuse, sinusitis, tako da ne znam od čega je sve tačno, ali sigurno ambrozija.
12: Kijanje, kašljanje, curenje nosa i tako to.
10: Tokom ovih dana koncentracije polena ambrozije su u srednjim vrednostima, što najosjetljivijim osobama već stvara alergijske reakcije. Ana Ljubičić iz Agencije za zaštitu životne sredine za Radio Beograd 1 kaže da je krajem avgusta i početkom septembra koncentracija ove vrste polena najviša.
13: Naše iskustvo i rezultati pokazuju da su to poslednje dve nedelje avgusta i prve dve nedelje septembra. Tada je vazduh najzasićeniji ovom vrstom polena i definitivno smeta sugrađanima. Što se tiče vremenskih prilika, definitivno ovo toplo vreme, još ako je vetrovito, zato što se polen prenosi vetrom, znači on lebdi bukvalno na tim toplim vazdušnim strujama, pogoduje. Znači ovo je idealno sada vreme za ambroziju i uopšte avgust mesec je najstabilniji u Beogradu, to se zna, najmanje kiše više dana, tako da to sve njoj prija.
10: Zavod za biocide i medicinsku ekologiju već 20 godina sprovodi akcije suzbijanja i uništavanja ambrozije na neuređenim javnim površinama. I ove godine zavod je dobio sredstva za te aktivnosti, ističe Ljubičićeva.
13: Da mi očekujemo da će biti bolja situacija, naročito što imamo informaciju da je naš zavod za biocide dobio sredstva, izdvojena su za Beograd i oni su već mapirali, juče sam bila u kontaktu sa njima, oni su mapirali biljku, ona je još uvek nije, oni kažu nije cvetala, znači vidi se, ali tu je negde, a kreću, dobili su znači zeleno svetlo za suzbijanje i zaista se nadam da će biti bolja situacija.
10: Kako bi posledice alergijskih reakcija bile što manje, potrebno je da se građani redovno konsultuju sa lekarom, da često peru odeću, zatvaraju prozore i borave u prostorijama gde je vazduh prečišćen, kao i da izbegavaju konzumaciju namirnica koje pospešuju alergijske reakcije, poput lubenice, tikvice i drugih, zaključuje Ana Ljubičić. Tokom perioda cvetanja možete pratiti sajt Agencije za zaštitu životne sredine kako biste se informisali o koncentraciji polena ambrozije, kao i o tome u kojim predelima je najviše ima.
1: Stručnjaci upozoravaju da sve veći broj zaposlenih ima narušeno mentalno zdravlje. Razlog su, kažu, loši međuljudski odnosi i preveliki obim posla, kao i rokovi. O tome kako kontinuirani pritisak vodi pravo u stanje potpune iscrpljenosti, poznatije kao sindrom sagorevanja, slušamo u prilogu Vanje Kašiković.
14: Građani sa kojima smo razgovarali kažu da sve više osjećaju stres na poslu, pre svega zbog prekovremenog rada i nezainteresovanosti poslodavaca za njihovo mentalno zdravlje. Dok jedni nailaze na razumevanje nadređenih, drugi se sa stresom nose potpuno sami.
15: Čula sam recimo na više strana da čak imaju psihoterapeuta u sklopu firme i tako dalje, ali nisam sigurna, mislim da nikome to zapravo nije bitno, nije im bitno kako se osjećaju njihovi radnici, niko nikoga ne pita kako spe, niko ne razgovara sa ljudima, tako da sve manje razgovora, nažalost.
16: Imam periode kada sam relativno opušten, čak i po mjesec dva dana, imam periode nedelju dana gde mislim da to ništa ne vredi i želim da umrem.
17: Nikad se nije desilo, gde god sam radila, da sam radila od 8 do 4, nego sam radila od 9 do 9 uveče do 12.
18: Mislim da niko nije stavio da mentalno zdravlje radi.
14: Od zaposlenih se očekuje da posao obavljaju besprekorno i da se izbore sa svakim teretom koji im se nametne, što neizbežno dovodi do premorenosti. Dodatni problem je digitalno doba koje nameće tempo zbog kojeg mnogi zapravo nikada ne odlaze sa posla, objašnjava psihijatar Doris Herrera.
19: Digitalizacija i era u kojoj živimo je dovela do toga da recimo mediji kao što su telefon, aplikacije, razne mreže nekako stapaju i brišu granicu između poslovnog i privatnog dela. Tako da sada ljudi koji su zaposleni dosta su na poslu i čak van radnog vremena.
14: Sve više zaposlenih suočava se sa hroničnim umorom. Problem dodatno komplikuju samokritičnost i težnja ka perfekcionizmu. Takav tempo se odražava i na privatni život i na slobodno vreme, jer poslovni pritisak utiče na raspoloženje, ističe Herrera.
19: Taj umor nekako ne prolazi čak ni na nekom odmoru, ni uz neku aktivnost koja nas opušta. I već dolazimo do neke hronične iscrpljenosti koja se sad javlja i uz neke psihičke tegobe. To su povećana razdražljivost, nesanica, recimo niži prag tolerancije na ljutnju. Ljute nas čak i manje stvari koje nas u običajnim situacijama ne bi ljutile. Javlja se niz telesnih simptoma. Jako je značajno pričati o psihosomatici.
14: Sagovornica dodaje da međuljudski odnosi kao i svi ostali poslovni izazovi u velikoj meri zavise od poslodavca. Njegov zadatak je da se posveti boljoj organizaciji rada kako bi se posao uspešno obavljao, a atmosfera u kolektivu bila bolja.
1: Kalendarski zima je daleko, ali se građani već pripremaju za grejnu sezonu. Cene peleta dostižu rekordne iznose, a očekuje se i porast cena drugih vrsta goriva za individualna ložišta. Kada je reč o centralnom grejanju, posle nekoliko decenija u Beogradu se postepeno uvodi naplata po utrošku. Umesto paušalnog plaćanja cele godine, građani će tokom leta plaćati fiksni deo računa, dok će tokom zime plaćati grejanje po kvadraturi stana. U toplanama kažu da je naplata po potrošnji zakonska obaveza, čiji je cilj pravedniji obračun troškova. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
20: Naplata grejanja po potrošnji do sada je bila praksa za novije zgrade u Beogradu. Od prošle godine u taj sistem je uvedeno 75.000 zgrada, a od oktobra nova pravila važiće za još 100.000. Dok u novim zgradama stanari imaju mogućnost da sami regulišu koliko grejanja troše, u starim zgradama potrošnja će se meriti u podstanicama, a računati po kvadraturi stana, rekao je izvršni direktor za snabdevanje toplotnom energijom Beoelektrana Goran Smiljanić.
21: Svi stanari u jednoj zgradi dobijaju isti račun po metru kvadratnom. Šta smo sa ovim postigli? Postigli smo da jednostavno ne bude cena ista za sve zgrade u Beogradu, nego da cena zavisi od potrošnje određene zgrade. Onda deleći po kvadratu, svaki stan će dobiti isti jedinični trošak u toj zgradi.
20: Račun će imati dva dela, fiksni koji će se plaćati cele godine i varijabilni koji zavisi od toga koliko toplotne energije je isporučeno u zgradi, objasnio je za naš program Smiljanić. On kaže da će visina računa zimi zavisiti isključivo od vremenskih uslova.
21: 57,64 dinara je naknada za fiksni deo, a 82,31 je bila naknada za utrošenu energiju. Tako da je korisnik plaćao, znači ukupan iznos 139 dinara bez PDV-a je plaćao mesečno. Kod ove nove grupe korisnika koju treba ove godine da uvedemo, znači njihovi računi će biti isti ili nešto malo veći, zavisno od toga kakva bude zima i kakva bude potrošnja, da kažem, u tim objektima.
20: Naplata po potrošnji uvodi se i u drugim delovima zemlje. Efikasniji objekti dobijaće nešto niže računa od proseka, dok će oni sa većom potrošnjom plaćati nešto više, rekao je za Radio Beograd 1 Dejan Stojanović iz Udruženja Toplana Srbije.
22: 60 toplana u Srbiji, nekih 18 toplana je u potpunosti primenilo praktično taj propis, odnosno odredbe uredbe koja datira još iz 2015. godine. Godinama već i struju, ni gas, i gorivo na pumpi plaćamo po nekoj jedinici mere i ne vidim šta bi bio problem da se to jednostavno uradi i sa toplotom energijom. Ovo kad kažem 18 toplana, odnosno sistema daljinskog grejanja, odnosi se na one sisteme koji su to uradili na celom svom konzumnom području i za stambeni i za poslovni prostor.
20: Preciznije raspodela po stanovima zahteva i dodatna tehnička rešenja. U zgradama gde nije moguće direktno meriti potrošnju svakog stana, koristili bi se uređaji koji na svakom radijatoru regulišu potrošnju, što bi bio dodatni trošak za građane. Manje troškove mogu da očekuju stanari zgrada u kojima su većim delom zamenjeni prozori i obnovljene fasade.
1: Učenici matematičke gimnazije u Beogradu osvojili su 3 bronzane medalje na Međunarodnoj olimpijadi iz informatike za učenike srednjih škola u Uzbekistanu. Odličija su osvojili Pavle Damjanović, Nikola Šami i Petar Banović. Na olimpijadi je učestvovalo 375 takmičara iz 97 zemalja.
0: Putem slavnih pretaka i ovog avgusta poštovaoci tradicije pešače od Šapca do Cera. U okviru manifestacije Cerski marš, koje se održava 17. put, preći će trasu dugu 35 km. U koloni koja jutros krenula sa Šabačkog trga, najbrojniji su mladi iz zemlje i regiona. Pešače u čast heroja, koji su pre 112 godina na Ceru izvojevali prvu srpsku i savezničku pobedu protiv Austro-Ugara u Velikom ratu. Ovogodišnji marš posvećen je vojvodi Vojinu Popoviću Vuku, jednom od najhrabrijih srpskih junaka. Kolonu, koja će više od 8 sati pešačiti do spomen kompleksa na Ceru, prate hitna pomoć i policija, a obezbeđena je i cisterna sa vodom.
1: Kultura. Zbornik naučnih radova Gordana Đilas Pesnikinja predstavljen je u Narodnoj biblioteci Srbije. Reč je o radovima 13 autorki i autora koji analiziraju različite aspekte poetike prošlogodišnje dobitnice nagrade Žička Hrisovulja Gordane Đilas. Detaljnije u prilogu Lazara Prendovića.
2: Zbornik naučnih radova Gordana Đilas Pesnikinja prezentuje različite elemente poetike nakovačke pesnikinje, od vidova dijalogičnosti do motiva ogledanja i evokacije. Kruna svakog zbornika je mogućnost da dobitnik ili dobitnica nagrade Žička Hrisovulja na osoben način ispovedi svoje pesničko i duhovno

0: iskustvo, navodi urednik 30. izdanja, pesnik Dragan Hamović. O temama koje u svojim pesmama obrađuje i zborniku govori pesnikinja Gordana Đilas.
1: Pa sad konkretno za teme mogu da kažem da sam se dugo vremena bavila temama iz detinjstva, onim što nas trajno određuje i nas i našu sudbinu potonju. A što se tiče samog zbornika, ja sam veoma zahvalna na Žičkoj Hrisovolji i evo prvi put posle 40 godina dobijam priliku da imam zbornik u kojem su sakupljeni radovi sa naučnog skupa koji je održan povodom Žičke Hrisovolje prošle godine i u njima se sa različitih aspekata naši eminentni autori razmišljaju o moje poeziji i to je nešto dragoceno i to je nešto što mene utvrđuje u mojoj želji, u mom nastojanju da pišem dokle god išem.
0: Važan element poetike Gordane Đilas predstavlja evokacija, jer je u njenom lirskom subjektu stalno prisutno prisjećanje, kao i potreba za očuvanjem trenutaka u iskustvu koji dovode čoveka u susret sa večnošću, kaže Nikola Marinković, književni kritičar, teoretičar i urednik. A o sadržaju zbornika govori Ana Gvozdenović, urednica u izdavačkoj delatnosti Kraljevačke biblioteke.
2: Reč je o 30. zborniku u edici Preobraženje koju uređuje dr. Dragan Hamović. Prvi zbornik ove edicije posvećen je dobitnicima nagrade Žička Hrisovulja, objavljen je 96. godine i bio je posvećen pesniku Ivanu V. Laliću. Od tada svake godine radovi sa kritičkog, odnosno naučnog skupa posvećenog delu dobitnika, radovi koji se izgovaraju u trpezari manastira Žiče na uručenju ove nagrade i ona saopštenja koje čujemo u toku programa Veče sa dobitnikom Žičke Hrisovulje okupljeni budu u zborniku koji prati i bibliografija radova laureata i radova o laureatu, tako da je do sada objavljeno preko 500 bibliografskih jedinica u ovih 30 zbornika posvećenih dobitnicima Žičke Hrisovulje.
0: Zbornik naučnih radova Gordana Đilas pesnikinja objavljen je u okviru biblioteke Preobraženje u ediciji Povelja.
3: Večera se završava Nišvil Jazz Festival. Posljednji dan posvećen je niškim bendovima koji su obeležili scenu od 60. godina do danas. Od 20 sati nastupit će Daltoni, poslije njih na binu će se naći Galija, koja je nedavno Nišu proslavila pola veka postojanja. U 22 časa i 30 minuta na sceni će biti grupa Lavina, ovogodišnji predstavnici Srbije na Euroviziji, a festival će zatvoriti Bohemija.
4: A s aktuelnostima u sportu upoznaće nas naš Dejan Bulajić. Dejane, šta izdvajamo?
5: Večeras sa posebnom pažnjom pratimo dva finalna nastupa naših predstavnika na šampionatima Evrope. Od 18.30 plivač Andrej Barna će nastupiti u finalu trke na 50 metara slobodno na prvenstvo Evrope, dok će od 21 čas atletičarka Adriana Vilagoš bacati koplje u pokušaju da dođe do medalje na šampionatu Evrope. Na teniskom Mastersu u Cincinnatiju više nema naših predstavnika. Poraze su u ranoj fazi turnira doživjeli Novak Đoković, Mijomir Kecmanović i Hamad Međedović. Fudbalski klub Crvena zvezda danas je predstavio novog trenera Alberta Rijeru, koji je potpisao ugovor na 2 godine. Na terenima domaće fudbalske superlige danas će biti odigrane 3 utakmice 5. kola. IMT i Radnički Niš igraju od 18 časova, 2 časa kasnije, Partizan Radnički Kragujevac i Zemun Mladost.
4: Hvala Dene, bio je tu Dejan Bulaj, slušamo ga i za koji minut u sportskom žurnalu, a trenutne temperature u zemlji najtoplije je u Ćupriji 35 stepeni, Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Sombor, svi 34 stepena, na Kopaoniku 22. I vreme sutra.
3: Sunčano i toplo, duvaće slabi umereni istočni i jugoistočni vetar, u košarskom području i jak. Krajem dana u Vojvodini, tokom noći u zapadnim i centralnim delovima Srbije, jačeno oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz pad temperature i pojačan vetar. Jutarnja temperatura od 10 do 22, najviša dnevno od 33 do 36 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu.
4: Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1, urednici Vesa.

0: Sportski žurnal.
1: Emisiju priprema i vodi Dejan Bulajić.
2: Dobar dan. Hoćemo li napokon doći do medalje na nekom od evropskih šampionata koji su u toku, u centru pažnje Birmingham i Pariz, gde se takmiče najbolji evropski atletičari i plivači? Krenut ćemo sa plivanjem, jer će od 18.30 Andrej Barna nastupiti u finalu trke na 50 metara slobodno. Priželjkujemo makar jednu medalju na šampionatu Evrope za atletičare ili atletičarke. Večeras od 21 čas Adriana Vilagoš baca koplje u pokušaju da se okiti nekom od medalja. Na teniskom Mastersu u Cincinnatiju više nema naših predstavnika. Više smo očekivali od Novaka Đokovića, Mijomira Kecmanovića i Hamada Međedovića. Međutim, kada se zna da idu u susret značajnijem Grand Slamu, otvorenom prvenstvu Amerike u tenisu, onda možda i ova rana eliminacija i nije za čuđenje. Fudbalski klub Crvena zvezda danas predstavio novog trenera. Koliko i šta može Alberto Riera u sledeće dve godine, toliko je potpisao ugovor sa crveno-belima na terenima domaće fudbalske superlige. Danas će biti odigrane tri utakmice petog kola IMT Radnički Niš 18 časova, a u 20 časova igraju Partizan Radnički Kragujevac i Zemun Mladost. Podsećamo da u Loznici traje jedno interesantno takmičenje, evropski šampionat za boksere do 19 godina. Ovo je Sportski žurnal, dobrodošli.

0: prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Atletski šampionat Evrope je još uvek u toku. Večeras očekujemo nastup Adrijane Vilagoš. Takmičenje od koga smo dosta očekivali, koliko smo zaista i dobili. Za odgovorom na to pitanje tragamo u razgovoru sa našim proslavljenim atletičarem Mihajlom Dudašom, kojem želimo dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Veliki pozdrav, Mihajle, verujem da ste ovih dana s pažnjom pratili nastup naših takmičara na evropskom šampionatu.
2: Pa moram da priznam da baš jesam. Bili su atletski dani u kući, zajedno sa suprugom, majkom, Dastom, Taštom, sinom, svi smo gledali atletiku. Vraćali da gledamo naravno nastupe i naših atletičara, ali i ostale nastupe. Tako da, eto, kako da kažem, divni atletski dani koji se nadam da će se završiti mnogo bolje večeras nego što su u proteklim danima bili.
1: Verujem da ste i vi, poput mnogih nas, očekivali ipak nešto bolje rezultate, možda i po neku medalju.
2: Znate kako, da se ja malo osvrnem na realnost, ja malo više očekujem neke druge bolje stvari koje kod nas trebaju da se dese. A sport kao sport sa sobom nosi uspone padove, nosi pobede, nosi poraze, uspehe i neuspehe, i to je sve sastavni deo sporta. E sad, možemo da pričamo malo na širem nivou, čija je to odgovornost, s obzirom da smo došli u ovakvu situaciju gde na nekom kolektivnom nivou nisu bili rezultati onakvi kakvi bi, ajde da kažemo, sad već i mi očekivali. Ja bih se više osvrnuo na ono što možemo da gledamo sve vedrije i bolje strane i ajde da negde krenem prvo sa Lukom Boškovićem, koji je jedan fantastičan nastup imao na evropskom prvenstvu, završio je peti, imao je fantastične skokove na 8 metara, što je najbitniji pokazatelj toga da je on tu došao spreman. Naravno, posle toga imali smo i Milicu Emini, koja je imala kiks na preponama, ali ako neko najbolje zna o kiksevima na preponama, to sam ja. Prepone su generalno nepredvidiva disciplina i takve stvari mogu da se dešavaju. Katanić, dečko je isto sjajnu pokazao, odradio je svoj deo posla. Isto tako je Aleksandrija Mitrović, koja je skočila u prvom skoku lični rekord, što se po najviše i očekuje, a s obzirom to da je mlada i perspektivna. Što se tiče Ivana je osoba za koju uvek svi negde očekujemo medalje, što s druge strane, kako da kažem, treba biti realan i otvoren. Ona je sve medalje koje je mogla pokupila i ovo treba da joj bude, kako bih to rekao, razumno da što će ona, siguran sam, i u narednim godinama pretvoriti opet u još veće uspehe. Armin je završio u finalu, po meni mogle malo bolje da bude, ali prosto takva je situacija. Što se tiče Angeline Topić, takođe svi koji slušaju ovu emisiju, svi koji prate sport, treba malo da se postave stvari na realne noge i da se prosto shvati da je sport kao sport takav kakav jeste. Nekada se probudiš i sjajan ti je dan, nekada se probudiš i nije ti sjajan dan. S obzirom da sam pratio takmičenje i da sam primetio, kao što su i svi primetili, plastere na leđima, siguran sam da je imala problema sa donjim delom leđa, koji jako utiče na sposobnost da se izvede onoga što je važno, a to zapravo jeste kvalitetan, dobar, brz zalet, i iz toga naravno jedan ogroman pritisak na njenu levu nogu od koje treba da se odvoji od zemlje. Tako da siguran sam da su tu postojali dodatni faktori koji su otežali celu tu situaciju i da, pošto poznajem Angelinu dugi niz godina maltene, ne verujem baš da mogu da se sećam momenta kad se rodila, ali već sam bio uveliko u atletici kada se ona rodila. Ona je šampionka, ona je osoba koja će praviti ogromne rezultate i dalje u svom životu, i ovo treba samo da se prevaziđe vrlo brzo i da se nastavi dalje.
1: Večeras ćemo na delu imati Adrijanu Vilagoš. Šta očekujete?
2: Pa, znate kako, ja lično, kao lično, a mislim da to i sistem treba da podržava uveliko, a takođe i navijači i ljudi koji prate sport, mi od naših sportista treba da očekujemo da daju svoj maksimum. Svi smo mi ljudi, svi smo mi podložni tome da se i interni i eksterni faktori odražavaju na našu svakodnevnicu i treba da shvatimo da su sportisti ljudi prvenstveno, a ne mašine. Tako da ja od Adrijane očekujem da ona da najviše što može u tom trenutku. Takođe, s obzirom da se takmičenje i da se evropsko prvenstvo odvija u Birminghamu, uslovima koji nisu konstantni, prevodu, jednom je 35 stepeni na stadionu, drugi put je 19, kao što je juče bilo kad je Angelina skakala, ti uslovi zaista otežavaju mogućnost da se održi taj neki fokus samo na izvođenje onoga što oni rade. Na bacanju koplja pogotovo, koplje kada se popne na 10-15 metara visine, mnogo jači vetrovi duvaju i mnogo toga nekada ne zavisi od samog bacača koplja. I naravno, ovo što govorim nije priprema toga da ja smatram da će Adrijana podbaciti daleko od toga. Adrijana je takođe šampionka i Adrijana će danas da napravi posao, sigurno. Samo treba da, ajde da kažem, mi kao navijači, gledaoci, i eto ja kao, ajde kažem, bivši profesionalni sportista koji je u svim disciplinama koje su maltene takmičili svi naši atletičari, znam šta mogu da budu spoljni faktori koji mogu da utiču, eto da se pomolimo i da kažemo da da to sve bude onako kako treba i u korist naših sportista, u ovom slučaju korist Adrijane.
1: Sve što smo čuli od vas mogli bismo ponoviti, zaista je tako, puno sreće želimo Adrijani Vilagoš večeras u finalu bacanja koplja, čestitke svim ostalim našim takmičarima koji su bez ikakve dileme dali svoj trenutni maksimum i s punim pravom očekujemo i dalje dobre rezultate od njih, a vama se zahvaljujemo što ste odvojili vreme za susret sa nama.
2: Hvala i vama, doviđenja.
1: Veliki pozdrav, ovo je bio Mihajl Dudaš. I dalje ostajemo u dodiru sa velikim takmičenjima, ovoga puta evropski šampionat u plivanju. Naš plivač Nikola Simić nije uspeo da se plasira u finale trke na 400 metara slobodnim stilom na evropskom šampionatu u Parizu. On je trku završio u vremenu koje je bilo 29. u kvalifikacijama. Srbija će večeras, podsjećamo vas, od 18.30 imati predstavnika u finalu trke na 50 metara slobodnim stilom u kojem će učestvovati Andrej Barna, od koga očekujemo da pruži svoj maksimum, a to bi možda moglo biti dovoljno i za medalju.
0: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Na teniskom mastersu u Cincinnatiju više nema naših predstavnika. Novak Đoković, Hamad Međedović i Mijomir Kecmanović su završili takmičenje. Novak je neočekivano poražen u drugom kolu od Argentinca Tirantea sa 2-1. O svemu tome razgovaramo sa našim istaknutim teniskim stručnjakom Slobodanom Vojinovićem. Dobar dan.
3: Dobar dan i vama.
1: Da li ste očekivali ovako nešto što se dogodilo i svaki poraz Novaka Đokovića svrstavamo u kategoriju neočekivanih? Sasvim izvesno takav je i ovaj, iako verovatno ima razloga zbog čega je do njega došlo.
3: Pa sada, da li je baš trebalo prvo kolo, to je diskutabilno, ali u svakom slučaju fokus mu nisu ovi turniri, fokusi su mu Grand Slamovi na kojima, za koje se on priprema. Ovde se radi više o turnirima koji je on obavezan da nastupa po pravilima ATP-a, a mislim da na Grand Slamu da je njegov fokus tamo.
1: I posle ovog meča ukazao je na činjenicu da se fizički, zdravstveno nije osjećao baš najbolje tokom samog meča, što se moglo i videti. Pretpostavljamo da će do otvorenog prvenstva Amerike sve uspeti da reguliše na pravi način i potpuno spreman za igra na poslednjem Grand Slamu.
3: Pa njemu je najvažnije da sve žuđe u Grand Slamove, iskustva mu ne manjka, to naravno. On će se pripremati fizički, ali čak bi

0: Da su na ovom turniru nastupili Miomir Kecmanović i Hamad Međedović, ali da su ga završili u ranoj fazi.
1: Pa jeste, malo je, da kažemo, malo je to brže nego što smo se nadali. Oni naravno nemaju istu kalkulaciju kao Novak, da žele što sveže da uđu u US Open i što fizički, da kažemo, rasterećeni i spremni. Oni naravno na svakom turniru pokušavaju da postignu maksimalan rezultat, tako da je naravno da to je nešto što njih i njihovo okruženje ne zadovoljava.
0: Imam slobodu da vam postavim pitanje, gotovo da gubimo iz vida šta se dešava na ženskim turnirima na kojima dugo već nema značajnijih rezultata naših predstavnica ukoliko izuzmemo nastupe Aleksandre Krunić u duplu.
1: To je neka vrsta privida, mi nemamo u ovom trenutku senjorku u prvih 100, ali mislim da će se to relativno brzo pokrenuti ta situacija. Imamo jednu mladu generaciju koja je na blizu ulaska u prvih 100 i zaista su izuzetne, tako da možda široj javnosti nisu poznate, ali one nastupaju za sada na kvalifikacijama, ali mislim da će one brzo i nastupati u glavnim turnirima velikih turnira i biti u prvih 100. Tako da tu nemam neku naročitu brigu što se tiče ženskog tenisa iz Srbije. Zaista zaista ima jedna mlada generacija koje su na svetskom nivou za svoje godište izuzetno dobre.
0: Biće izuzetno zadovoljstvo propratiti njihove nastupe kada dođu do seniorske konkurencije. Slobodan Vojinović je bio sa nama u Sportskom žurnalu. Puno vam hvala na izdvojenom vremenu.
1: Hvala i vama.
0: Svako dobro. Ovo je bio Slobodan Vojinović.
1: Prijetno.
2: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
0: Korak po korak preko atletike, plivanja i tenisa dođu smo do fudbala, domaćeg fudbala, i pre nego što se zadržimo na domaćoj superligi i onome što će se danas događati, da kažemo da je Crvena zvezda danas predstavila novog trenera Alberta Rijeru, sa kojim je potpisan dvogodišnji ugovor, i prvi čovjek Crvene zvezde, Zvezdan Terzić, je vrlo jasno nagovestio da se mnogo očekuje od novog šefa stručnog štaba, ali je isto tako zamolio i za, apeluje za strpljenje i prema njemu i prema igračima sa kojima će raditi.
3: Za sve kvalitete Alberta Rijere kao trenera, da bi sproveo sve svoje ideje, treba vreme, međutim i mi i on je svestan da Crvena zvezda ne dozvoljava vreme, da odmah traži rezultate. Naša utakmica je već u četvrtak protiv Viktorije Plzena, gde odlučujemo da li ćemo igrati u Ligi Evrope ili Lige konferencije, i ovom prilikom pozivam sve prave iskrene navijače Crvene zvezde da dođu u četvrtak od 20 časova da podrže naše momke, naše igrače u crno-belim dresovima, da podrže, daju punu podršku novom šefu stručnog štaba s kojima danas potpisujemo ovaj ugovor na 2 godine. Vremena nemamo, pameti i hrabrosti imamo. Molim vas, pomozite igračima i treneru i pre svega Crvenoj zvezdi. I nadam se da ćemo se svi zajedno biti srećni, slaviti novim pobedama i uspesima Crvene zvezde.
0: Očigledno je da je Alberto Rijera potpuno svestan u kakav je klub došao, kakva je to tradicija i kvalitet koji stoji iza crveno-belih, dovoljno raspoložen i očigledno spreman za krupan izazov.
4: Najvažnije je da sam ovde, kao što kažem igračima, ne zato što sam ovde što sam lep, imam veliki nos, nego sam ovde da igramo lep fudbal, da budemo uspešni kao što ovaj klub zaslužuje, napadački, lep fudbal sa stilom, da osjećamo identitet ovog kluba, i ono što želim je, kad vidite ovaj ekipu da igra, da budete ponosni. To je najvažnije. Kao što je predsjednik rekao, svestan sam kakav je ovo klub, kakva su očekivanja, kakva je istorija kluba, tako da ćemo poštovati klub i nadamo se da ćemo svi zajedno postići ciljeve. Za mene je vrlo prosto da osvojimo kup i prvenstvo i što više utakmica.

0: Mi se pobedimo, ali još nešto što je važno, ovaj klub želim da na evropskoj mapi bude prisutan, da svake godine kad igramo protiv vrhunskih klubova, da nas poštuju kao klub.
1: Alberto Riera će debi na klupi Crvene zvezde imati već za nekoliko dana kada Crveno-Beli budu odigrali prvu utakmicu kvalifikacija za Ligu Evrope ovde u Beogradu protiv Viktorije Plzen. Želimo i njemu i Crveno-Belima puno sreće. A danas na programu tri utakmice petog kola domaće fudbalske Superlige od 18 časova igraju IMT Radnički iz Niša, od 20 časova na delu će biti Zemun i Mladost, odnosno Partizan i Radnički iz Kragujevca. Očekivanja crno-belih prenosi trener Saša Ilić.
2: Jedna izuzetno potentna ekipa predvođena super trenerom koji igra na neki specifičan način. S druge strane, mi smo već dovoljno bodova izgubili za ovih prethodnih par utakmica koliko smo odigrali, tako da očekujem reakciju mojih igrača da od početka odigramo i maksimalno motivisano i da generalno agresivno i da do od početka utakmice budemo ekipa koja će diktirati tempo i nadam se zabeležiti pobjedu.
1: Podsjetimo, juče Radnik Mačeva 2-1, Čukarički OFK Beograd 2-0, sutra u derbiju igraju Novi Pazar Vojvodina od 20 časova. Odložena je utakmica između Železničara i Crvene zvezde. Eko.
3: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS. Eko.
1: U Loznici je u toku jedno interesantno sportsko takmičenje, utoliko značajnije, evropski šampionat u boksu za boksere do 19 godina, pa da čujemo kolegu analitičara Dušana Vasiljevića o ovom takmičenju.
5: Poštovani slušalci, trenutno je u toku omladinsko prvenstvo Evrope u olimpijskom stilu boksa u Loznici. Srbija se pokazala tradicionalno kao dobar domaćin i organizator, jer se u gradu boksa u Loznici trenutno nalazi 36 reprezentacija i 353 takmičara i takmičarke, zapravo 231 bokser i 131 bokserka. Konkurencija je veoma jaka, a to potkrepljuje i činjenica da su u takmičenju i bokseri i bokserke Rusije i Belorusije, koji su jedno vreme zbog političke situacije u svetu bili suspendovani sa takmičenja. Upravo je ta činjenica i uvećala draž takmičenja, jer smo u dosadašnjem toku prvenstva imali prilike da vidimo nekoliko sjajnih borbi gde su se upravo isticali pomenuti sportisti. Međutim, nisu samo Rusi i Belorusi začinili šampionat Evrope u Loznici. Odličan utisak u ringu ostavili su i Englezi, Italijani, Španci, Turci i naravno Ukrajinci, koji su i boravili u kampu uoči početka šampionata i zajedno trenirali sa domaćinima reprezentacijom Srbije. Što se tiče domaćih takmičara, u dosadašnjem toku je ostvaren, rekao bih, polovičan, pa možda i neočekivan rezultat. Zabeležili smo 3 pobede i 6 poraza, ali raduje činjenica da su svi i pobeđeni i oni koji su slavili i nastavili takmičenje ostavili srce u ringu, pružili trenutni maksimum i pokazali da se na njih može računati. Možemo da kažemo i da smo možda bili i žrtve sudijske odluke u jučerašnjem meču u MUA kategoriji, da je juniorski šampion Evrope Pavle Popović poražen od svog vršnjaka iz Jermenije, koji je također prošle godine u Novom Pazaru samo u kategoriji više bio prvak, tako da je to praktično bio duel šampiona Evrope. Bio je to veoma zanimljiv meč, gde se radilo o nijansama i prednost je prelazila čas na jednu, čas na drugu stranu, ali u ključnim momentima bokser reprezentacije Srbije je stekao prednost, pogotovo kada je i sudija u ringu izrekao opravdano javnu opomenu Jermenu zbog nedozvoljenog držanja. Nažalost, a i na razočaranje publike u sportskom centru Lagator, bodovni arbitri su dodelili pobedu Jermenu, koji se na taj način plasirao u dalje tog takmičenja, a Popović ostaje uteha da je odlično boksovao i da je verovatno žrtva sudijske odluke. Naravno, šampionat se nastavlja i danas ćemo imati tri predstavnika u ringu, među njima i Đorđa Đorića, po mnogima našu najveću uzdanicu za osvajanje medalje na šampionatu u Evropi u Loznici. Naravno, pokazat će vreme da li su prognoze bile tačne, jer je nastan sebe u prvom kolu protivnik iz Estonije, veoma iskusan i kvalitetan bokser. Vidjet ćemo kako će na kraju sve da se završi. Želja domaćina je da se osvoje medalje, ali u granici realnosti. Oni koji to budu zaslužili, to će i učiniti.
1: Nadajmo se da šampionat koji traje u Loznici označava nešto što bismo mogli nazvati povratkom srpskog boksa na staze starih uspeha. O tome nam govori predsednik Bokserskog saveza Srbije, Srpskog bokserskog saveza, Nenad Borovčanin.
6: Uz jaku podršku, uz dobar tim i kad radite ono što zaista volite, onda je to lako. Jer izuzetno sadržajno, lepo, uz sve ono što su bile prepreke, nama je bilo zadovoljstvo da se borimo za Srbiju i van ringa, i meni i mojim saradnicima, i mislim da će rezultati sami po sebi doći kao posledica takvog rada.
1: Sledi uskoro u Loznici i novi Balkan Boxing.
6: Očekujem veliku pažnju, očekujem jake mečeve, boksovaće, imat ćemo pet premium mečeva, od Leke Markovića protiv Bojana Stanojlovića, Ace Konovalova protiv Azerbejdžanca, zatim Veljko Ražnatović protiv Gruzina i naravno Aleksej Šendrik boksuje svoj meč, to je bokser koji ima naš pasoš inače iz Rusije, i ta borba će privući veliku pažnju i Rusiji, i zbog toga će se mečevi prenositi i u Ruskoj federaciji.
1: Konačno, čini se da je najvažniji cilj medalja na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. Jesmo li u pravu?
6: Mi bismo bili zadovoljni da osvojimo olimpijsko zlato. Tako da je to naš cilj i ne stidimo se da gađamo visoko, pa gde god da pogodimo, ali to su naši snovi koji mogu biti realnost. Zato se naši bokseri i bokserke bore, treniraju, već sad se pripremaju i vidjet ćemo šta vreme donosi, jer ceo svet se sprema za olimpijske igre, u boksu posebno, i naglašavam ceo svet, jer svaka zemlja na svetu ima registrovan sport boks i fudbal. Drugi sportovi ne mogu da se pohvale da su zastupljeni u svim zemljama sveta i da ih svi treniraju. A boks i fudbal svi treniraju. Biti prvak sveta u boksu je zaista biti najbolji na svetu, jer ga svi treniraju i najjača je konkurencija. Tako da snovi su nam veliki, jaka volja, hrabro srce svako od naših boksera i bokserki ima, i nadam se da će imati čvrste ruke i hladnu glavu da to sprovede u delo.
1: Poštovani prijatelji, zaokružujemo današnje sportsko druženje na talasima prvog programa Radio Beograda. Budite uz Andreja Barnu, 18.30 finale Evropskog prvenstva. Budite uz Andrijanu Vilagoš, večeras 21 čas bacanje koplja, takođe prvenstvo Evrope. Pošaljimo našu pozitivnu energiju našim takmičarima, još kako će je osetiti. Svako dobro vam želimo, ostajte nam u zdravlju.
7: Sportski spomenar.
8: Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalimegdanu.
9: 63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
10: I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, Deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
11: Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
12: Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.

0: fudbaler Jovica Šikanić. U Čukaričkom je igrao krajem 60-ih i tokom 70-ih i gotovo sve vreme bio kapiten. Bilo je to doba kada je ekipa, kako kaže, bila amaterska u profesionalnom takmičenju, godinama bez ikakve novčane naknade. Činili su je uglavnom mladići sa Banovog brda, zaposleni ili studenti. Međutim, kvalitet im nije manjkao, pa su se od petog ranga uzdigli do druge savezne lige, a u prijateljskim utakmicama često su pružali dostojan otpor Partizanu, Crvenoj zvezdi i OFK Beogradu. U stogodišnjoj istoriji Čukaričkog s pravom nose epitet Zlatna generacija.
1: Moj otac je 1911. godine i došao je sa 13 godina, tačno 16. septembra 1924. godine u Beograd posredstvom dobrotvornog društva Privrednik. To je nešto što je veoma interesantno i možda je sudbonosno za moju porodicu. Znači, to je jedno dobrotvorno društvo. Vladimir Matijević je osnovo trgovac, rođen u Zagrebu, inače imao firme u Beogradu i u Novom Sadu, i on je od 1897. do 1947. godine, dok je zvanično postojalo to dobrotvorno privredno društvo, 50.000 srpske nejače, da tako kažem, muške dečice dovodio u Beograd i upućivao ih je na zanate. Spretom okolnosti, moj otac baš ima jednu monografiju koju je učestvovao čak i u finansiranju toga. Kažem, postoji 37.500 evidentiranih po rednom broju, datumu, mestu rođenja, roditeljima upućenog u Beograd i koga je poslao i normalno gde je upućen, na koji zanat. Znači, moj otac je došao na zanate 24. godine, 4 godine zanatstva, pa 2 godine kalfa, 30. godine na neki način osamostali, onda su ga pomogli, bio je trgovački pomoćnik. Uz pomoć trgovaca sa Čukarice, koji su procenili da je on odgovorna ličnost, pomogli su mu da otvori svoju kolonijalnu radnju, bakalnicu, u ulici gde je došao na zanat i gde smo mi posredstvom te njegove delatnosti. On je došao i sagradio već kuću do 1939. za 7 godina. Tada se oženio i dobio dva sina, 41. i druge, ja sam 47. I svi smo ostali u toj ulici i zajednici porodični. I svi smo rođeni u kući, a ne u bolnicama, što je onako karakteristično i za taj period. Većina nas, dece, smo visoke škole završili. Burazir je bio tehnički direktor šećerane 27 godina, to je bila velika fabrika u izgradnji. Ja sam isto radio u Tehnogasu, primio me Ivan Stambolić na posao kad sam završio fakultet. Nismo se uopšte snalazili oko te neke imovine, svi smo ostali u jednoj kući i bili smo hendikepirani pravilnicima za stambeno pitanje, tako da nas devetoro ukućena i koji su odradili ceo radni vek, niko nije dobio društveni stan, pošto je nezamislivo iz sadašnjeg ugla i razmišljenja i pogleda. Ja sam učio osnovnu školu i to sam pošao nešto ranije, pa me otac nije mogao da upiše tu školu Josip Pančić, koja je bila centralna. Onda sam išao u jednu donju školu, Đorđe Krstić, koja je isto veoma interesantna. Prve 4 godine, onda sam...
0: Reč je o Banovom brdu u Beogradu.
1: Banovo brdo koje je bilo skoro prazno. Sa pozicije te moje kuće i bivšeg tog igrališta Čukaričko, kad se pogleda dole niz brdo, bila je samo škola i nekoliko malih stambenih

0: Došla je 64. godina kad smo mi već postali ove kandidati za prvi tim. Inače, mogu da kažem da u Čukaričkom tada, te 64. pete kad sam ja ušao u prvi tim, su bili svih 11 i šire sa Banovog brda. Znači, u prešniku od kilometar svi smo se znali i nismo imali igrače koji su dolazili sa strane i konkurisali nekim kvalitetima koji su kasnije došli na red. Znači, svi smo bili sa Banovog brda. Ja sam dve godine igrao u toj ligi, drugoj beogradskoj, petom rangu. Onda smo dobili tri igrača, prva kao pomoć malo, Komšijsku i Žarkova, to su dva Vlajića i Tanasković.
1: Su imali nadimke, Žarkovci, svi imaju nadimke.
0: Pa svaki. Giga je bio Tanasković, Spaso je bio Sile, a Džoja, inače Golubar, je bio levo krilo jedan. Ali oni su nam pomogli malo da uđemo, znači, iz petog ranga u četvrti. Onda smo dobili isto iz Zemuna, Galenika je pred nas ušla dve godine u drugu ligu. Došao da ih vodi Bobek, Valok mu je bio pomoćnik. Onda su oni dobili neki novac, malo veći prvi put. Imali su puno ovih igrača koji nisu trebali, ovi što su izašli iz Podmatka. I oni su nama ustupili 5-6 igrača.
1: Ko je došao? Čeler?
0: Čeler je došao na jednu godinu sledeće godine. Njega nismo mogli da zadržimo duže, ali došli su izuzetni fudbaleri: Duvnjak, Rajko najmlađi, onda Sava Rujevića, najbolji Miša Radonjić, onda Rušanac igrao beka i Vojka Nantić, što su šestorica u prvom naletu. Onda su nama oni pomogli da se stabilizujemo u trećoj ligi. Četiri godine smo bili članovi Srpske lige, koja je bila onda značajna i jaka. Međutim, mi smo uspevali da budemo relativno u samom vrhu, četvrto mesto i četvrte godine prvo. U tom periodu, od 70. do 72. godine, odigrali smo jedno sedam utakmica prijateljskih koje ja pamtim sa prvoligašima, kompletnim sastavima Partizana, Zvezde, OFK Beograda. Moja prva utakmica 66. godine protiv Partizana završila se rezultatski neslano 1-11. Pošić je igrao, nabacamo, ja ga ovako gledam. To je bio odnos malih i velikih klubova.

Odigrali smo, kažem, tih 7 utakmica. OFK Beograd smo pobedili 2-0 70. godine na stadionu njihovom. Turudija, Zec, Santraš, Lukić, Petković, što je čuvena ta navala 70. godine. Dođemo sa mora i jedan trening smo imali i protiv Crvene zvezde, prepun stadion ovde na Banom brdu. I mi vodimo 70 minuta protiv Zvezde sa 1-0. Tad se sećam da sam ja dobio zbog napora, nepripremljenosti. Imali su samo jedan trening, a Zvezda je bila u trimu tu u obližnjem, ovaj, na pripremama. Kompletan tim, baš je Kira Dojčanovski išao u vojsku i ja sam bio na tom mestu gde je potencijalno moglo eventualno se proba nešto i sa mnom, jer sam već malo stasao sa dobrim fudbalskim osobinama. I onda sam dobio neku veliku povredu, grč od napora, izašao i dobro, ja to ne računam, dok sam ja bio u terenu, nismo izgubili ni te Zvezde. A onda smo igrali sledeće godine protiv Zvezde, isto okolo proslave Čukaričkog, i nadigrali smo ih. Onda smo igrali 72. godine kad je bila variola. Mi smo imali pomoćnog trenera Pušu Pajevića koji je partizanovac veliki, i onda je, pošto je bila pauza u prvenstvu 3 nedelje, mart, april 72. godine, a Vasović je došao da vodi Partizan. I Puša ode tamo, kaže, ajde da odigramo, da ne gubite vi, kao ovi moji igraju dosta dobro. Mi smo bili treća liga i bili smo četvrti na polusezoni. Odigrali smo 1-1 protiv kompletnog tima Partizana, Ćurkovića, Paunović, ovamo, Živaljević, Katić, Đorđić, Vukotić, Bjeković. 1-1 smo odigrali. Za nedelju dana, znači 12. aprila, ovo je bilo petog, odigrali smo ovde revanš na našem stadionu i nećete verovati, mi smo njih nadigrali, uveli smo neke opsede, mnogo efikasnije nego oni što su sprovodili. I pobedili smo taj tim, kompletan Partizana, sa 2-0. Odigrali smo i protiv olimpijskog tima Jugoslavije 1-1, isto na naš stadion. Tako da tih 7 utakmica ja ni jednu nisam izgubio, a prosto ne mogu da zamislim, malo se šalim sa tim reprezentativcima, naročito sa Ilijom Petkovićem. I on mi je jedini potpisao monografiju u kojoj sam ja naveden u 100 igrača koji su ikad registrovani u Beogradskom savezu. To su od Moše Marjanovića, Tiranića, 90 njih su svi oni reprezentativci koji su morali svi da budu u savezu registrovani. A jedno desetak mesta je ostalo za nas koji smo duže igrali u jednom klubu, onako istaknutije. I onda sam ja tog dana 12. baš sam otišao u savez i onda sam dobio jedini njegov potpis. Nažalost, on je te godine preminuo i

0: Mi smo ušli u drugu saveznu ligu. Prethodno smo imali samo pola godine jednog sponzora. To je građansko preduzeće Košutnjak. Oni su nam pomogli sa tri nova igrača, Tričković, Gulinin i Vučković, koji je bio u Partizanu ustupljen nama na godinu dana. To su bili vanredni igrači. Oni su nam pomogli da uđemo u drugu saveznu ligu. Znači, sa četvrte pozicije na polusezoni da preskočimo Baskar, Obrenovac i Rakovicu, koji su bili iznad nas. I onda smo u drugu saveznu ligu, to je bilo četiri grupe. Ušli smo u dosta jako takmičenje, sa prognozama da eventualno ćemo da opstanemo negde i tako dalje. Međutim, mi smo izgubili samo prvo kolo utakmicu. Kratko je trajalo to naše nesnalaženje u kuli. Onda smo igrali četiri nerešene. Drugo kolo ovde protiv Osijeka, koji je te godine bio izuzetna Grnja, Čordaš, Lukačević, Ljupko Petrović, Žutelija. To smo vodili do 90. minuta 1-0 i 1-1. Igrali smo četiri utakmice nerešeno i onda smo počeli da pobeđujemo. Znači, snašli smo se izuzetno i Čukarički nije izgubio ni jednu utakmicu, sem jedne ukradene u Crvenki, koja je ispala prethodne godine, i vodili smo sa 3-2 u Crvenki. Valok je bio trener, Aca Pikavac, koji inače Čukaričan, je bio tehnički direktor, i vodili smo sa 3-1, 3-2. I neki sudija, Vasa Vojnać, što smo čuli da je to njima pomagač bio veliki. Tu smo jedinu utakmicu izgubili na katastrofalne neke pomoć sudijsku. Inače, nijednu utakmicu nismo izgubili. A pobedili smo, na primjer, Galeniku u Zemunu, Voždovački, koji je bio prethodno. Neverovatno smo imali rezultate, i to sa mlađim nekim igračima. I bili smo drugi ubedljivo na polusezoni. Tad je bilo poslednjem kolu prva utakmica druge lige koja je snimala televizija. Vladanko Stojaković, naš tu komšija iz Baska, je komentarisao. Igrali smo protiv Novog Sada.
1: Da, on je igrao centar halfa u Basku nekada.
0: Da, prva utakmica drugoligaška koja je prenošena na televiziji tu na našem stadionu. Tu smo 2-2 igrali, a smo ipak imali drugo mesto iza Osijeka, jedan bod za ostatka, a dva boda ispred Novog Sada, gde je igrao i Živadinović i mnogi fudbaleri. Mnogi su još klubovi tu bili izuzetno jaki. Proleta Željanin je vodio, Milutinović, to je bio čuveni tim.

Mi smo na polusezoni, znači, bili drugi. Međutim, ja sam sad organizovao kao kapitan već dugogodišnji, višegodišnji, da tražimo neku pomoć. Nismo imali novce, nismo dobili ni jedan jedini dinar 6 mjeseci od običnih skromnih nekih nagrada. Ali smo igrali zato što su svi bili studenti ili radnici. I ja sam tu bio na čelu te ekipe, da nisam dozvolio da se ide tamo nešto, da se moljaka, nego da samo na terenu rešavamo. I tako je trajalo, maltene, 5 godina čukarički, u takvoj atmosferi. Međutim, bio je nesporazum, ja sam tražio pomoć u komitetu, u soc-savezu, u opštini, organizovano sa grupom igrača, korektno samo da tražimo neku pomoć materijalne prirode. Međutim, nismo shvaćeni od uprave, oni su sazvali jedan sastanak sa širokim nekim članstvom bivših funkcionera, nebitnih za taj moment kluba, i sve su osvali paljbu na nas, kako vi smete mimo nas, mimo uprave zvanične. I tu je nastao jedan veliki nesporazum gdje smo mi izgubili Martina, najmlađi Duvnjak, i ustoji sve im rekao onako, što kaže po spisku i istinu, da mi igramo fantastičan futbal, a da nemamo nikakvu pomoć ni od predsjednika, ni od rukovodstva. I tog januara 73. godine mi smo izgubili 2 igrača, dali su ispisnice Vučkoviću i Duvnjaku i treneru Aleksandru Pavloviću, koji nije prihvatio da se izjednači sa Pušom Pajevićem jer svojih privatnih razloga. Ostaje Puša Pajević da vodi ekipu.

Ja sam imao neki splet okolnosti gde su me radnički, beogradski, Aca Pavlović je, kažem, bio njihov član, drug sa Pralinčevićem koji je bio trener, tadi Đura Čokić, i to su mnogi, oni su se družili genijalno do poznih godina. Pire Đorđević isto. Ja sam u roku od tog tragičnog maltene sastanka na Čukarici januara dobio poziv da idem sa radničkim novobeogradskim na turneju na Novi Zeland. Posle tog sastanka Prlinčević me zove, hoće da ideš ti sa nama da, kao pojačanje na Novi Zeland. Ako hoću, počnu da razmišljam gde je Novi Zeland. Okretao sam ovaj celu atlas u glavi. I u roku nedelja ja sam sedeo u avionu, ovde je bio zima. Mi smo sleteli Karači, Singapur, na ekvatoru. Bili smo dva meseca na turneji u Novom Zelandu. Radnički kao trećeligaš igrao je fenomenalna utakmica.

se pobedio sve tamo klubove. Organizator je bio Jim Jurkijević koji je udao čerku ovdje za nekog iz Saveznog SUP-a. Dolazi da posjeti čerku, onda je video Radničke i kaže ja ću da mu organizujem neku turneju. Znači Novi Zeland, Nova Kaledonija, Fidži, nešto što je meni najveća dobit kad posmatram neki benefit koji sam ja imao od fudbala.

Mogu nešto sa Pušom Pajevićem. On je ostao te 73. kad sam ja otišao na turneju, on je vodio pripreme samostalno, ali ostao u klubu samo 6 kola. Pošto opet mi nismo imali materijalna sredstva, a on je dolazio u sukobe, jer ovi naši igrači su otišli da Zovacu Pavlovića se vrati, pošto on bio u Voždovačkom nešto angažovan. I on je prihvatio, i to je čuo Puša Pajević u utorak, u sredu nije došao uopšte na trening i Čukarički ostao bez jednog koji upravlja timom. Iz uprave niko nije smeo da dođe u svlačionicu, jer dugovali su nam, nisu znali šta da nam kažu. Onda sam ja vodio na 10 dana ekipu i treninge i kao kapitan je sastavljao ekipu i onda se vratio Aca Pavlović. Znači, to je samo specifična ličnost koja je bila gospodin jedan koji je bio taktičar, da on nama nikad nije nešto naređivao, ali je bio autoritet za nas i uspeo da 10 godina Čukarički tako bude dobro plasiran u jakoj konkurenciji profesionalnih ekipa.

0: Jeste li od početka igrali odbrambenog fudbalera?
1: Da, u prvom timu da, počeo sam da igram i nisam se snašao možda prvih nekoliko kola, a posle toga već mi smo imali legendu Čabrića koji je bio trener jugoslovenskog, za naš kraj legenda o znanju fudbalskom. On je dolazio i već je tad, kaže, video da tu ima nečega ozbiljnog. I bio sam organizator i vodio sam ekipu 10 godina kao šah, malte ne. Bio sam zadnji igrač odbrane, korigovao sam zajedno sa malim uticajem trenera koji je bio više van terena. Nije ni mnogo on nama sugerisao, ali na divan način vodio treninge.
0: Sećam se da je Čukarički u vaše doba sjajno igrao one opse zamke po ugledu na Hajduku u našoj zemlji, tada je bio trener Ivić.
1: Da, Ajax je imao isto tu školu.
0: On utak... A kako je došlo do toga?
1: Pa spontano, mi nismo imali novca da dovodimo pojačanja fudbalska i onda na toj utakmici protiv Partizana koju sam pomenuo 1-1 na stadionu, ja sam video Pavunović organizuje, kaže ajde izlazimo za situaciju koja nije uopšte pripremljena fudbalski. Jer ofsajd koji je mogao tada da se igra, sad bi bilo jako teško, jako se brzo igra. Ali u to vreme bilo taktičkih praznina i mi smo to igrali, to je kao jedan lov. Nisam ja bio glavni akter toga, nego sam imao kontrolnu ulogu. Meni su polutke moje vršile presing na halfa Bora Đorđević, na primer, i u momentu kad on je pokriven toliko u presingu da on ne može da zastane i da razmisli gde će da pošalje pas. Samo u tom momentu smo mi izlazili i to je bilo toliko uspešno da ne mogu da vam opišem. Mi smo na to dobijali drugoligaške utakmice i opstali 5 godina bez pomoći i u igračima i u materijalnim sredstvima. Imamo karakterističnu priznanicu gde nam se duguje od ulaska druge lige, neke te skromne premije od 72. do 76. 7. dugujemo ovom toliko, to je kao ilustracija.

0: Od koje do koje godine Čukarički igrao u drugoj saveznoj ligi?
1: 82. do 77.
0: Tada bilo podeljeno na četiri grupe i isto...
1: Prva godina samo četiri grupe i tada je trebalo da bude prve pet ekipe iz svake grupe da bude prva B liga i mi smo to uspjeli da ostvarimo. Bili smo peti, međutim Miljanić i ovi su u savezu odlučili da je to preskupo i onda su napravili dve grupe druge lige. Tako da smo mi drugu godinu naše druge lige igrali sa dve grupe druge lige i opet bili peti, to je 73. četvrte godine. Ja onda sam ja otišao u vojsku i to je bio malo zašto ja i još nekoliko igrača i te godine prvi put je Čukarički pao.

0: ispod petog mesta, koji je bio najslabiji plasman 7-8 godina pre toga u kontinuitetu.
1: A koji su bili najjači timovi u toj istočnoj grupi, druge savezne lige?
0: Prve godine je ušao Radnički Kragujevac i tu ima cela priča da smo mi u predzadnjem kolu mogli da im oduzmemo ulazak. Imali su dva boda više od Čačka koji je bio drugi, a mi smo bili peti. Igrali smo predzadnje kolo ovde i vodili smo na poluvremenu 2-0. Žabarac, Marinković, Paunović, Olarević, Tatović, da je bilo grom. Oni su te godine i ušli, ali su ovde od nas izgubili, a Borac iz Čačka je vodio protiv Napretka sa 5-0 i 5-2 je završeno. Tako na gol razliku je Kragujevac ušao, mogo je da izgubi. Meni Sava Paunović na poluvremenu, idemo paralelno gore. Kaj, pa Šikaniću, pa zar nije nešto kao Slavija, ovo, ono, ja čutim. Da im pomognemo, međutim, mi smo ipak njih pobedili.
1: Je li bilo nameštenih utakmica u vaše doba?
0: I mi smo bili mali klub i onda nismo imali posledice. To nije bilo, sem te utakmice koje sam pomenuo, jedina za moju karijeru koju pamtim u Crvenki. Ali je verovatno bilo, ovaj, sad saznajemo naknadno, klubovi koji su imali materijalna sredstva. Ali ne znam, mi smo takmičarski bili bolji od, na primjer, Radnički Pirot koji je imao i igrača i dovodio, ali oni stalno nešto ispod i onda nam plate ceo put. Dragan Nikolić, čuveni direktor tamo 1. maja, on je platio jedne godine put i boravak, planinarski dom tamo, međutim, mi nismo ništa čuli da treba nešto da ih pomognemo i pobedimo ih tamo. Kod mene niko nije nikad prišao da mi zatraži neku uslugu što se tiče nekih nameštanja, ali je bilo jedne godine su Aci Pavlović, naša Sutjeska je došla u veliki problem oko ispanja, kaže došli su mu kući i probudili ga, međutim on nama to nije prijavio i mi smo ih pobedili ovde sa 5-0, mada su oni uhvaćeni posle dve nedelje s nekih 7 miliona, tako da je možda toga bilo, ali nas nije doticalo, smo bili van tih ključnih događanja. I pravili smo velike iznenađenja sportskoj prognozi, pobedimo u gostima, pa smo bili malo neomiljeni kod tih prognozera.

0: Gde su bila teška gostovanja?
1: Najistaknutije je bilo u vaš ovoj pomenutoj sutjesci u Nikšiću, a na Kosovu je bilo sem u Kosovskoj Mitrovici Trepča. Trepča je bila jedina klub gde smo se nadigravali, čak smo pobedili par puta tamo. Bila je Mrđa, Ademis, Stolić, Bačvarević i Savović. Posle Miletović došao i Mušikić je bio kapiten. Ali ostali klubovi na Kosovu su malo, bilo je malo nezgodnije, ali ovaj, sutjeska, oni su dobili tada 8 žutih kartona i trebalo je i pobedili su nas. Sudija je bio sa nama i Pavlović je Šacov putovao našim autobusom. Ne znam kako je on mogao da ne pocrveni, ali dobro. Nismo mi to mnogo zamerali. Mojoš Radonjić je bio najgrubiji. Oni hoće da nas biju. Ne sme da im kažete ništa. Pratili su nas do aerodroma da se obračunaju. Zato što smo im takmičarski se usprotivili. Ali nismo imali objektivno problema.
0: Da bismo slušalcima dočarali kakav je kvalitet tadašnje druge savezne jugoslovenske lige bio, da pomenemo neke fudbalere drugoligaške koji su posle napravili značajne karijere u prvoligaškim timovima.
1: Sava Paunović je naprijed posle prešao u Partizan, Baralić iz Čačka, ali je tad moralo da se igra više godina da budete istaknuti u drugoj ligi da bi zavisni od kluba, Miljanić je zvao i neke ovako malo po njegovim profilima. Dolazili su mnogi igrači, ali ne preveliko istaknuti. Rajković, na primjer, iz Kruševca prešao u Zvezdu, pa Banković isto iz Leskovca i tako.
0: Da, Aca Panajotović iz Pirota.
1: Da, da. Druga liga je bila mnogo jaka. Treneri, kad napomenem i Miloša Milutinovića, Bobe, kada je prve godine naša, Novi Sad sa Hugom Ruševinom, to je bila ekipa koja je rukovodila fantastično im. Pa svi klubovi druge lige su bili veliki centri. Bor, na primjer, posle ispadanja iz lige, to je naša četvrta godina takmičenja, odemo u Bor gde smo imali prijatelja. Sekretar je bio Perišić koji je iz našeg kraja igrao tamo. Trebali se vrate ponovo u prvu ligu, dobili mogućnost, jer godinu danas su bili dozvoljeni, je bio profesionalni status. I taman u momentu kad su došli na drugo, treće mesto da uhvate korak za povratak, mi odigramo tamo i pobedimo ih u Boru, što je bilo malo neobjašnjivo, ali eto, to je bio Čukarički.
2: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Eko. Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
0: Fudbaler Jovica Šikanić.

0: Prestalo je da postoji to igralište, onda je Čukarički čak pao u još jedan rang niže i bio u petom rangu takmičenja. Žarko i Železnik su bili dva ranga iznad Čukaričkog u tom momentu. Onda smo bili dve godine beskućnici, maltene, ali snalazili smo se nekako.
1: Kako se dogodilo da kao klinac od 19-20 godina postanete kapiten Čukaričkog?
0: To je splet okolnosti, smena generacija, jer pomenuo sam gubitak tog igrališta i nama su ostala samo tri starija igrača. Prethodni dugogodišnji kapiten Jadžić Dragan, on je prestao da igra, jednu godinu je još ostao sa nama i onda je prestao, a mi smo bili nova jedna generacija gde sam ja onako već pokazao malo ozbiljnosti neke u igri i procenilo se da bi ja trebao da budem taj. I onda sam ostao do kraja karijere, znači skoro 10 godina sam bio kapiten Čukaričkog, vezano za tu generaciju. To je posebna jedna priča, jer posle prestanke, mi smo se te godine 77. ja opet zbog nekih dodatnih opterećenja i preopterećenja, ja sam radio puno radno vreme u firmi, dođem iz Makedonije, Crne Gore u 3 po ponoći, nedeljom ospavam 2-3 sata, a ponedeljkom se radilo 10 sati zato što se subota nije radila. E, tako sam ja egzistirao i sad kad pomislim, a na primjer Bor ode u, dole u Skopje, oni prespavaju, pa sutra dan, pa preko sutra. Pa. Sve ekipe su bile profesionalne, ne mogu da garantujem baš sve, ali mi smo bili totalni amateri za njih. Kažem, svi smo studirali. Bio sam dobar student i redovno sam završio gimnaziju i studirao tehnološki fakultet koji se tad cenio. Miljanić je počeo malo da ističe i te tri ličnosti koje su završile fakultete, što nije bilo uobičajeno za fudbalere. To su bili Sava Karapandžić na mom fakultetu, onda Saša Marković koji završio mašinstvo, i to se malo pisalo i u meni da smo redovno studirali i završili studije, a igrali dosta dobro fudbal paralelno sa tim, bez nikakvih povlastica, izostanka s posla i tako dalje. Imam nekoliko inženjera je bilo, tih naših drugoligaških igrača. Tričković Rović je završio, Saša Savljević je završio DIF, Momo Radić isto. Mnogi smo imali visoko obrazovane i radnike.

0: Godinama ste bili jedan od najboljih drugoligaških fudbalera, 10-11 godina kapiten Čukaričkog. Da li ste imali ponudu nekog prvoligaškog kluba da pređete kod njih?
1: Ne, ozbiljno ne. Iako se pisalo, posle te utakmice sa Zvezdom, kad smo ih tu nadigrali, Miljanić me vodio u trim posle te utakmice i ostao sam sa njima, kao ja sam mislio da će to da bude neki razgovor ozbiljno, a Kira Doćenovski išao u vojsku. Međutim, vratno uprava Čukarice i Čukarice samo vukla te talente, nije ih izbacivala na površinu, nego ih je vukla dole. Čini mi se da i oni su uticali. Meni je žal što nisam malo probao, jer mislim da sam posle u drugoj ligi sam pokazao nešto što je sigurno zavređivalo. Nisam imao problema jedan na jedan da igram taktici, a grupnu taktiku, ja mislim da nijedan igrač nije toliko ostvarivao sa takvim efektima i učinkom. Jer mi smo morali da se dovijemo, kažem, zato što nismo dovodili, nismo imali sredstva. Uveli smo te opsede, što je Aca Pavlović, naš trener, malo i kritiko za izjave novinske, kazao da je to malo dekadentno, ali mi nismo imali drugog izbora.

0: Kako je bilo interesovanje gledalaca za utakmice Čukaričkog?
1: Imali smo solidan, 2.500 gledalaca dolazilo na neke revijalne utakmice po 10.000, da, protiv prvoligaša. Igralo se često sa reprezentacijom, znači što je bilo kad sam ja bio u vojsci, 74. 5. To je bilo 2-3 utakmice prema svetsko prvenstvo u Nemačkoj. Nije moglo da se priđa, ali imali smo ceo kraj disao sa, jer su ne znali, za razliku od kasnijeg vremena, ipak drugačije malo.
0: Ste bili popularni, rekao ste, drugari, svi iz kraja, ovde sa Banova Brda, 2-3 kilometra jedni od drugih, da, živite, rođeni.
1: Da, imali smo 6-7 nas, u dve grupice je bila. Ovi malo što su došli, oni su voleli nekad, ja nisam ni znao obližnji restoran Đurđev grad i uopšte nisam ni znao da oni nekad svrate tu malo na neko piće. A mi smo ti koji nismo bili u restoranima, često, ali smo se okupljali u kraju i to je bilo druženje i do dan danas to traje, jer to je nešto najvrednije što ostane. Ja moram to da napomenem, mi smo bili kao jedna porodica, iako smo bili rivali, veliki rivali u krajevima. Mada smo mi pobegli malo viši rang, ali ovi ostali klubovi, to su bili veliki rivaliteti, ali koga god sam sreo od tih nekadašnjih konkurenata, osjećali smo kao neko drugarstvo, prisnost, i to traje i dan danas tako. Velika razlika u odnosu na današnje.

0: Bili ste obrambeni fudbaler, protiv kog vam je bilo teško da igrate?
1: Pa objektivno nisam imao velikih problema. Ja sam igrao specifično. Nisam imao konstituciju da ulazim u neke duele sa robustnim centarforovima, Paunović, ne znam, mnogi su bili. A onda sam ja igrao specifično, na hitrinu, na sposobnost. Na utakmici sa Partizanom sam vidio da postoje vanredne neke sposobnosti, na primjer Moce Vukotića kad smo igrali. On je tako imao jednu taktiku gde ležerno vuče loptu i maltene ti ponudi ti sad, ako kreneš prema njoj, on je imao jednu osobinu da je malo još picne i da, znači, taj pokret prema odbrambenom startu, to je nešto što ja mislim da u Srbiji tada i kasnije, dan danas, ja gledam malo kritičkije, imam pravo i da komentarišem lično, da ljudi jako slabo imaju to razumevanje za taj start. To mora da se u magnovenju, ali tek onda kad si 100% siguran da si protivnika na neki način umirio, uštopao, onda ideš prema lopti. Inače sve bez toga, ili klizeći start isto je nedozvoljiv, često se izgubi taj duel i onda ste nesposobni, oni nemogućnosti da vršite popravku. A ja sam imao osobinu da na širokom prostoru uspem da predvidim akciju protivnika gde će da lopta dođe i cela priča odbrambena je u tome. To je Barezi, na primjer, najviše sam ga cenio da ima besprekorno, čak i u poznim godinama imao je to pozicioniranje da on samo u predviđanjima napravi taj pokret koji je neophodan da uhvatite protivnika u toj poziciji opsajda ili već nekoj nezavidnoj situaciji.
0: Da li ste možda imali neku posebnu pripremu pred utakmicu? Moca, pomenu ste ga, pričao mi je da je voleo da odspava 15-20 minuta.
1: Ja nisam stizao, ja sam bio previše angažovan, kažem, u firmi sam bio, radio kao inženjer i to se malo gubio i na poslu zbog fudbala, na fudbalu verovatno nisam baš 100% mogao da budem pripremljen. Mi smo to spontano dođemo na utakmicu, umirivao nas je trener tom jednom pozitivom, jednom kratkom pričom, nije on pretirio nekim taktičkim zamislima. Samo su protivnici imali probleme, na primjer u Trepči mi pričaju, Spasojević je bio čuveni trener, onda on je mesec dana pred našu utakmicu, ja tu imam neke drugare, Parnjake, Rašić je radio pod sa mnom u firmi. Onda mi on priča kako oni mesec dana se spremali za tu našu taktiku. Međutim, kaže, počne utakmica i za 5 minuta, 10, sve palne u vodu i uspevali smo sve to da na neki način. To je bio naš veliki adut. Na nekim priznanjima u Savezu Srbije bila je neki veliki jubilej, neka godišnica i sad ja sam tamo bio pozvan za neke nagrade i sad Miljanić, kad su me prozvali da primim neku medalju, on kaže, ajde, kaže, ofsajdi. Međutim, ja ustanem i pored reku, Čiča, pa nisu bili samo ofsajdi, nego smo mi igrali fudbal, kvalitetno, eto to je.

Ja sam imao povrede, velike napore. U vojsci sam bio jednu godinu i tamo smo imali neku garnizonsku ekipu i takmičili smo se u nekoj atletici. Čak sam i bio angažovan za neke velike terete da podižem i opteretio sam donji trbuh, tako za neke prepone koje Nešović u to vreme specijalizirao malo i privatizovao, da komercijalizovao. Pojačavao je taj trbušni zid mnogim futbolerima, i Karasiju i Špancima, Oblaku. Kaže, kad sam ja došao iz vojske, Čukariške trebao da ispadne i oni me nagovore da odigram ja 4 utakmice. Ma kaže, samo ti stani, ovi će da treba da ispadne ili Bokelj ili Čukarički. I onda sam ja, došavši iz vojske, odigram te 3 utakmice da nisam pretrčao 50 metara. Ali smo uspeli da sačuvamo status. Bio sam na toj operaciji, nismo igrali 14 kola, Čukarički bio skroz dole, onda sam uspeli da u drugom delu dođemo do 6. i 7. mesta. I sledeće godine, kad su već svi se zaposlili, nije bilo ni dovoljno treniranja, onda sam ja molio, to je bilo nezamislivo, imam tu jedan zapisnik sa saveta igrača koji sam ja vodio, onda smo umirivali igrače da ne traže neke naknadne one troškove, da im se isplate. Pa, na primjer, te godine, nedelju dana prema što ću ja da završim karijeru, 77. godine, to je bilo 5. kolo posljednjeg našeg takmičenja u drugoj ligi, tražio sam, na primjer, da nam dozvole da jedan trening održimo na glavnom terenu, a to je već 5. kolo. Oni su uređivali teren, mučili se da ga osposobe, onda smo trenirali gore u Košutnjaku. I ja tražim upravo da nam omoguće da malo dođemo sebi da treniramo i ne znam, da nam pomognu nešto oko mlađih igrača, da im daju neke stipendice, da mogu da dolaze. I ovi što su zaposleni, da odu u firme, da im omoguće povoljnije uslove za trene. I tu je Žika Mihajlović, koji je bio formalno u našoj upravi, potpisao taj zapisnik i neki naš predsjednik i mi iz saveta igrača. I još čuvam neki, ne znam šta, tražimo da određe neko iz uprave da dođe da kontaktira s nama, da drži neki kontakt, jer nemoguće je da držimo 100 godina kao amateri drugoligaški status. I tad sam ja ponovo dobio od velikih napora u 5. kolu. Baš smo protiv Kragujevca ponovo igrali i pobedili se 2-0 i to je bila posljednja moja utakmica drugoligaška. Posle sam video neku statistiku da su ovi momci koji nisu mogli da drže taj nivo druženja i kvaliteta i prema protivnicima, kažu da su izgubili maltene sve utakmice do kraja, tako je Čukarički neslavno završio takmičenje u drugoj ligi.

0: Gubure, imam naslove da kaže profesor priredio čaj za studente. On nam se obraćao nekim lepim i edukativnim rečima. Imao je uticaj da to takmičenje dobije jednu ozbiljnost.
1: Pomenuste Zorana Petrovića, nažalost preminuo je pre nekoliko godina. Prilika je i nešto o njemu da čujemo.
0: Divan, omiljen, kao studenta. Volao je da igra fudbal, igrao je vrlo kvalitetno. Nisam toliko privatno se s njim družio, ali mnoge susrete i kasnije je i njegov brat je rano preminuo, pa je dolazi na Topčevsko groblje, onda smo se tu najviše viđali, pričali i družili. On je studirao prehrambeni smer, ja sam bio na nekoj organskoj petrohemiji, nismo tako imali kontakte za vreme nastave. Zaposlio se, ja mislim, u institutu za meso i tako nešto je radio ozbiljnije i on je bio ozbiljan zaposlen, a paralelno sa tim mislim da je iskoristio sve ono što je ta tako lagana sudijska profesija zahtevala.

Od postanka 26. godine Čukarički imao uspeh. 54. se takmiči u trećem rangu, treća zona. Onda smo mi napravili generaciju, kažemo, od pete lige do druge savezne lige. Za to vreme smo osvojili 4 trofeja beogradska. To su 2 kupa oslobođenja Beograda. Prvi put pobedimo Iskru koja je 2 ranga bila iznad nas kao petoligaši. Onda smo pobedili još jedan kup oslobođenja Bežaniju. Pa smo bili prvaci kupa za beogradsko područje koje se Jugoslavije. I bilo je 50 godina saveza fudbalskog, kada je bila proslava, svi klubovi registrovani su se takmičili u jednom kupu i Čukarički je pobedio u tom za nas tada značajnom trofeju. To su ta 4 značajna trofeja. Čukarički je posle 92. godine osvojio još jedan trofej, kup oslobođenja, sa Ninom Grzanićem koji je bio kapitan te generacije, i osvojio 2015. kup Srbije. Moca Vukotić i ja smo kao veterani kluba delili ta priznanja. Tako da su to 6 trofeja koje ja znam Čukaričkog, a mi smo, moja generacija, osvojila ta 4. I sad kad uporedim tu našu generaciju, koju su mnogi nazvali zlatna, jer ipak smo mi imali takmičarske rezultate veoma značajne, jer posle toga Čukarički od 77. 8. do tamo negde 15 godina sledećih se takmiči u trećoj ligi. 79. 80. čak je Đorić doveo Zvezdinih 7 igrača sa Đurovskim, Krkićem, Đurovićem, i tad je bio plasman 7. mesto. Ali kažem, Čukarički bio plasiran od 7. do 13. mesta u kontinuitetu 15 godina posle nas. A bilo je malo i više novca i dovođeni su fudbaleri i treneri. I ja sad kad uporedim to naše malo neskromno, meni je neobjašnjivo kako smo mi imali uspešnije, kažem, rezultate. 5. mesto je bilo najslabije u kontinuitetu, a oni su bili od 7. do 13. u 3. ligi. I posle je nastao period kad je uzet malo veći profesionalizam, jer to je vreme neko sasvim drugačije, a ono vreme naše ipak vezujem za neki entuzijazam, poluamaterizam, amaterizam i tako dalje. Svaka utakmica, svaki rezultat uvek se teži nekom boljitku, bar je tako bilo vreme. Nismo težili nekim materijalnim nagradama, nego smo težili na terenu da dođemo do pobede. Svaki tim to želi. E sad to druženje koje smo već pomenuli, svaka ekipa, mnogo je značajno da ima nekog koji je u terenu vođa tog tima, koji je neki autoritet i po pitanju igre i ponašanja. I onda u nekim vagama, kad ste u egalu sa protivnikom, onda zna da prevagne ta organizovanija i ekipa koja ima tu još notu boljeg druženja, veće kompaktnosti. Na to utiče i trener u izboru toga. I to zaključio sam, i pored toga što sam ja imao takvu poziciju da sam mogao i da ne dolazim na redovno na treninge, međutim tu karakternu sam izgradio sebe da ipak je veoma značajno da dajete primer kolektivu svojim ponašanjem.

0: Na terenu i to je jedna značajna osobina i uopšte za život i za druženje. Ravnopravno posmatrate sve u okolini da ne ističete sebe previše, iako ja moram ili nema drugi neko da pomene ovaj naš period. Već je vreme odmaklo.
1: Hvala vam veliko. Poštovani slušalci, gost sportskog spomenara bio je fudbaler Jovica Šikanić.

0: Završnicu emisije posvetit ćemo velemajstoru Aleksandru Matanoviću, koji je preminuo na današnji dan 2023. Uz Svetozara Gligorića i Borislava Ivkova bio je nosilac igre državnog tima od 50. do 80. godina prošlog veka, u doba kada je Jugoslavija bila druga šahovska sila sveta iza tada nedodirljivog Sovjetskog saveza. Svojevremeno, gostujući u sportskom spomenaru, govorio je i o svojim najvišim šahovskim dometima, ali i nastanku šahovskog informatora, najznačajnije šahovske edicije u svetu do pojave kompjuterskog doba, čiji je jedan od pokretača, kasnije urednik i direktor.
1: Tri puta sam bio prvak Jugoslavije, to je nešto što ne mogu da ne pomenem. Pa onda nekih međunarodnih turnira bilo je dosta. Nekoliko puta sam bio na međuzonskim turnirima, nikad se nisam plasirao za turnir kandidata. I u mojim ekipnim takmičenjima ja mislim da sam dosta uspešno igrao. Naprimjer, nešto što ipak treba da pomenem, kad su krenuli ti naši tradicionalni mečevi sa Sovjetskim savezom, 56. godine, tačno, 56. je bio prvi, sljedećih 10 mečeva u svim tim partijama ni jedan jedini put nisam bio izostao iz ekipe. Jer po pravilu da se razboliš ili ti odgovara protivnik ili kapitan menja, recimo to smatram nekim svojim, to je čak Bronštaj napisao u nekoj pravdi tamo ili uzvestio. U šahu, kad je reč o egzistenciji, čak i u zemlji šahovskoj kao što je naša zemlja, u ona vremena kad smo bili to što smo bili, nema mesta za mnogo ljudi koji su u vrhu. Ja mislim da to važi za sve sportove. Da li tu pitaju tenis, futbol i tako dalje, izdvaju se pojedinci koji izuzetno materno. Ali za njih ide čitava legija onih koji, među njima nema mali broj onih koji su gotovo socijalni problemi. Šahista u nekoj 50. ili kasnije ustanovi da mora da traži drugi voz, da traži drugo rešenje. U 50. godini to ne ide tako lako. Ja sam, ne zbog toga, nego prosto neko spontano, kao što sam otišao prema šahu spontano, tako, sva sreća. To je bilo vreme kad sam, već sam izgubio volju da idem po velikim turnirima. Pošto da me zamara to, nije mi pružalo zadovoljstvo. Onog momenta kad ti ono čime se baviš ne pruža zadovoljstvo, nisi srećan, traži drugi posao. To je zakon za život, ja mislim. Ja sam to osetio. Pošto ste me zamarali veliki turnir, nisam uživio više u tome. Sećam se ono vreme kad sam bio klinac, pa skupimo se, igramo turnir i nema onih najboljih. O, majko, kako nije došao. Dođe vreme pa kaže, nije došao, odlično. To je već siguran znak da ti se približava zalazak sunca.

je bila 65. godina, rodila se ideja da napravimo neki informacioni sistem. Zašto? Ja sam iz svog iskustva, posebno u igrama, u mečima sa slovenskim šahistima, konstatovao da smo inferiorni u odnosu od njih zbog toga što mi ne posjedimo informacije, što iza leđa nemamo moćnu šahovsku organizaciju. Ja kad sednem sa sovjetskim velemajstrom igram, on me zna od početka do kraja. Zna šta znam, šta ne znam, gde sam tanak, šta treba da igra sa mnom i kako. Ja to ne znam. On je pokupio te informacije, dobio. I tako se rodila ideja šahovskog informatora. Ajde da idemo šta je to najvažnije u šahu što su sve to dešava, da metemo na gomilu i tako je krenulo. I Bronštajn je to ovako prokomentarisao, vi ćete uništiti šah. A u stvari, taj informator i tu čitavu ideju postepeno prihvatio svet. Mi smo u jednom momentu dogurali

0: ali dotle, da je, kao što su Mađari rekli, šahovska biblija. Mi smo dogurali dotle da su tiraži te knjige bili 33.000. 100.000 knjiga mi smo izvozili na zapad iz Beograda, šahovskih knjiga. Mi, mala skupina, desetak ljudi, mi smo 100.000 knjiga izvozili na zapad. A osnovna ideja je bila ova i, naravno, stvar, stvorili smo šahovski jezik. Šahovski jezik, onajka kakav ima muzika ili matematika. I to je u stvari omogućilo taj uspeh.
1: Čija ideja da se ona komplikovana šahovska notacija zameni simbolima figura?
0: To nije bila naša ideja, to smo mi prihvatili. To je već postojalo. To je nama olakšavalo i omogućilo da ostvarimo do kraja ovaj koncept o kome sam govorio, da napravimo šahovski jezik. Tako da se otpali raznim jezicima, što Rusi kažu slon, to je S, Nemci kažu laufer ili te lovac i tako dalje. Ta latinična slova su zamenjena slikom te figurice, to je mnogo čitkije, mnogo jasnije i svima pristupačno. I onda smo eliminisali jezik, ustanovili smo sistem znakova, tako da sa tim znacima se komentarisali partiju, a tumačenje tih znakova smo dali na 10 vodećih jezika. I stvorio se, kako ga nazivaju, šahovski esperanto. To je bio naš doprinos razvoju šaha, sasvim sigurno. I to je ceo svet prihvatio.

0: tačno 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao da će izbori biti raspisani vrlo brzo u narednih 15, 20 ili 25 dana. Kampanja za parlamentarne izbore će trajati u skladu sa Ustavom i zakonom, istakao je predsjednik Srbije za Informer televiziju.
1: Ova kampanja će biti veoma duga, 45 do 60 dana, u svakom slučaju bit će uskoro veoma, veoma brzo raspisani izbori, rekao bih da li je u pitanju 15, 20 ili 25 dana, ali to je to. Tako da ćemo veoma brzo raspisati izbori i kampanja traje, tu su meni vezane ruke, ne može da traje ni kraće ni duže, ali traje između 45 i 60 dana, jer se mi pridržavamo slova Ustava i slova zakona.
0: Vučić je najavio da će sutra u okviru paketa mera pomoći građanima pojeftiniti dve grupe lekova za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčane slabosti. Naveo je da to važi za lekove koji se dobijaju na recept i istakao da će to biti trajna mera države.
1: To su ogromne stvari, želim da kažem da smo mi samo za ove dve grupe lekova izdvojili da bismo ovo mogli da subvencionišemo, da bi građani mogli bolje da žive, da bi mogli duže da žive, da bi mogli kvalitetnije da žive. Platili smo 3,7 milijardi, dakle to je 32 miliona evra čak. I ovo je trajna mera, ovo nije mera ograničena na mjesec, dva, tri, šest ili godinu dana. Ovo je trajna mera. Samo je potrebno, ovo su najvažnije lekove i zato je važno da ljudi samo imaju svog lekara.

Išla je glavom kroz zid kad god je oko nje bilo zidova. Nije birala boju ni vrstu. Probijala je s jednakom lakoćom i one od crvene cigle i betonske blokove. Nije obraćala pažnju na armaturu ni na uramljene serigrafije čuvenih umetnika. Bila je nezaustavljiva. Leteli su Villerovi gobleni, španske zidne dekoracije, kalendari i slavske ikone. Neko bi pomislio da je to činila nepromišljeno zbog temperamenta ili ponovljene gluposti. Ne, ne. Ona je zidove probijala s razumevanjem da se napred ne može ići zaobilaznim putem, čak i ako na tom putu strada glava. Pa da nije tako, da li bi se ikad reklo da između ljudi treba rušiti zidove? Ali u metaforama se uvek preteruje, jer šta bismo onda, na primjer, bez zida plača ili

I tako je pričicom o zidovima počeo još jedan zabavnik koji potpisuju Nataša Mančić, Igor Dragićević i Mirjana Blažić. Dobar vam dan i dobro nam došli.

Vitka linija, borba s kilogramima, dijete, plan ishrane, vežbanje. Sad isto ko nekad. Običnom svetu zanimacija, javnim ličnostima obaveza, pritisak i prilika da i o tome popričaju s novinarima. Zato odlazimo u 30. godine prošlog veka i čitamo manje više isto što i u današnjoj štampi. Glumica Zlata Markovac, koja je 30. proslavljala 25-godišnjicu rada i već bila u zrelim 50-im, liniju je održavala šetnjom. Svakog dana je šetala barem 2 sata i skoro nikad nije išla tramvajem. Međutim, to nije dovoljno da se održi vitkost tela, govorila je poznata glumica. Mnogi misle da se ja namerno lišavam hrane, ali to nije istina. 4 do 5 puta dnevno jedem, ali nikada mnogo i nikada posle 6 časova uveče. Jesti se mora, ali nije dozvoljeno najesti se. Treba izbjegavati meso i zadovoljavati se sirevima. Sva moja jela spremljena su na maslu ili na ulju. Svinjska mast je prava opasnost za liniju. Ipak nisam vegetarijanka. Dešava se da jedem i meso, ali u tom slučaju posle jela popijem čašu vruće limunade. Inače, često upotrebljavam parno kupatilo i naravno masažu koja je veoma potrebna. To je uglavnom moj recept. Želim ipak još jedan put da podvučem da nikad nisam gladovala, jer ja liniju ne smatram kao mršavost, već čvrsto i oblo, ali tanko telo, rekla je novinarima Politike glumica Zlata Markovac 1935. godine. Za žene je velika tajna 30. godina bila i vitka linija naše čuvene Salome i Lulu, operske pevačice Bahrije Nuri Hadžić. Njena tajna gracioznog izgleda krila se u sportu. Još u najranijoj mladosti bavila sam se sportom, rekla je primadona. Leti, plivam i veslam, a zimi se bavim smučanjem i gimnastikom. Moja linija zavisi još i od mog temperamenta. Svaka premijera i svako gostovanje utiču mnogo na moju težinu. To možda nije trema, ali bit će da je nešto slično. Nervozna sam i kao da strepim. Pored toga, radim mnogo i trudim se da svaku sentencu pravilno savladam. Takav rad ima uticaja i na telo. Zbog toga ja rado i dugo spavam, jedem puno i ne biram hranu. Kad se neko tako mnogo fizički troši kao ja, onda mora normalnim putem da nadoknadi izgubljenu težinu. Dijetu ne držim, jedino svakog dana uzimam sok od pomorandže, kazala je Bahrija Nuri Hadžić, prvakinja Beogradske opere od 1931. do 1960. godine. Filmska i pozorišna umetnica Dara Milošević 30. godina prošlog veka imala je lepu liniju, ali njen cilj bio je da dobije još koji kilogram. Ja baš ništa ne činim da održim svoju liniju. Naprotiv, trudim se da dobijem još koji kilogram, ali to, nažalost, teško ide. Posle ručka pijem jogurt. Mnogo spavam, hranim se jelima koja druge žene predstavljaju kao bauk za liniju, ali nikako da se popravim. To je tako po prirodi, rekla je novinarima glumica, koja je jasnom i sugestivnom dikcijom, jednom od najlepših na beogradskoj sceni uopšte, inteligentnom studijom svake role i promišljenom karakterizacijom likova uz to neodoljivog scenskog šarma, odmerenog pokreta i elegancije, jedna od najlepših glumica na našoj sceni, Dara Milošević, koja je ostvarila preko 100 uloga u najraznovrsnijem repertoaru. Bilo je interesantno otkriti i metodu beogradskog glumca, reditelja i prevodioca Vladete Dragutinovića, koji je sve do 60-ih bio ljubimac pozorišne publike. Na pitanje da li gladuje zbog linije, glumac je odgovorio:
Gladujem samo kad malo više popijem pa mi prokiseli stomak. Onda ceo sledeći dan držim dijetu. Inače, liniju mi sama priroda održava. Ja o tome uopšte ne vodim računa, a naročito otkako sam primetio nekoliko sedih vlasi.

0: U rubrici Mini Evergreen Interview pisac i akademik Miro Vuksanović i naš Luka Mijatović. Porazgovarali su 2014. godine u vreme kada je gospodin Vuksanović bio direktor biblioteka Matice Srpske i Akademije nauka. Mi smo snimak sačuvali i evo ga danas u Zabavniku.
1: Mnogima kada se spomene krnja jela, to zvuči strašno.
2: Kada bi to bila samo jela i kad bi oni videli taj lepi četinar kao sliku, mislim da bi to doživljavali kao nešto lepo. Ali ona reč krnja, kad bi znali da je to slomljena jela, onda bi to ne bi zvučalo tako strašno kako vi kažete. Dakle, to je jedna slomljena jela koju su slomili vetrovi i po kojoj je, koja je bila tako lepa da celo mesto po njoj nosi ime.
1: U tom mestu ste rođeni 4. maja 1944. godine i u tom mestu ste započeli svoje učenje uz vašu braću i još 10 braću od vaših stričeva.
2: Jeste, mi smo svoja dva brata i 10, 7 sestara i 3 brata mojih strica, jer sam ja 2 strine i strica izgubio u toku rata, pa onda a otac mi je ostao bez noge i bio je tada u Italiji, su mu saveznički lekari osekli nogu i nas je 13 raslo u toj kući u jednoj sobi 4x3 koju sam ja obnovio i ja sad tamo odlazim kad god mogu i uvek se čudim kako smo mi zajedno s mojom majkom, nas 13, mogli da živimo na jednom tako malom prostoru i uvek se oduševim koliko je te ljubavi bratske, sestrinske bilo među nama, da smo mi mogli tako biti jedno u drugom da bismo mogli na tom prostoru živeti.
1: Taj dečarac Miro Vuksanović će za svoga života neprekidno činiti čuda. Ja sada ne govorim samo o književnom stvaralaštvu, nego na primer od biti dobar učitelj pa direktor škole, pa potom preuzeti biblioteku u Somboru, pa zatim nabaviti više od 150.000 knjiga. Onda se pojavite u Matici Srpskoj, pa opet 1.200.000 tragova od vašeg rada.
2: Ima Miroslav Krleža u jednoj knjizi junaka, jednog za koga kaže da je direktor svih cipela, jer on je bio direktor neke fabrike obuće. Tako da sam ja trenutno direktor dve biblioteke, dakle biblioteke Matice Srpske, koja ima tih 1.200.000 je stiglo od kad sam ja tamo, a inače ukupno ima 3.5 miliona, i u biblioteke Srpske akademije nauke i umetnosti, koja ima 1.5 milion knjiga i drugih publikacija. Pa kad se to sabere, dakle ako je onaj Krležin bio direktor ne znam koliko cipela, ja sam upravnik 5 miliona knjiga. I kad to izgovorim, ja osjećam ogromno uzbuđenje koliko je reči
1: u tim
2: knjigama, koliko je taj okean gde plivaju reči na svim jezicima sveta, jer to nisu samo knjige na našem jeziku, pogotovo u akademiji, tamo je 2/3 knjiga na stranim jezicima, jer to je veza sa naukom i umetnošću u svetu. I onda a da bih ja to sve izdržao i 40 godina bio upravnik biblioteke, što je jedinstven primer, to moram da kažem, dakle u kontinuitetu, sve sam to dakle izdržao zato što sam u službi tih reči i kao čovek koji radi svoj posao i kao pisac i kao čitalac.
1: Dečarac iz krnje jele danas

0: si akademik.
1: Ja sam akademike prvi put video kao student na Filološkom fakultetu kada sam studirao književnost i mi smo onda od fakulteta kad krenemo ulazili u Knez Mihajlovo i tu je iz 35-ice, dakle iz tog, na taj isti ulaz koji je i danas, tu su ulazili ili izlazili ljudi koje smo mi ili čitali ili slušali ili znali njihova imena i onda smo zagledali kako on izgleda. U ovom slučaju, u ovom trenutku meni pada na pamet Milan Bartoš, krupni jedan čovjek, profesor pravnog fakulteta, koji je tako jedva ulazio u neki auto, tada se moglo tamo i prići autom
0: do akademije.
1: Tako da smo mi mislili da su to neki, i onda se za akademika danas kaže da je to besmrtnik, da smo mislili da su to neki trajni ljudi koji ostvaruju nešto što je nama nedostižno, a što mi možemo koristiti tek u onim trenucima kad su oni voljni da nam to pokažu na način koji je nama pristupačan. Dakle, i danas je u svesti ljudi, ja mislim, reč akademik pomalo mistična i nekako odaljena i visoka, ali uvek nešto drugčije izgleda iznutra nego spolja.
0: Kad ste posljednji put pojeli smočani krompirov kačamak?
1: Krajem avgusta prošle godine. Naravno u Krnju jeli i taj kačamak je spremila moja sestra Ostrica od ono 13 nas koje postoji. Ona je sad tamo ostala sama. Ona je dakle temelj naše kuće. Sa 83 godine ona to drži i ona priprema, prvo je od mlade koprive koju ona kuva, pa onda je zasmoči sa mladim kajmakom, pa do tog kačamaka koji ona sa onim kačamašom koji ima dršku i s krompirom koji tamo rađa napravi, tako da mislim da bismo mogli preporučiti drugima da malo, ne samo što je lako se žvaće, nego se
0: ukusno.
1: Neko se ukusno doživljava i vrlo, vrlo lako vari.
0: Pa i vas, gospodine akademiče Vuksanoviću, pitam, sećate li se vašeg prvog poljupca?
1: Pa mislim da se sećam, ali to je bilo, ima više prvih poljubaca, a taj prvi je bio na otimanje, jer tada nije bilo dobrovoljnih poljubaca.

Njegov reklamni aparat iskoristio i tu mogućnost, računajući na veliko interesovanje javnosti uopšte, a posebno obožavateljki za privatni život njihovih ljubimaca. Ne ulazeći u ispravnost ovog mišljenja, novinari Jukeboxa pokušali su da saznaju šta supruga popularnog pevača misli o slavi svog muža i o svojoj ulozi supruge super.

Angie Bowie, koja sedi u pohabanoj kožnoj fotelji. U crnoj providnoj haljini i u visokim srebrnastim čizmama, ona deluje vrlo misteriozno i kaže da pripada grupi prodornih žena. Sa suprugom ide na sve prijeme i na sve njegove koncerte, pa čak i na višemesečne turneje. Postala je i njegov agent za štampu. Jednostavno, kao i svaka druga supruga, pomaže mužu u poslu koji obavlja. Mada zna da ostale supruge slavnih muzičara to ne vole da rade. Svog supruga Angie Bowie prvi put je videla na koncertu u Roundhouse-u, gde je nastupao sa grupom Feathers. Bili su izvrsni. Svirali su kao prateći bend slavnoj grupi Who. Tada se prvi put zainteresovala za rock muziku. Pošto se u to vreme zabavljala s mladićem koji je bio menadžer u jednoj diskografskoj kući, zajedno su bili pozvani na večeru posle tog koncerta i njih dvoje su se tada upoznali. Njen mladić je odbio da sklopi ugovor sa Bowie i oni su se ubrzo rastali, a on se uveliko kaje što nije umeo da prepozna talenat i rudnik para. Space Oddity je snimila druga kuća i pesma je ubrzo postala svetski hit. Angie Bowie je novinarima kazala i da nije muzikalna, niti ima osjećaj za ritam, ali obožava da igra u disko klubovima. A kad čuje da neko loše govori o njenom suprugu, rado bi se s njim potukla. Na jednom koncertu je čak pretukla jednog mladića, pa su je policajci izbacili napolje. Takođe je i veliko zlopamtilo, pa smatra da ko se zamerio Davidu Bowieu, njoj se zamerio još više. I može računati na njenu osvetu, što njen suprug uopšte nije odobravao. Inače, Mary Angela Barnett, poznata kao Angie Bowie, bila je u braku sa Davidom Bowiem od 1970. do 1980. i pomagala je prilikom osmišljavanja kostima i celokupnog koncepta show programa Ziggy Stardust. Aktivna kao novinarka koja prati takozvana rodna pitanja, posebno biseksualnost, nije bila zaljubljena u svog supruga, a ni on u nju, bar su tako govorili. Istina ili marketing, pa ko će ga znati. Kao i kontroverza oko toga kome je posvećena pesma Angie Rolling Stonesa njoj, što su Jagger i Keith Richards poricali, ili nekom drugom, Richardsovoj ćerki, ili raskidu Jaggera sa Marianne Faithfull.

festival Vaš šlager sezone, koji je održan 1978. godine u Sarajevskoj Skenderiji, pamti se više po gubitnicima nego po pobednicima, ali i po otvoreno postavljenim pitanjima o mogućoj kupovini glasova publike. I to ne samo za pobedničku kompoziciju Fadila Toskića Zapalio sam plamen, nego je upitno bilo i treće mesto Ismete Krvavac, nekad Dervoz, s pesmom Dobrodošao u život. A glasovi su se tada mogli kupiti tako što bi se kupile ulaznice uz koju se dobijao i glasački kupon. Bilo je tu još mogućih trgovinskih finesa o kojima su novine danima posle završetka festivala raspredale. A ono što je ostalo kao nepobitna činjenica jeste da je publika na bis pozvala samo Indekse i Kemala Montena. Indeksi su na kraju bili drugi s kompozicijom Ispili smo zlatni pehar, a Kemal Monteno je nastupio kao kantautor i s pesmom Nije htjela na kraju bio četvrti. Ove pesme kasnije su bili veliki hitovi, a sada već odavno evergreen, što samo potvrđuje ocenu sarajevske publike. Od pesama nagrađenih u raznim kategorijama izdvojila se i ona za interpretaciju Samo jednom srce voli, Sejdu Memiću-Vajti, koja se i danas sluša, ali ne zbog interpretacije, nego je Ranko Boban svojevremeno stvarno bio hitmaker. A grupi ambasadori, publika i žiri festivala Vaš lager sezone 78. još valjda nisu sasvim oprostili fijasko na takmičenju za pesmu Eurovizije u Hagu dve godine ranije, tako da pesma Slobodana Vujovića Imam jedan strašan plan nije dobila ni jednu nagradu, a Jasna Gospić kao njihov novi vokal još prethodne godine je osvojila simpatije publike kada je s ambasadorima otpevala hit kompoziciju Dođi u 5 do 5. A kao podsjećanje na Sarajevski festival 1978. godine u zabavnikovoj rubrici Natašina notna sveska slušamo Indekse i Ispili smo zlatni pehar, Kemala Montena i Evergreen Nije htjela i Vajtu Samo jednom srce volim.

Prvi jugoslovenski feministički časopis zvao se Ženski pokret, a izdavalo ga je od 1920. do 1938. godine Društvo za prosvećivanje žene i zaštitu njenih prava. Prvi godina časopis je bio jugoslovenski orijentisan, štampan na ćirilici, latinici i na slovenačkom jeziku. Vlasnica časopisa bila je Milica Dedijer, urednica prvog broja Zorka Kasnar Karadžić, a književni i uređivački odbor sve vreme činile su žene. Ali kako nisu imale pravo glasa, nisu ni mogle biti registrovane kao odgovorne urednice časopisa. Pa je formalni urednik ženskog pokreta bio Petar R. Milosavljević, čije se ime štampalo sitnim fontom na dnu poslednje strane. Od šestog broja sitnim slovima moglo se pročitati da je tu formalnu poziciju na neko vreme preuzeo Branko Miljković. Zanimljivo je i to da je list Ženski pokret imao gotovo isključivo tekstualni sadržaj, bez ilustracija i fotografija. Ne bi li se istakla programska ozbiljnost i potreba da se razlikuje od ilustrovanih ženskih magazina. Zbog finansijskih teškoća koje su na kraju dovele i do njegovog gašenja, list je izlazio mesečno ili dvonedeljno, a ponekad i kao dvobroj ili trobroj. Ni Radio Beograd na početku svog redovnog emitovanja programa 1929. godine nije ostao imun na ženska pitanja, pa je organizovan ciklus radijskih predavanja koje je držala prva urednica časopisa Ženski pokret i njegova potpredsednica Zorka Kasnar Karadžić. Radio Beograd je u prvi mah priredio tri takva predavanja. Prvo, o opštim ciljevima ženskog pokreta, drugo, u kojem su ilustrovani rad i ideje moderne žene u pogledu vaspitanja deteta, i treće, koje se ticalo jednog od najzamašnijih pitanja tog doba, reč je bila o pitanju mira i slobode u društvu naroda. A sve to zato, pisalo je u časopisu Radio Beograd, što jedni pobijaju vrednost ženskih intelektualnih sposobnosti, a drugi strahuju od izopačavanja njene prirode. A žena mora rečju i delom da rasteruje te zablude. I dok s jedne strane teži da se pokaže sposobna na svakom poverenom joj poslu, s druge strane razvija u društvu kult prema detetu do te mere da je velika književnica Ellen Key s pravom nazvala 20. vek vekom deteta. A ovaj vek u kojem se sad emituje zabavni komotno bi mogao biti nazvan vekom razmažene dece raznih uzrasta, o čemu će se tek pisati i jednom u nekom budućem zabavniku o tome pričati.

0: U poetskom kutku zabavnika pesnik Miroslav Antić, njegova pesma Mi smo se suviše sretali i interpretacija glumca Siniše Ubovića.
1: Mi smo se suviše sretali na raskršćima neznanim, mada smo različitim putevima koračali. Tinjalo nebo večernje u šiprazima zvezdanim i uvek oblaci ždralova sa prolećem se vraćali. Mi smo se suviše sretali, a reči rekli nismo. I u leta kovrđava sa preplanulim licima, pod kapom zelenih dudova za časak zastali smo, pa onda prošli, odlutali, svako za svojim vidicima. U novembru su oblaci kao buktinje rudeli i vetar kišama umio sivo popodne ogolelo, a putevi se dužili i raskršća su žudela za nešto kratko u susretu što se toliko volelo. U zime snežne, pobelele, ko tvoji isprani dlanovi, dugo si, dugo čekala pod jablanom na smetu. I vrat mi goli, uvila maramom svojom lanenom, da si vokom putniku ne bude zima u svetu. Pa ipak, ti su susreti tek kratka radovanja, jer znam, na nekom raskršću neću te videti više. Pružit ćeš nekome dlanove, prestaće putovanja i pod krov neki svratit ćeš da se skloniš od kiše. Spustit ću tvoju maramu usput kraj putokaza i sa vetrom, drugarom, otići nabranih veđa. Jer meni život prestaje ako siđem sa staza i pred nečijim vratima skinem torbu sa leđa.

Za kim zvono zvoni ili zvone zvona? Dilema još od vremena kada je objavljen antiratni roman Ernesta Hemingwaya s tim nazivom, a bilo je to krajem oktobra 1940. godine. Dilemu je sasvim nepotrebno produbio prevod filma koji je snimljen 1943. pošto je u originalnom nazivu zvono samo jedno. Dakle, i film i milion puta pogrešno prevedeno englesko novel kao novela umesto roman zove se Za kim zvono zvoni, a u ovom zabavniku o filmu. Film Za kim zvono zvoni je antiratni, američki i romantični. Podvlačimo ovo poslednje, jer u glavnim ulogama u Technicoloru pojavili su se Gary Cooper i Ingrid Bergman. Gary Cooper kao Robert Jordan, američki profesor španskog i iskusni miner koji se kao dobrovoljac priključio republikancima u španskom građanskom ratu u borbi protiv snaga generala Franka. A Ingrid Bergman je španska gerilka Maria koja se svojim drugovima pomaže Robertu Jordanu, koji je u jednoj od legendarnih internacionalnih brigada, da digne strateški važan most u vazduh da bi se omelo grupisanje Frankove vojske pred ofanzivu. Međutim, nisu svi gerilci saglasni u tome da je to dobar plan, pošto mnogo njihovih ljudi gine. Među njima izdvaja se upečatljivi lik Anselma, koga igra Vladimir Sokolov, ali i stariji bračni par Pablo i Pilar, koje su u blistavim ostvarenjima na filmu doneli glumci Akim Tamirov i Katina Paksinu, koja je za ovu ulogu dobila Oscara i Zlatni globus u kategoriji najbolja ženska sporedna uloga. Ostali su izvisili za nagrade Američke filmske akademije, iako su nominovani u čak 9 kategorija. Drama obično nastaje tamo kada neko nešto hoće da uradi, a neko mu to brani. Pa tako i u ovom filmu. Jordan hoće da digne most, a Pablo ga ometa i uništava opremu za detonaciju, pa se posle kaje i pomaže mu da ipak aktivira eksploziv. Maria nešto hoće, da bude gerilka, da se bori protiv onih koji su joj ubili roditelje i silovali je, hoće i ljubav. I zaljubljuje se u onog ko na kraju gine, ispaljujući metke na neprijatelja pravo u kameru. Zaljubljuje se i on u nju i to filmu daje melodramatsku čar koja je bila neophodna vremenu u kome je bilo neuporedivo više suza nego ljubavi i osmeha.

Danas ćemo se oprostiti crticom iz prošlosti radiofonije koja je pod nazivom Radio u Prašumi objavljena u časopisu Radio Beograd 1929. godine. Naime, američka naučna ekspedicija koja je pod vođstvom Tea Selmana iz Čikaga ispitivala nepoznate delove ostrva Borneo, imala je svoju radiostanicu za kratke talase koja je imala znak BMC i pomoću nje je bila u stalnoj vezi sa ostalim svetom. Signali ove ekspedicije primani su već duže vremena, kako od američkih, tako i od evropskih amatera, no nekih desetak dana o njoj se ništa nije čulo, tako da je već postojala bojazan da joj se desila neka nesreća. Međutim, pokazalo se da to nije bio slučaj. Urođenici su naime noću ukrali emisione cevi, pošto su smatrali da one imaju naročitu lekovitu moć. Pošto vođa ekspedicije nije više mogao da koristi radiostanicu, vratio se na jedno mesto gde je bila instalirana rezervna, što je bilo mudro, jer da nije bilo tako, čitave dve nedelje javnost bi bila uznemirena zbog njihovog nejavljanja, koliko bi im trebalo da dopešače do sledećeg mesta odakle bi mogli da se jave.

U tekstu iz 1929. godine nije objavljeno da li su urođenici sa Bornea uspeli neku boljku da izleče ukradenim emisionim cevima, a nama je važno to da su oni shvatili da je radio svakako lekovit. S nadom da smo i mi minula dva sata lekovito utrošili vreme svima koji su nas slušali, preporučujemo se i za narednu nedelju popodne, kada će vas na talasima prvog programa Radio Beograda čekati, kao i danas, muzički urednik Nataša Mančić, majstor tona Igor Dragićević i autor, urednik i voditelj zabavnika Mirjana Blažić. Doviđenja, čiča miča, svako dobro ili budite pozdravljeni, pa kako vam drago.

0: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Emisiju počinjemo informacijom da je srpski plivač Andrej Barna osvojio srebrnu medalju na 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Barna je oborio državni rekord rezultatom 21 sekunda i 37 stotinki i podelio srebro sa Rusom Jegorom Kornevom, koji je zabeležio identičan rezultat. Zlatnu medalju osvojio je Ukrajinac Nikita Šeremec rezultatom 21 sekunda i 13 stotinki. Čestitku u srpskom plivaču na osvojenoj srebrnoj medalji uputio predsednik Aleksandar Vučić. Sutra će u okviru paketa mera pomoći građanima pojeftiniti dve grupe lekova za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčane slabosti, najavio je predsednik Vučić. On je podsjetio da mere važe za lekove koji se dobijaju na recept.
1: Svi ljudi koji primaju terapije imaće mogućnost da najvažnije lekove dobiju za mnogo manje novca nego što je to bio slučaj do sada. Kao što smo obećali, lekovi, takozvani koagulanti, biće neuporedivo jeftiniji, njih 16 ukupno lekova, najvažnije među njima je Radaksa. Tu će učešće građana biti svega 30%, 70% države. Tako da će lekovi koji koštaju između 1700 i 6000 dinara koštati između 600 i 1100 dinara. Druga vrsta lekova koja drastično pojeftinjuje za sve one koji sa receptom dođu, to su lekovi za srčane slabosti. To su dva leka, pre svega to su Forxiga i Jardiance, i ti lekovi će koštati oko 700 dinara.
0: Vučić je za televiziju Informer rekao da će izbori biti raspisani vrlo brzo. Kampanja za parlamentarne izbore će trajati u skladu sa Ustavom i zakonom, istakao je predsednik.
2: Ova kampanja će biti veoma duga, 45 do 60 dana, u svakom slučaju bit će uskoro veoma brzo raspisani izbori, rekao bih da li je u pitanju 15, 20 ili 25 dana, ali to je to. Tako da ćemo veoma brzo raspisati izbori i kampanja traje, tu su meni vezane ruke, ne može da traje ni kraće ni duže, ali trajeće između 45 i 60 dana, jer se mi pridržavamo slova Ustava i slova zakona.
0: U vezi sa padom Beogradskog univerziteta na šangajskoj listi, Vučić je ocenio kako to znači da će u budućnosti biti manje investicije i posla, a mnogo više problema. Kaže da će jedan od najvažnijih zadataka vlasti posle izbora biti vraćanje fakulteta i škola stvarnim profesorima, učenicima i studentima. Predsednik je naveo i da je u Srbiji aktivno nekoliko požara i da se novi javljaju, ali da trenutno nisu ugrožena naselja. Prema njegovim rečima, Srbija od evropskih mehanizama, kao i od Rusije, može očekivati pomoć, ali to u ovom trenutku nije potrebno. Na teritoriji Srbije aktivno je 40 požara, od kojih su svi lokalizovani ili ugašeni, osim u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi, saopštila je vlada. U Deliblatskoj peščari je usled jakog vetra došlo do usložnjavanja situacije. Uključena je i helikopterska jedinica sa tri letelice koje neprestano dejstvuju. Pripremila Sara Kolak.
3: U Deliblatskoj peščari situacija je stabilnija, ali požar još nije ugašen, poručio je za RTS Marko Marinković iz Vojvodina šuma. Kako kaže, vatrena linija na pojedinim mestima široka je od 30 do čak 100 metara. Međutim, gašenje dodatno otežavaju peščana podloga bogata humusom, kroz koju se vatra može širiti, kao i vetar koji često menja pravac, objašnjava Marinković.
4: Postoji još uvek tri velika žarišta i dva manja žarišta i još uvek unutar tih pruga je požar aktivan i još uvek se gasi. Dakle, mi pratimo situaciju 24 sata dnevno i ono što jeste cilj da se te odbrambene pruge odbrane i da požar ne probije te pruge koje smo napravili. Prema izveštajima koje mi dobijemo zvanično, koristimo nacionalni inteligentni monitoring šuma Republike Srbije koji je razvio Institut za nizinsko šumarstvo i životnu sredinu iz Novog Sada. Opožareno je 3065 hektara sa jučerašnjim danom.
3: Teška situacija je i na planini Stolovi kod Kraljeva, gde požar još nije pod kontrolom. Ekipe se sa vatrom bore na dva fronta, dok jak vetar dodatno otežava gašenje, kaže Nikola Petrić iz Srbija šuma. Dodaje da je požar već naneo veliku štetu prirodi.
5: Sigurno da je ekološka šteta ogromna i samo na području predela izuzetnih odlika Stolovi oko 700 biljnih taksona je prepoznato, što predstavlja neku petinu svih biljaka koje žive u Republici Srbiji, što je podatak koji dovoljno govori o tome koliko je ovaj lokalitet značajan. Pored toga, može golim okom da se vidi kolika je emisija ugljen dioksida, što takođe predstavlja ogromnu ekološku štetu.
3: Tek kada požari budu potpuno ugašeni, moći će preciznije da se proceni šteta, kaže Marinković. Objašnjava da nakon toga sledi obnova opožarenih područja. Plan sanacije izrađuje se najkasnije 3 meseca nakon gašenja požara, uz angažovanje šumarske struke i nastojanje da se prilikom obnove što vernije prate prirodni uslovi, napominje Marinković.
4: Priroda sama od sebe će doneti neke vrste koje su možda i nepoželjne tu. Mi moramo malo da simuliramo prirodne procese i da možda gazdinskim tretmanima koji su bliski prirodi, ali ipak uticajem čoveka saniramo tu površinu. Dakle, sami pašnjaci na Deliblatskoj peščari će se brzo obnoviti, bagrem koji ima jaku izdanačku moć, isto tako uz minimalne naše mere će se obnavljati. Ono što jeste glavni zadatak jeste da unesemo neke plemenite lišćare na to područje, kao što je možda hrast medunac ili žešlja ili tako neke vrste gde možemo da obogatimo mešovitost i da naše sastojine napravimo mešovitim, zato što su mešovite šume ekološki otpornije na sve ove stvari, pa i na požare.
3: Dok se vatrogasci dalje bore sa požarima, stručnjaci podsjećaju da je u najvećem broju slučajeva njihov uzrok ljudski faktor. Upozoravaju da je u danima visokih temperatura, suše i vetra posebno važan dodatni oprez, jer se vatra u takvim uslovima brzo širi.
0: U regionu požari su aktivni na području Herceg Novog, Ulcinja, Nikšića i Kotora. Požar na području Nevesinja na jugu Republike Srpske aktivan je na nepristupačnom terenu, ali ne ugrožava objekte. Od jutros i manji požar na području opštine Bileća. Vatra koja je počela da gori na planini Plješevici kod Bihaća nastavlja da se širi kroz minimrano područje, zbog čega vatrogasci ne mogu bezbedno da priđu požarištu. 2 osobe su poginule, a 9 je povređeno u šumskom požaru na grčkom ostrvu Salamina, zapadno od Atine. Zbog visokog rizika od novog požara na Kasandri, Sitoni i potezu od Komice do Uranopolisa i području Poligirosa, produžena je zabrana kretanja pešaka i vozila kroz određena šumska područja. Jak vetar otežava posao turskim vatrogascima kod Marmarisa. U Belgiji je požar zahvatio 3000 hektara parka prirode blizu granice sa Nemačkom. Radio Beograd, prvi program, slušate vesti. Vladika Ilarion, Novobrdski i monasi manastira Visoki Dečani posetili su porodicu Nenada Raškovića u selu Dren, koga su nedavno brutalno pretukli pripadnici takozvane kosovske policije. U ime patrijarha Porfirija, Vladika Ilarion im je podelio finansijsku pomoć za decu kao znak podrške i ohrabrenja u ovim teškim danima, navodi iz manastira Dečani. Iz sveta, u teškoj saobraćajnoj nesreći u Mađarskoj 12 ljudi je poginulo, a najmanje 40 povređeno, od toga 10 teško, kada je autobus sa turistima iz Poljske sleteo sa autoputa kod mesta Meze Keresteš. U turističkom autobusu je bilo 59 putnika i 2 vozača. Mađarska policija je saopštila da je vozač autobusa u pritvoru. Najmanje 53 ljudi stradalo u zemljotresu koji je pogodio istočnu Indoneziju, više hiljada evakuisano. I dalje se procenjuju razmere štete. Intenzivne udare dronovima i raketama razmenjuju Ukrajina i Rusija. Najmanje 5 je stradalo u ruskim napadima na Ukrajinu, saopštile su lokalne vlasti. Ukrajinske snage pokrenule su jedan od većih napada na moskovski region, javljaju agencije. I dalje nema pomaka u rešavanju bliskoistočne krize. Kontrola nad Ormuskim oreuzom ostaje među ključnim spornim pitanjima. Detaljnije Sanja Brkić.
6: Spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine nakon zemljotresa jačine 7,7 stepeni Richtera koji je pogodio ostrvo Flores na istoku Indonezije. Nadležni upozoravaju da bi broj žrtava mogao da raste. Povređeno je više od 130 ljudi, saopštile su vlasti. Broj osoba koje se vode kao nestale još uvek nije objavljen. Evakuisano je oko 5000 ljudi. Od prvobitnog snažnog zemljotresa prijavljeno je još gotovo 1000 naknada potresa. Veliki broj građana noć je proveo u šatorima.
7: Noć smo proveli ispod drveta. Potrebni su nam ćebad, voda za piće, hrana, stvari za decu. Bojim se da će se razboleti.
8: Potres se dogodio kada sam bila kod kuće. Probudilo me je jako podrhtavanje tla. I dalje brinem da može doći do naknadnih potresa.
6: Pričinjena je materijalna šteta, stotine zgrada i kuće je urušeno, a prijavljen je i veliki broj klizišta. U područja koja su teško pogođena poslate su dodatne vojne i policijske snage. Reuters prenosi da se u određenim provincijama razmatra uvođenje vanrednog stanja, što bi vlastima omogućilo da mobilišu dodatne resurse i finansijska sredstva. Ukrajina i Rusija intenziviraju razmenu udara. Tokom noći na meti je ponovo bio Kijev. Na više lokacija izbili su požari. Stradalo je nekoliko osoba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski apeluje na saveznike da obezbede dodatno naoružanje. Prema njegovim rečima, ruska strana je pojačala napade raketama. Za uništavanje ukrajinske infrastrukture i napade na civile koriste se i severnokorejski projektili, dodaje Zelenski.
9: Mi prodlužujemo robotu zaradi...
7: Nastavljamo sa radom kako bismo obezbedili neophodnu protivvazduhoplovnu odbranu. Presretači su ključni za zaštitu života. Između ostalog, razmatram opcije kako da ih proizvodimo u Ukrajini. Nije lako, ali uveren sam da ćemo ostvariti te ciljeve.
9: Це не просто, але це буде.
6: Najmanje 7 osoba je stradalo u Rusiji usled ukrajinskih napada. Najveći broj žrtava prijavljen je u Rostovskom regionu. Gotovo 600 ukrajinskih dronova lansirano je na područje Moskve. Tamošnje vlasti navode da je reč o jednom od većih napada na tu oblast. Udari su prijavljeni na još jedno skladište najveće ruske kompanije za online prodaju. Ukrajinske snage saopštile su da su tokom noći pogodile i postrojenje za proizvodnju raketnog goriva u Rusiji. Teheran odbacuje navode o direktnim razgovorima sa Vašingtonom. Iranske vlasti navode da u potpunosti kontrolišu Ormuski Moreuz. Dodaju da plovidba neće biti omogućena sve dok Sjedinjene Američke Države ne ispune svoje obaveze. Američki predsjednik Donald Trump nedavno je izjavio da američka mornarica ima glavnu reč kada je u pitanju prolaz kroz Ormuz. Nagovestio je da će nastaviti sa ekonomskim pritiskom na Teheran kako bi se postiglo diplomatsko rešenje. Američka administracija najavila je nove mere za Iran koje bi trebalo da stupe na snagu tokom naredne sedmice.
0: U nastavku dnevnika ponovo domaće teme. Vlada Srbije donela je odluku kojom se privremeno smanjenje akciza na naftne derivate od 20% produžava do 23. avgusta, objavljeno je u službenom glasniku. Privremeni iznos akciza za bezolovni benzin je 57,60 dinara, za dizel 59,23 dinara po litru. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je za RTS da su vremenske prilike u regionu bile različite. Južno od Save i Dunava kiše su padale i usevi su u odličnom stanju, dok je u Vojvodini kukuruz zaustavljen u jednoj fazi vegetacije. Ipak, kako navodi Glamočić, ova godina je plodnija od prethodne i od petogodišnjeg proseka, a hrane, ističe, ima dovoljno i za domaću potrošnju i za izvoz.
10: Južno od Save i Dunava su pale kiše i usevi su, znači, u odličnom stanju. Dok u Vojvodini, na primjer, težak koji je prošao Banat, neki delovi Južno Bačke, ali upeg se gleda prosjek. Ali ono što je važno, ova godina je mimo svega, znači, značajno rodnija, uspešnija nego prošla godina i urodnija u svim vrstama. I kad je u pitanju voćne vrste i ove klasične ratarske kulture i odnosno petogodišnji prosjek.

0: sve je stvarno prerodilo. Imali smo duplo više, ne znam, kajsije, šljive, bilo koji voćni vrsta. Onda smo se suočili sa tim da naravno cena mora biti manja kada više rodi. Naši ljudi, nažalost, bi želi i dalje da prodaju samo u svežem stanju, da ne idu u preradu. Iz ove godine su izvukli svi poruku da ipak će morati opet da se vrate mnogi, da prave rakiju i džemove i kompote, da suvuše voće. Ko je to ove godine uradio, taj će zaraditi zaista puno i ne možemo reći da budemo nezadovoljni. Bolje bi bilo, ali idealne godine u poljoprivredi nema.
1: Oko jedan sat posle ponoći u Valjevu je nepoznata osoba zapaljivom smesom polila i zapalila automobil tužioca Vukašina Vujičića. Jedan od stanara u Karađorđevoj ulici na vreme je uočio vatru i ugasio je protivpožarnim aparatom pre dolaska vatrogasne ekipe. Kako saznaje RTS, protiv NN počinioca biće podneta krivična prijava, a tužiocu je određeno policijsko obezbeđenje. Kalendarski zima je daleko, ali se građani već pripremaju za grejnu sezonu. Cene peleta dostižu rekordne iznose, a očekuje se i porast cena drugih vrsta goriva za individualna ložišta. Kada je reč o centralnom grejanju, posle nekoliko decenija u Beogradu se postepeno uvodi naplata po utrošku. Umesto paušalnog plaćanja cele godine, građani će tokom leta plaćati fiksni deo računa, dok će tokom zime plaćati grejanje po kvadraturi stana. U toplanama kažu da je naplata po potrošnji zakonska obaveza čije cilj pravedniji obračun troškova. Opširnije Jelena Perendija Mihajlović.
2: Naplata grejanja po potrošnji do sada je bila praksa za novije zgrade u Beogradu. Od prošle godine u taj sistem je uvedeno 75.000 zgrada, a od oktobra nova pravila važiće za još 100.000. Dok u novim zgradama stanari imaju mogućnost da sami regulišu koliko grejanja troše, u starim zgradama potrošnja će se meriti u podstanicama, a računati po kvadraturi stana, rekao je izvršni direktor za snabdevanje toplotnom energijom Beoelektrana Goran Smiljanić.
3: Svi stanari u jednoj zgradi dobijaju isti račun po metru kvadratnom. Šta smo sa ovim postigli? Postigli smo da jednostavno ne bude cena ista za sve zgrade u Beogradu, nego da cena zavisi od potrošnje određene zgrade. Onda deleći po kvadratu, svaki stan će dobiti isti jedinični trošak u toj zgradi.
2: Račun će imati dva dela, fiksni koji će se plaćati cele godine i varijabilni koji zavisi od toga koliko toplotne energije je isporučeno u zgradi, objasnio je za naš program Smiljanić. On kaže da će visina računa zimi zavisiti isključivo od vremenskih uslova.
3: 57,64 dinara je naknada za fiksni deo, a 82,31 je bila naknada za utrošenu energiju. Tako da je korisnik plaćao, znači ukupan iznos 139 dinara bez PDV-a je plaćao mesečno. Kod ove nove grupe korisnika koju treba ove godine da uvedemo, znači njihovi računi će biti isti ili nešto malo veći, zavisno od toga kakva bude zima i kakva bude potrošnja, da kažem, u tim objektima.
2: Naplata po potrošnji uvodi se i u drugim delovima zemlje. Efikasniji objekti dobijat će nešto niže računa od proseka, dok će oni sa većom potrošnjom plaćati nešto više, rekao je za Radio Beograd 1 Dejan Stojanović iz Udruženja Toplana Srbije.
4: 60 toplana u Srbiji, nekih 18 toplana je u potpunosti primenilo praktično taj propis, odnosno odredbe uredbe koja datira još iz 2015. godine. Godinama već i struju, ni gas, i gorivo na pumpi plaćamo po nekoj jedinici mere i ne vidim šta bi bio problem da se to jednostavno uradi i sa toplotom energijom. Ovo kad kažemo 18 toplana, odnosno sistema daljinskog grejanja, odnosi se na one sisteme koji su to uradili na celom svom konzumnom području i za stambeni i za poslovni prostor.
2: Preciznija raspodela po stanovima zahteva i dodatna tehnička rešenja. U zgradama gde nije moguće direktno meriti potrošnju svakog stana, koristili bi se uređaji koji na svakom radijatoru regulišu potrošnju, što bi bio dodatni trošak za građane. Manje troškove mogu da očekuju stanari zgrada u kojima su većim delom zamenjeni prozori i obnovljene fasade.
1: Putem slavnih predaka i ovog avgusta poštovaoci tradicije pešačili su od Šapca do Cera u okviru manifestacije Cerski marš, koja je održana 17. put, prešli su trasu dugu 35 km. U koloni koja je jutro skrenula sa Šabačkog trga najbrojniji su bili mladi iz zemlje iz regiona. Kultura. Večera se završava Nišvil Jazz Festival. Poslednji dan posvećen je niškim bendovima koji su obeležili scenu od 60. godina do danas. Od 20 časova nastupit će Dalton i poslednjih Galija, koja je nedavno u Nišu proslavila pola veka postojanja. U 22 časa i 30 minuta na sceni će biti grupa Lavina, ovogodišnji predstavnici Srbije na Evroviziji, a festival će zatvoriti Bohemija. Interesovanje publike za festival, kažu organizatori, premašilo je sva očekivanja. Učenici matematičke gimnazije u Beogradu osvojili su 3 bronzane medalje na Međunarodnoj olimpijadi iz informatike za učenike srednjih škola u Uzbekistanu. Odličje su osvojili Pavle Damjanović, Nikola Šami i Petar Banović. Na olimpijadi je učestvovalo 375 takmičara iz 97 zemalja. Sport. Kao što ste čuli na početku emisije, plivač Andrej Barna osvojio je srebrnu medalju na 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Bivši reprezentativac Čaba Silađi za RTS je prokomentarisao taj veliki uspeh.
5: Ja sam njega video na prvom mestu, nema veze, medalja je medalja, pre 2 godine na evropskom bronza i zlato sa štafetom, ove godine srebro na 50 metara sa državnim rekordom, čovek ima progres iz godine u godinu, posvetio se posle te stotke u Beogradu isključivo 50-ici, on je bio maksimalno smiren, maksimalno fokusiran, odradio je trku savršeno, nadamo se da će to zlato doći na još većem takmičenju, mislim da je nebo granica.
1: Barna je ujedno oborio državni rekord rezultatom 21 sekunde i 37 stotinki i podelio srebro sa Rusom Jegorom Kornevom, koji je zabeležio identičan rezultat. Zlatnu medalju osvojio je Ukrajinac Nikita Šeremec sa rezultatom 21 sekunda 13 stotinki. Adriana Vilagoš takmičiće se u finalu bacanja koplja na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Finale počinje u 20 časova i 55 minuta, a prenos je na drugom programu RTS-a. U petom kolu fudbalske super lige u Loznici je u toku utakmice između IMT-a i Radničkog iz Niša. U 21 čas Zemun u Ubu dočekuje Mladost, a Partizan će na svom stadionu igrati protiv Radničkog iz Kragujevca. Sutra se sastaju Novi Pazar i Vojvodina. Prema merenjima u 19 časova u Beogradu i Kragujevcu je 32 stepena, u Somboru i Novom Sadu 31 i u Nišu, a u Vranju je 30 stepeni. Najniža temperatura je na Kopaoniku, tamo je 19 stepeni. Vreme sutra sunčano i toplo, krajem dana u Vojvodini, tokom noći u zapadnim i centralnim delovima jače na oblačenje sa kišom i pljuskovima s grmljavinom uz pad temperature i pojačan vetar. Jutarnja temperatura od 10 do 22 stepena, najviša dnevna 36 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Slušali ste vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Mladen Brkljač i Nena Celaković, tonski realizator Igor Živković, producent Bojana Tufekđić. Pred mikrofonom je bila Aleksandra Mladenović.
6: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pa që vale ashundalen la qirat, ashunena romanët hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Ano, a vot nekorkeske emisije ka prezentuje napoje kartistije romane nacionalni baske, save e perea vazea talentea ta ezeralipa, mukle baro semni beani muzika taj kultura. Ka vakarakotor odola muzičarija paše save bariljam, numa ini kapinđara neve generacije e neve muzičarjenca save amaro temani lumja prezentuje me ano majšukar forme, prekalgili taj muzika. Ka oveno dola vakeribe kotar dživdipe, maribe talenti taj kamibe muzikako, numa majangle kotar manuša save amaro tem prezentuje me ano majlače forme.
1: U narednim nedeljnim emisijama predstavljat ćemo po jednog izvođača romske nacionalnosti, umetnike koji su svojim glasom, talentom i upornošću ostavili dubok trag u muzici i kulturi. Podsjetit ćemo se onih uz koje smo odrastali, ali i upoznati nove generacije sa stvaraocima koji su naš narod svetu predstavili na najlepši način, kroz pesmu i umetnost. Biće to priča o životu, borbi, talentu i ljubavi prema muzici, ali pre svega o ljudima koji su naš narod predstavili u najlepšem svetlu.
0: Oveni amenza sakova kurko, vašte araka, leparibe, taj temot havatu menge neve paramisija, kotar lumja e romane artisti pasko. Mangatu menge lači rat.
1: Budite uz nas svake nedelje kako bismo zajedno sačuvali uspomene i otkrili nove priče iz sveta romske umetnosti. Želimo vam prijatno večer.

0: Majbero populari beani carriera kergiano quasi pe biste shelberci pasco canasine yek majbero tamburashiani Jugoslavia. Majbero kotor peregi vi pasco gelia bashelibano Novi Sad u lavdeano pinjardi kafane tajani Petrova Radineski Barengi Diz. Od ova ispatuinela so manuša kotar averutne tana, a venasineano Novi Sad te ašunen dživdi oleski muzika.
1: Najveći uspon u karijeri ostvario je od polovine 20. veka, kada je važio za najboljeg tamburaša u Jugoslaviji. Najveći deo života proveo je nastupajući u Novom Sadu, posebno u čuvenim kafanama i na Petrovaradinskoj tvrđavi. Dokaz je i to što su ljudi iz različitih krajeva sveta dolazili baš u Novi Sad da čuju njegovu muziku uživo.

0: Janika Balaš, Bašalge, Bud, Pinđarde, Kompozitorijenca, Maškara, Savesine i Nio, Zvonko Bogdan, Tozovac, Taj, Toma Zdravković, Bud, Droma, Bašalge, Ini, E, Bare, Temutne, Orkestareja, E, Radio, Televizija, Ko Srbija, Taj, Radio, Televizija, Ko Vojvodina, E, Janika, ko bašali be, savore, bare, pa će vi ba, nekena sine, ani saj, Jugoslavija.
1: Janika Balaž je sređivao sa mnogim poznatim izvođačima, među kojima se posebno izdvajaju Zvonko Bogdan, Tozovac i Tome Zdravković. Često je nastupao i sa velikim narodnim orkestrima Radiotelevizije Srbije i Radiotelevizije Vojvodine. Janikino sviranje su cenili i tamburaški orkestri širom bivše Jugoslavije.

0: Je kolesko majbero bašali be panelape vaš Petrova radaneski barengi diz, taj gili osem tamburaša s Petrova radina. Savi ulisar himna, evo i vojdinake tamburašjengi. E publika vakarela si neka jo Janika, džanela si dete rovaka roltu, tajte lošaka roltu, e jeke to nea tamburako. Olesko baša libeano, novosedeske kafane, a čile legendarno suske panenasine uči muzika, emocija, taj romani improvizacija.
1: Jedan od njegovih najupečatljivijih nastupa vezuje se za Petrovaradinsku tvrđevu i pesmu Osam tamburaša s Petrovaradina, koja je postala svojevrsna himna vojvođanskih tamburaša. Publika je govorila da je Janika umeo da rasplače i razveseli ljude samo jednim tonom tambure. Njegovi nastupi u novosadskim kafanama ostali su legendarni jer su spajali vrhunsku muziku, emociju i romsku improvizaciju.
2: Zaustavite tunel i skazanje stare, to je pesma moja.

Janika Balaž je preminuo 29. novembra 1988. godine u Novom Sadu, gde je proveo najveći deo života. I danas se smatra legendom među tamburašima, a njegove pesme i način sviranja ostali su važan deo kulturnog nasleđa Vojvodine. Kroz život i rad Janike Balaža se vidi koliko umetnost može povezati ljude različitih naroda i kultura, posebno kroz bogatu romsku muzičku tradiciju. Uspeh primaša Janike Balaža pokazao je koliki doprinos muzici i kulturi Balkana su dali Romi.

Jazz Horizonti. Prvi program Radio Beograda. Jazz Horizonti. Na prvom programu Radio Beograda. Autor i voditelj Marija Radojević. Dobroveče, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije Jazz Horizonti slušamo izbor muzike u kojem je u središtu pažnje kontrabas, instrument koji je tokom razvoja džeza dobio važnu ulogu u oblikovanju ritma, harmonije i zvuka džez sastava uz izbor snimaka u izvođenjima velikih džez kontrabasista. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Pozdravlja vas Marija Radojević.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija dramske minijature. Aleksandar Petrović, Voz za Edenvil, repriza.
2: Poštovani putnici, molimo vas za malo pažnje. Žao nam što moramo da vas obavestimo da će voz za Edenvil u 17.17 kasniti 13 minuta zbog neočekivane prepreke na šinama. Izvinjavamo se zbog neprijatnosti.
3: Znaš šta to znači?
4: No šta?
3: Neko nestrpljiv je požurio da sazna šta je na kraju.
4: Stvarno? Mm. A otkud znaš, Norma?
3: Nije važno, nije važno. Ispričat ću ti jednom ako bude prilike.
4: 13 minuta nije tako strašno.
3: Ma to je samo početak, France. Ko zna dokle ćemo biti zaglavljeni ovde. Urećeš se i sam i to vrlo brzo.
4: Nema veze. I onako nikuda ne žurimo. Možemo da razgovaramo.
3: Dragi, zbog čega najviše žališ?
4: Najveće razočaranje je kada se ostvari ono u što veruješ.
2: Molimo vas da emocionalni prtljag ne ostavljate bez nadzora. U suprotnom, sigurnosna služba ga može bez upozorenja ukloniti, oštetiti ili uništiti.
3: Kako to misliš?
4: Uloga koju sebi odredimo oblikuje ono što učimo, proživljavamo, želimo, čega se plašimo, zbog čega oklevamo, izbegavamo i kajemo se. Uz nju ide i pogodna priča koja će potvrditi da ispravno sagledavamo svet. Ubeđujemo sebe da je to upravo ona priča uzbudljivog toka i sa srećnim završetkom u kojoj zaista ne verujemo. Negde duboko u nama okovano je uverenje da je takvo postojanje laž. Sve oko nas govori tome u prilog. Tražimo one u koje ćemo se razočarati. Želja da budemo u pravu jača je i od ljubavi, pogotovo što je riskantna, nesigurna i može nas odvući u nepoznatom pravcu.
3: Da. Valjda je to suština.
4: Sigurnost, pre svega. Poznato možemo da kontrolišemo. To nam donosi smirenje. Ljubav tu mrsi konce. Hirovita je, zbunjuje i plaši. Baca nas u strepnju. Potpuno smo bespomoćni.
2: Dame i gospodo, radi vaše bezbednosti molimo vas da se odmaknete od ivice perona, a prilikom ukrcavanja i promene vozova obratite pažnju na prostor između danas i juče kako ne biste upali u procep.
3: Postoji li onda neka uspešna ljubavna priča? Naša, na primjer.
4: Zavisi od učesnika. Morat ćemo da se odreknemo sobstvenih bajki kako bismo pokušali da stvorimo nešto novo.
3: Previše si zahtevan. To je skoro nemoguće. Osim u umetnosti.
4: Ljubavna sreća je, kao i ostale njene vrste, kratkotrajna i takva teško može da pokrene umetnika. Ljudi više veruju tragedijama. Zar ne, draga?
2: Molimo za malo pažnje. Voz za Edenvil u 17.17 kasniće 17 minuta zbog neusklađene zvezdane signalizacije.
3: A dobro, sigurno barem neko umetničko delo opovrgava tvoje tvrdnje.
4: Ako ga ima, brzo se potruši. Površna zabava bez pročišćenja.
3: Preteruješ, France. Nije sve unapred izgubljena potraga za savršenstvom, koje je inače nedostižno. Ljudske korevine tek su jurnjava za nečim što ne znamo da li uopšte postoji. Jedino u što se možemo pouzdati je da će se pre ili kasnije završiti.
4: Mene isključivo zanima da, bez obzira na okolnosti i lične slabosti, zađem u srž postojanja koje uljuljkivanje u svetu sitnih zadovoljstava i utešnih logičnosti prividno uprošćava. Bolje je tragati, čak i kad boli. Boli korista, Norma. Ne dozvoljava da se uleniš.
2: Sigurnosne kamere su postavljene u vozovima i na železničkoj stanici i snimaju 24 časa dnevno. Snimci mogu biti iskorišćeni kao dokaz izvršenog zločina ili nedoličnog ponašanja. Upozoravamo vas da se beleže snimci loših primisli koje se takođe mogu iskoristiti na sudu.
3: Čak i kada si svestan da nikada nećeš uspeti. A, istina ima koliko i ljudi.
4: Upravo zato pokušavam da sagledam postoji li među njima zajednički imenitelj.
3: I šta si otkrio?
4: Da je sve toliko zamršeno da bi mi trebalo nekoliko života da razmotam to klupko.
3: I onda si odustao od objašnjenja?
4: Ne, naprotiv. U stalnom sam procesu pojašnjavanja. Taman kad pomislim da sam uhvatio nit, otkrijem nešto što me još više uplete. Znanje ubija spoznanje. Isto je i sa smislom. Smisao ne voli da se rasipa. Zato odluka mora biti prava. Nema pogreške, niti zamene.
3: Dušice, ti to ozbiljno? Kako možemo da budemo sigurni da smo u pravu i da posle nekog vremena nećemo promeniti mišljenje? Surov si. Život nije prava linija. Greške su dobrodošle.
4: Nisam rekao da će svi uspeti u tome.
3: Pa sad si još i nadmen, ja? Zaista veruješ da to ide tako? Udobno se smestiš, smisliš šta bi sa sobom, usput se malo premišljaš da li je odluka prava i onda čekaš kraj. Siguran da ćeš biti na strani povlašćenja.
4: Svako ima pravo na mišljenje.
3: Neznanje nas drži budnima. Vidi nas, imali smo život, a sad dobijemo njegove krhotine. Neko bi rekao da smo se spasli.
4: Nemoj da se ljutiš, nemoj. Preterao sam. Izvini, ljuba.
3: Ponekad je dobro odložiti i uzimanje gorke pilule. Nemaju svi tvoja čvrsta ubeđenja.
4: Prvo treba pregrmeti najteže, posle lakše. Čak i da strah od smrti potčiniš onome što ti je najvažnije.
3: Da, ali to ga ne umanjuje. Samo ga skreće na drugu stranu. I na kraju te iznenadi, jer ga ne poznaješ dobro kao što bi ga poznavao da si se postepeno suočavao s njim, sagledao ga sa svih strana, tražio mu slabe tačke.
4: Najbolje se reaguje u neočekivanim situacijama. Nikada ne možeš biti dovoljno spreman.
2: Voz u 17.17 za Edendil kasniće 4 minuta zbog nepredviđenih okolnosti na pravom putu. Izvinjavamo se zbog kašnjenja i neugodnosti izazvanih probuđenim nedoumicama.
3: Ali improvizacija je najbolja kada je isplanirana. A to će ti reći svaki glumac.
4: Recimo da si u pravu. Mada uvek postoji delić svoje voljnosti. Posebno poput otiska prsta.
3: Ali ne možeš očekivati da ću se iz te zamućenosti izvući tek tako, kad sam obhrvana slabošću. Potrebna mi je pomoć, podrška, usmerenje.
4: A to sve vreme pokušavam da uradim.
3: Želim da bude malo sama.
4: Pa naravno, mila. Razumem te.
2: Poštovani putnici, voz u 17.17 za Edenville upravo se približava stanici. Kako bi nadoknadio kašnjenje ka konačnom odredištu, voz se neće zaustavljati. Podsećamo cenjene putnike da strpljen znači i spasen. Kupljene karte neće važiti, ali ćete imati prednost prilikom kupovine novih, kao i dodatne poene za dodeljivanje sedišta. Hvala vam što ste našoj kompaniji ukazali poverenje i želimo vam srećan ostatak preostalog puta.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče, u najavi emisije izdvajamo. Od sutra jeftiniji lekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčane slabosti, najavio predsednik Vučić. Nastavlja se borba sa požarima u Srbiji, najteže i dalje na planini Stolovi i u Deliblatskoj peščari. U teškoj saobraćajnoj nesreći u Mađarskoj poginulo 12 ljudi, autobus sa turistima iz Poljske sleteo sa autoputa. Večera se završava 32. Nišvil Jazz Festival. Andrej Barna osvojio srebrnu medalju na 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Sutra sunčano i toplo, krajem dana i tokom noći pljuskovi i grmljavina, temperatura do 36 stepeni. Sutra će u okviru paketa mera pomoći građanima pojeftiniti dve grupe lekova za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčane slabosti, najavio je predsednik Aleksandar Vučić. On je podsjetio da mere važe za lekove koji se dobijaju na recept.
1: Svi ljudi koji primaju terapije imaće mogućnost da najvažnije lekove dobiju za mnogo manje novca nego što je to bio slučaj do sada. Kao što smo obećali, lekovi, takozvani koagulanti, bit će neuporedivo jeftiniji, njih 16 ukupno lekova, najvažnije među njima je Radaksa. Tu će učešće građana biti svega 30%, 70% države. Tako da će lekovi koji koštaju između 1700 i 6000 dinara koštati između 600 i 1100 dinara. Druga vrsta lekova koja drastično pojeftinjuje za sve one koji sa receptom dođu, to su lekovi za srčane slabosti, to su dva leka. Pre svega to su Forxiga i Jardiance i ti lekovi će koštati oko 700 dinara.
0: Vučić je za televiziju Informer rekao da će izbori biti raspisani vrlo brzo. Kampanja za parlamentarne izbore će trajati u skladu sa Ustavom i zakonom, istakao je predsednik Srbije.
2: Ova kampanja će biti veoma duga, 45 do 60 dana. U svakom slučaju biće uskoro veoma, veoma brzo raspisani izbori, rekao bih, da li je u pitanju 15, 20 ili 25 dana, ali to je to. Tako da ćemo veoma brzo raspisati izbori i kampanja traje. Tu su meni vezane ruke, ne može da traje ni kraće ni duže, ali trajeće između 45 i 60 dana, jer se mi pridržavamo slova Ustava i slova zakona.
0: U vezi sa padom Beogradskog univerziteta na Šangajskoj listi, Vučić je ocenio kako to znači da će u budućnosti biti manje investicije i posla, a mnogo više problema. Kaže da će jedan od najvažnijih zadataka vlasti posle izbora biti vraćanje fakulteta i škola stvarnim profesorima, učenicima i studentima. Muškarac iz Zvečana uhapšen je zbog sumnje da je navodno učestvovao u napadu na pripadnike KFOR-a i policije u maju 2023. godine, saopšteno iz policije i specijalnog tužilaštva u Prištini. Podsetimo, nemiri na severu izbili su kada su albanski gradonačelnici uz pomoć policije ušli u opštinske zgrade u četiri opštine sa srpskom većinom posle lokalnih izbora koje su Srbi bojkotovali. Radio Beograd, prvi program, slušate Dnevnik. Na teritoriji Srbije aktivno je 40 požara, saopštila je vlada. Na Stolovima kod Kraljeve i dalje gore šuma i nisko rastinje. Gašenje otežavaju jak vetar i nepristupačan teren, javlja Vera Aksentijević.
3: Najteže je na potezu Sekira. Dim zaklanja litice, a prilaz žarištima moguće samo pešice. Na terenu je danonoćno više od 100 ljudi. Vatrogasci, šumari i dobrovoljci vodu nose na leđima. Požar je zahvatio više od 200 hektara pašnjaka i niskog rastinja. Kuće su sačuvane, a životinje izbegle. Vatra ipak i dalje preti rezervatu sa više od 700 biljnih i 50 životinskih vrsta.
0: U Deliblatskoj peščari je usled jakog vetra došlo do usložnavanja situacije. Uključena je i helikopterska jedinica sa tri letelice koje neprestano dejstvuju, izveštava Suzana Duka.
4: Od jutros novo žarište u Deliblatskoj peščari, gde je vatrom već zahvaćeno više od 3060 hektara. Požar je izbio na Šušaračkom putu. Vatrogascima su se u gašenju vatre priključili i meštani. Angažovana su i tri helikoptera MUP-a. Situacija je nepredvidiva zbog jakog vetra koji menja pravac.

0: kažu pripadnici sektora za vanredne situacije, zbog čega neprekidno prilagođavaju taktiku dejstava uslovima na terenu.
1: I teren, i jak vetar, i izuzetno nepristupačni delovi Deliblatske peščare su gotovo svi, tako da je jako teško boriti se s ovim požarima. Ovo će da traje sigurno danima. Naš cilj je ovdje da zaštitimo naselje, da nam niko ne strada.
0: Zahvaljujući video nadzoru, nova žarišta se brzo otkriju, ali opuštanja nema. Pod kontrolom je i požar kod Bovanskog jezera. Uz podsjećanje da je požar u obližnjem vikend naselju, u kojem su tri vikendice izgorele, najverovatniji izazvan ljudskom nepažnjom, iz sektora za vanredne situacije apeluju na odgovorno ponašanje građana.
2: U regionu požari su aktivni na području Herceg Novog, Ulcinja, Nikšića i Kotora. Požar na području Nevesinje na jugu Republike Srpske aktivan je na nepristupačnom terenu, ali ne ugrožava objekte. Vatra koja je počela da gori na planini Plješevici kod Bihaća nastavlja da se širi kroz minirano područje, zbog čega vatrogasci ne mogu bezbedno da priđu požarištu. Dve osobe su poginule, a 10 je povređeno u šumskom požaru na grčkom ostrvu Salamina, zapadno od Atine. Zbog visokog rizika od novih požara na Kasandri, Sitoni, potezu od Komice do Uranopolisa i području Poligirosa, produžena je zabrana kretanja pešaka i vozila kroz određena šumska područja. Jak vetar otežava posao turskim vatrogascima kod Marmarisa. U Belgiji gori šumski požar u najvećem prirodnom rezervatu u zemlji. Iz cele Evrope su poslati avioni i helikopteri u taj rezervat koji se nalazi na granici sa Nemačkom. Slušate Dnevnik. U Mađarskoj je 12 ljudi poginulo, 10 je teško povređeno, a 37 lakše kada je poljski autobus leteo sa autoputa kod mesta Meze Keresteš. U turističkom autobusu je bilo 59 putnika i 2 vozača. Poljaci su se vraćali sa hodočašće iz Međugorja. Sumnja se da je vozač zaspao za volanom. Njega je zadržala mađarska policija. U snažnom zemljotresu u istočnoj Indoneziji stradalo je 53 ljudi. Traje potraga za preživelima, ima povređenih, evakuisano je oko 5000 ljudi. Oštećeno je najmanje 1300 kuća, a brojna klizišta blokirala su puteve, što otežava pristup spasilačkim ekipama. Najteže je u provinciji istočna Nusa Tenggara, gde će do kraja avgusta biti vanredno stanje. Intenzivne udare dronovima i raketama razmenjuju Ukrajina i Rusija. Najmanje 5 je stradalo u ruskim napadima na Ukrajinu, saopštile su lokalne vlasti. Ukrajinske snage pokrenule su jedan od većih napada na moskovski region. Detaljnije Dragana Vukilić.
3: Od početka rata Moskva, udaljena oko 500 km od prvih linija fronta, retko je bila meta ukrajinskih napada. Posljednjih meseci sve češće je na udaru. U ovom posljednjem ciljali su skladište kompanije Wildberries, najvećeg ruskog online prodavca. Ukrajinske vlasti smatraju da kompanija za elektronsku trgovinu pomaže u snabdevanju za ruske vojne potrebe. Drugi požar izbio je u skladištu lekova u Domodedovu, u blizini jednog od glavnih moskovskih aerodroma. Eksplozije su potresle Kijev posle još jednog ruskog napada balističkim raketama. Požari su izbili na više lokacija. Izgorela je i pijaca knjiga Petrovka. Vlasti su apelovale na građane da ostanu u skloništima. Kijev je više puta upozorio da ostaje bez zaliha raketa presretača za svoje protivvazdušne sisteme Patriot, koji se koriste za odbranu od napada balističkim raketama, ali je Zelenski zadovoljen uspješnim napadima na ciljeve duboko unutar ruske teritorije. Želi bolju saradnju sa UNESCO-om i drugim međunarodnim institucijama.
4: Mnoge naše ukrajinske svetinje zaslužuju da postanu deo UNESCO-ve svetske baštine i da dobiju odgovarajuću zaštitu i mogućnost za obnovu.
3: Moskva je zatražila pojašnjenje od Vašingtona i Ankare povodom najave novih isporuka američkog oružja u Ukrajini preko Turske. Postoji riziko žestokih ruskih napada na infrastrukturu i civilne ciljeve uoči dana nezavisnosti Ukrajine 24. avgusta, saopštilo je Nemačko ministarstvo spoljnih poslova. Zato upozoravaju svoje građane da ne putuju u Ukrajinu.
2: Visoki iranski zvaničnik Ebrahim Azizi pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa da brine o sobstvenoj bezbednosti, umjesto da, kako je naveo, upućuje beskrajne pretnje u vezi sa Ormuskim oreuzom. Iranski parlament usvojio je predlog zakona kojim bi intervjui i drugi kontakti sa medijima koje vlasti smatraju neprijateljskim bili krivično delo uz kazne do 2 zatvora. Izrael je nastavio sa napadima na položaje Hezbolaha u Južnom Libanu. Ministar nacionalne bezbednosti Izraela Itamar Ben-Gvir pozvao je da se u Gazi svake noći ubije između 30 i 40 ljudi i naveo da među Palestincima ima onih koji, kako tvrdi, nisu dostojni života.

0: U nastavku dnevnika ponovo domaće teme. Vlada Srbije donela je odluku kojom se privremeno smanjenje akciza na naftne derivate od 20% produžava do 23. avgusta, objavljeno je u službenom glasniku. Privremeni iznos akciza za bezolovni benzin je 57,60 dinara, a za dizel 59,23 dinara po litru. Putem slavnih predaka i ovog avgusta poštovaoci tradicije pešačili su od Šapca do Cera. U okviru manifestacije Cerski marš, koja je održana 17. put, prešli su trasu dugu 35 km. U koloni koja je krenula sa Šabačkog trga najbrojniji su bili mladi iz zemlje i regiona. Kultura. Večera se završava 32. Nišvild Jazz Festival. Poslednji dan posvećen je niškim bendovima koji su obeležili scenu od 60. godina do danas. Festival će zatvoriti grupe Lavine i Bohemija. O njihovom nastupu govore pevači Luka Aranđelović i Janko Džambas.
1: Ovo je naš prvi nastup u Nišu posle Eurovizije. Jako smo srećni i puno smo se spremali da bismo prezentovali to što imamo u najboljem svetlu.
2: Super je osjećaj, ali ja mislim da se svake godine dešava da neki niški bend zatvara Nišvil, tako da to nije ništa neobičajeno. Iako nisu jazz bendovi u pitanju, to uglavnom Nišvil ispoštuje niške bendove.
0: Interesovanje publike za festival, kažu organizatori, premašilo je sva očekivanja. Učenici matematičke gimnazije u Beogradu osvojili su 3 bronzane medalje na Međunarodnoj olimpijadi iz informatike za učenike srednjih škola u Uzbekistanu. Odličje su osvojili Pavle Damjanović, Nikola Šami i Petar Banović. Na olimpijadi je učestvovalo 375 takmičara iz 97 zemalja. Stigli smo do sporta, u studiju je Snežana Pantović.
3: Sjajno veče zaista za naše sportiste i možemo da kažemo da smo veoma ponosni zato što su naša atletičarka Andrijana Vilagoš i plivač Andrej Barna večeras osvojili medalje na prvenstvima Evrope. Upravo je završeno takmičenje na šampionatu Evrope u atletici kada je reč o disciplini bacanje koplja. Za našu Andrijanu Vilagoš ona je osvojila bronzano odličje i mi joj čestitamo. Hicem od 60,93 metra. Ona je to postigla u drugoj seriji i to je bilo dovoljno ne samo da se plasira u finale, već i da osvoji bronzanu medalju. U prvoj seriji nije baš najbolje bacala, 54,02, u trećoj 56,65 i tako dalje. Toliki je bio i posljednji hitac, ali ovaj iz druge serije 60,93 bio je, kao što sam rekla, sasvim dovoljan da naša Andrijana Vilagoš osvoji medalju. Prva je Hrvatica Kolak, ona je bacila 62,43 metra, a druga Nemica Julija Ulbricht sa 61,53. Naš plivač Andrej Barna osvojio je srebrnu medalju u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom na prvenstvu Evrope u Parizu. Barna je ujedno oborio i državni rekord sa 21,37 sekundi i podelio srebrnu medalju. Isti identičan rezultat zabeležio je i Rus Jegor Kornev. Srpski državni vrh čestito je Barni osvajanje medalje za Srbiju, a čestitke će verovatno stići i za Andrijanu Vilagoš. U toku su dve utakmice petog kola fudbalske Superlige Srbije. 53. minut na duelu Partizan Radnički iz Kragujevca vode gosti sa 1-0. Igrač gostiju Hilu isključen je u 33. minutu, međutim, ipak su Kragujevčani postigli gol u 45. minutu strelac Sremčević i taj rezultat je još uvek aktuelan. Igraju i fudbaleri Zemuna i Mladosti. Ovaj meč je također dakle u toku i na ovoj utakmici vode gosti, Mladost vodi sa 1-0, igra se 58. minuta, završena je večeras jedna utakmica IMT Novi Beograd, Radnički Niš 0-0.
0: Hvala lepo, bila je ovo Snežana Pantović. Prema merenjima u 22 časa u Beogradu je 28 stepeni, u Nišu 25, u Kragujevcu 24 stepena, Novi Sad je na 23, u Somboru je 20, na Kopaoniku najsvežije tamo je 17 stepeni. Sutra sunčano i toplo, krajem dana u Vojvodini, tokom noći u zapadnim i centralnim delovima jače na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan vetar. Jutarnja temperatura od 10 stepeni do 22 stepena, najviša dnevna 36 stepeni koliko se očekuje i u Beogradu. Slušali ste večernji dnevnik, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Aleksandra Mladenović, producent Bojana Tufekđić, urednik večernjeg dnevnika Nena Celaković.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će od danas u okviru paketa mera pomoći građanima pojeftiniti dve grupe lekova za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčane slabosti. Predsednik je istakao da mere važe za lekove koji se dobijaju na recept i dodao da će ovo biti trajna mera države u budućnosti. Predsednik Vučić je kazao da će izbori biti raspisani vrlo brzo u narednih 15, 20 ili 25 dana. Kampanja za parlamentarne izbore će trajati u skladu sa zakonom najmanje 45 a najviše 60 dana, istakao je predsjednik Srbije za televiziju Informer. Muškarac iz Zvečana uhapšen je zbog sumnje da je navodno učestvovao u napadu na pripadnike KFOR-a i policije u maju 2023. saopšteno iz policije i specijalnog tužilaštva u Prištini. Podsetimo, nemiri na severu izbili su u maju 2023. nakon što su albanski gradonačelnici uz pomoć policije ušli u opštinske zgrade u četiri opštine sa srpskom većinom posle lokalnih izbora koje su Srbi bojkotovali. Na teritoriji Srbije aktivno je 40 požara na otvorenom prostoru, od kojih su svi lokalizovani ili ugašeni, osim požara u Deliblatskoj peščari i planini Stolovi, saopštila je vlada Srbije. Požar u Deliblatskoj peščari zahvatio je više od 3000 hektara, uglavnom niskog rastinje i trave, a na njegovom suzbijanju angažovano je više od 300 pripadnika različitih službi. Svi raspoloživi kapaciteti angažovani su i na gašenju požara na planini Stolovi kod Kraljeva, gde je zbog nepristupačnog terena ovaj proces otežan. Požar na Bovanskom jezeru u opštini Aleksinac, gde je gorelo oko 60 hektara, uglavnom trave i niskog rastinja kroz šumu, je lokalizovan. Dve osobe su poginule, a devet je povređeno u šumskom požaru na grčkom ostrvu Salamina zapadno od Atine. Jak vetar otežava posao turskim vatrogascima kod Marmarisa. U Belgiji je požar zahvatio 3000 hektara parka prirode blizu granice sa Nemačkom. U Francuskoj i Španiji nešto je bolja situacija, ali još postoje žarišta. U toku je procena štete. U Albaniji je najmanje 7 osoba povređeno u požaru u hotelu Lungomari nedaleko od Valone, a hrvatska policija uhapsila je četvoro sumnjičenih za podmetanje požara na području Zadra i ostrvu Čiovo. Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je pogodio istočnu Indoneziju porastao je na 53. Trajanje potraga za preživelima. Ima povređenih, evakuisano je oko 5000 ljudi, oštećeno je najmanje 1300 kuća, a brojna klizišta blokirala su puteve što otežava pristup spasilačkim ekipama. Najteže je u provinciji istočna Nusa Tenggara, gde je do kraja avgusta proglašeno vanredno stanje. Ukrajina i Rusija pojačavaju napade. 600 ukrajinskih dronova ispaljeno je na području Moskve. Ruski su gađali Kijev. Obe strane potvrđuju da je poginulo najmanje 8 ljudi. Rusija upozorava Zapad da mirovna retorika i isporuke oružja u Ukrajini ne idu zajedno. Palestinski militantni pokret Hamas saopštio je da je tokom sastanka sa delegacijama posrednika i garanta sporazuma o prekidu vatre u Gazi naglasio da će prihvatiti plan za drugu fazu plana američkog predsjednika Donalda Trumpa. Hamas je pozvao posredničke strane i odbor za mir da ispune svoje obaveze i da primoraju izraelske snage da sprovedu sve svoje obaveze u prvoj fazi. Atletičarka Srbije Adrijana Vilagoš osvojila je bronzanu medalju u bacanju koplja na šampionatu Evrope u Birminghamu, dok je Andrej Barna postao vicešampion Evrope u plivanju. Na prvenstvu u Parizu osvojio je drugo mesto u trci na 50 metara slobodnim stilom. Predsjednik Aleksandar Vučić i premijer Đuro Macut čestitali su im na velikom uspehu. U petom kolu Super lige Srbije fudbaleri Partizana poraženi su na svom terenu od Radničkog iz Kragujevca sa 1-0. Istim rezultatom Mladost je u gostima slavila protiv Zemuna, a IMT i Niški Radnički odigrali su 0-0. Vreme danas sunčano i toplo. Krajem dana u Vojvodini, tokom noći u zapadnim i centralnim delovima jače na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan vetar. Jutarnja temperatura od 10 do 22 stepena, najviša 36 stepeni, koliko se očekuje u Beogradu. Slušali ste ponoćne vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Čitala Aleksandra Mladenović.

Male noćne priče. Ponoć i 7 minuta. Talasi su Radio Beograda i ja, da nam i se družimo u malim noćnim pričama. Dobrodošli na još jedno zajedničko druženje. I ostavite svakodnevne brige po strani, slušajte dobru muziku i mudre misli. Možda vam neke od njih izmame osmeh, daju vam snagu ili vas podsete na ono što je zaista važno. Ostanite uz nas, jer ponekad jedna kratka misao može da vam promeni ceo dan. Uživajte.

Čovek, kažu, postaje bogat onda kada nauči da bude zahvalan. I još nešto, ne traži savršen život, traži trenutke koji su vredni pamćenja.

mestima i čvrstima.

Kažu oproštaj ne menja prošlost, ali može promeniti budućnost. I još nešto. Nije važno koliko puta padneš, već koliko puta odlučiš da ustaneš.

Jedna mudra misao kaže: ne čekaj da život postane lakši, nauči da budeš jači. I zato ponekad je dovoljno samo zastati, udahnuti i zahvaliti se što smo tu. Ovo su Male noćne priče i talasi Radio Beograda 1.

I uskoro ćemo slušati vesti koje su obeležile dan za nama, a onda ćemo nastaviti druženje u malim noćnim pričama na talasima radijom Beograda 1. I zapamtite, lepa reč ne košta ništa, a nekome može značiti mnogo.

Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će od danas u okviru paketa mera pomoći građanima pojeftiniti dve grupe lekova za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčane slabosti. Predsednik je istakao da mere važe za lekove koji se dobijaju na recept i dodao da će ovo biti trajna mera države u budućnosti. Predsednik Vučić je kazao da će izbori biti raspisani vrlo brzo u narednih 15, 20 ili 25 dana. Kampanja za parlamentarne izbore će trajati u skladu sa zakonom, najmanje 45, a najviše 60 dana, istakao je predsednik Srbije za televiziju Informer. Muškarac iz Zvečana uhapšen je zbog sumnje da je navodno učestvovao u napadu na pripadnike KFOR-a i policije u maju 2023. saopšteno iz policije i specijalnog tužilaštva u Prištini. Podsetimo, nemiri na severu izbili su u maju 2023. nakon što su albanski gradonačelnici uz pomoć policije ušli u opštinske zgrade u četiri opštine sa srpskom većinom posle lokalnih izbora koje su Srbi bojkotovali. Na teritoriji Srbije aktivno je 40 požara na otvorenom prostoru, od kojih su svi lokalizovani ili ugašeni, osim požara u Deliblatskoj peščari i planini Stolovi, saopštila je vlada. Požar na Bovanskom jezeru u opštini Aleksinac, gde je gorelo oko 60 hektara, uglavnom trave i niskog rastinja kroz šumu, je lokalizovan. U regionu požari su aktivni na području Herceg Novog, Ulcinja, Nikšića i Kotora. Požar na području Nevesinja na jugu Republike Srpske aktivan je na nepristupačnom terenu, ali ne ugrožava objekte. Vatra koja je počela da gori na planini Plješevici kod Bihaća nastavlja da se širi kroz minirano područje, zbog čega vatrogasci ne mogu bezbedno da priđu požarištu. Visoki iranski zvaničnik Ebrahim Azizi pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa da brine o sobstvenoj bezbednosti, umjesto da, kako je naveo, upućuje beskrajne pretnje u vezi sa Ormuskim oreuzom. Iranski parlament usvojio je predlog zakona kojim bi intervjui i drugi kontakti sa medijima koje vlasti smatraju neprijateljskim bili krivično delo uz kaznu do 2 godine zatvora. Izrael je nastavio sa napadima na položaje Hezbolaha u Južnom Libanu. Atletičarka Srbije Adrijana Vilagoš osvojila je bronzanu medalju u bacanju koplja na šampionatu Evrope u Birminghamu, dok je Andrej Barna postao vicešampion Evrope u plivanju. Na prvenstvu u Parizu osvojio je 2. mesto u trci na 50 metara slobodnim stilom. Na uspehu im je čestitao predsednik Vučić. Vreme danas sunčano i toplo, krajem dana u Vojvodini, tokom noći u zapadnim i centralnim delovima jače na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan vetar. Jutarnja temperatura od 10 stepeni do 22 stepena, najviša 36 stepeni koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.

1 sat i 6 minuta. Na talasima ste Radio Beograda 1, a mi se družimo u malim noćnim pričama. Preporučujem da i u ovom satu ostanete uz nas, jer slušat ćete dobru muziku i mudre misli koje mogu promeniti dan, pa možda i život na bolje.

Ponekad je najveća hrabrost reći, ne mogu više ovako, i krenuti iz početka. Jer svaki dan nosi novu priliku, samo je treba prepoznati.

Život je prekratak da bismo ga trošili na ljutnju prema ljudima koji nam nisu važni. I zato ne čuvaj osmeh za posebne prilike. Svaki dan je baš ta posebna prilika.

I na samom smo kraju druženja u još jednim malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da ste pronašli bar po nešto za sebe. I još jedna mudrost koja kaže: ako danas nemaš razloga za osmeh, budi ti nečiji razlog. I zapamti, posle svake noći dolazi jutro, koliko god noć izgledala dugo. A ja vam predlažem da uživate u danu koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Mi ćemo se ponovo družiti u noći četvrtak na petak, i to na 33 obrtaja. A sada ostaje preporuka da budete uz talase Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga. Prijatno.